Spoštovane poslušalke in poslušalci, na valovih tretjega programa Radia Slovenija spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Klare Schumann, Roberta Schumanna, Johannesa Brahmsa in Franca Schuberta. Predstavili se bodo člani glasbene družine Majski, priznani violončelist Miša ter njegova hči pianistka Lili in sin violinist Saša. Posnetki so nastali 30. junija letos v koncertni dvorani Wigmore v Londonu. Kot prve bodo zazvenele tri romance za violino in klavir opus 22 Klare Schumann.

Slišali smo tri romance za violino in klavir opus 22 Klare Schumann. Nastopila sta Saša in Lili Majski. V priredbi njunega očeta Miše Majskega bodo zdaj zazveneli odlomki iz cikla Pesnikova ljubezen opus 48 Roberta Schumana. Ob violončelistu bo nastopila Lili Majski.

Slišali smo odlomke iz cikla Pesnikova ljubezen opus 48 Roberta Schumana, ki jih je priredil ob hčeri Lili Majski tudi izvedel violončelist Miša Majski. Spored nadaljujemo s priredbo samospeva Posvetitev opus 25 številka 1 iz Schumanovega cikla pesmi Myrten.

To je bila priredba samospeva Posvetitev opus 25 številka 1 iz Schumannovega cikla pesmi Mirten. Nastopila sta Miša in Lili Majski. Za izvedbo klavirskega trija številka 1 v B-duru opus 8 Johannesa Brahmsa se jima bo zdaj pridružil še violinist Saša Majski.

Miša Lili in Saša Majski so tako poustvarili klavirski trio številka 1 v B-dur opus 8 Johannesa Brahmsa. V jutranjem koncertu sledi dodatek. Glasbeniki bodo izvedli še priredbo samospeva Ti si mir, oznaka del 776 Franca Schuberta.

To je bila priredba samospeva Ti si mir, oznaka del 776 Franca Schuberta. Nastopili so Miša Lili in Saša Majski. Jutranji koncert je tako končan. Spored nadaljujemo s Schubertovo serenado v priredbi Za rok in klavir. Želimo vam prijetno poslušanje.

Hornist Mindaugas Gecevičius in pianistka Ala Bendorajtjene ste tako izvedla serenado Franca Schuberta v priredbi za rok in klavir. Pred nami je zdaj sonata za violino številka 6 v C-molu Heinricha Ignaca Franca von Bibra. Kot solist se bo predstavil violinist Daniel Sebek.

Daniel Sepek, Hile Perl, Lee Santana in Michael Beringer so tako zaigrali sonato za violino številka 6 v C-molu Heinricha Ignaca Franza von Bibra. Tokratni evropski klasični nokturno pa bomo sklenili s simfonijo številka 2 v D-duru opus 73 Johannesa Brahmsa.

0: Bergenski filharmonični orkester in dirigent Pedro Halfter sta tako izvedla simfonijo številka 2 v D-duru opus 73 Johannesa Brahmsa. Z vami smo bili tonska mojstrica Mirta Brlan, glasbena urednica Katarina Radaljac-Jazbec in napovedovalka Eva Longika Marušič. Vabimo vas, da prisluhnete oddaji Svitanja.
1: Svitanja.
0: Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Iva Petriča, Lojzeta Lebiča, Igorja Krivokapiča in Alojza Srebotnjaka. Najprej bomo slišali preludije Iva Petriča, izvedel jih bo kitarist Tomaš Rajterič.

Slišali smo preludije Iva Petriča v interpretaciji kitarista Tomaža Rajteriča. Pred nami je skladba Glasovi Lojzeta Lebiča. Izvedel jo bo Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Sama Hubada.

Predvajali smo skladbo z naslovom Glasovi Lojzeta Lebiča. Izvedel jo je Simfonični orkester Radiotelevizije Slovenija. Za dirigentskim pultom je bil Samo Hubad. Zdaj pa je na vrsti delo 3 za 3 Igorja Krivokapiča. Igrali bodo pikolist Matjaž Debeljak, fagotist Paolo Kaligaris in pianistka Vlasta Doležal-Rus.

Skladbo 3 za 3 Igorja Krivokapiča so tako poustvarili pikolist Matjaž Debeljak, fagotist Paolo Caligaris in pianistka Vlasta Doležal-Rus. Pred nami so še slovenski ljudski plesi Alojza Srebotnjaka. Orkester Slovenske filharmonije bo vodil Marko Letonja.

0: Slišali smo slovenske ljudske plese Alojza Srebotnjaka. Orkester Slovenske filharmonije je vodil Marko Letonja. S tem je končana današnja oddaja Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Iva Petriča, Lojzeta Lebiča, Igorja Krivokapiča in Alojza Srebotnjaka. Spominčice.
1: Najprej je tu koncert za dve oboj in orkester Tomasa Albinonija. Stavki so prvi allegro, drugi adagio, tretji allegro. Solista bosta Božo Rogelija in Drago Golob, komornemu orkestru RTV Slovenija bo dirigiral Marko Munih.

je bil koncert za dve oboj in orkester Tomasa Albinonija. Solista sta bila Božo Rogelija in Drago Golob, komornem orkestru RTV Slovenija je dirigiral Marko Munih. Sledi koncert za štiri violine Antonija Vivaldija, stavki so Allegro, Largo, Larghetto, Allegro. Igral bo Godalni ansambl RTV Slovenija.

Slovenski komorni orkester ter Igor Dekleva in Alenka Dekleva so izvedli koncert za dva klavirja in orkester v C-duru Johana Sebastiana Bacha. V tej oddaji poslušajmo še koncert za godalni sekstet številka 6 v G-molu Žana Filipa Ramoja. Stavki so prvi kokoš, drugi dva menueta, tretji enharmonično in četrti egipčanka. Simfoničnemu orkestru RTV Slovenija bo dirigiral Jean-Claude Cassadesus.

0: To je bil koncert za godalni sekstet, številka 6 v G-molu, Jean-Philippa Rameauja. Simfoničnemu orkestru RTV Slovenija je dirigiral Jean-Claude Cazadesi.
1: Spominčice.
2: Še nekaj sekund in ura bo 6.
3: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

Glasbena jutranjica. Dobro jutro vam želimo z programa Ars, kjer marsikateri petek glasbeno jutranjico prepletemo z glasbenimi obletnicami in tudi danes bo tako. Pripravila jo je glasbena urednica Vesna Volk, skoznjo pa vas popeljeva tonski mojster Mitja Groznik in napovedovalka Sanja Rejc. Do druge jutranje kronike se bomo tako spomnili štirih glasbenih mojstrov. Portugalski skladatelj Filipe Pires se je rodil na današnji dan, 26. junija leta 1934. Je avtor več vokalnih, simfoničnih, instrumentalnih in elektroakustičnih del. Pisal je tudi glasbo za ples in glasbeno gledališče. Sprva je deloval kot pianist, pozneje se je odločil za študij kompozicije. Obiskoval je tudi poletne tečaje v Darmstadtu. Deloval je na več konservatorijih in v Parizu kot glasbeni specialist pri mednarodnem sekretarijatu UNESCO. To jutro bomo poslušali njegove pesmi jutra z naslovi Jutranja molitev, pesem na poezijo Eugenija de Andradeja, Lirično ime in Med dvema listoma. Izvedel jih bo zbor Gulbenkian, ki ga vodi Jorge Mata.

To so bile pesmi jutra Filipeja Pireša. Zapel jih je zbor The Gulbenkian Choir pod dirigentskim vodstvom Žoržeja Mate. Na današnji dan, leta 1747, se je rodil češki skladatelj Leopold Koželuh. Izobraževal se je v Pragi, potem pa živel na Dunaju, kjer je slovel kot skladatelj, pianist in učitelj. Med drugim je bil glasbeni direktor na dvoru, kjer je nasledil Wolfganga Amadeusa Mozarta. Poslušajmo njegov kvartet za klarinet in godalni trio v S-duru, opus 39, stavki Moderato, Adagio in Rondo Allegro. Člani zasedbe so Dieter Klekker, klarinet, Hans Kalafus, violina, Christian Hedrich, viola in Rainer Ginzel, violončelo.

To je bil kvartet za klarinet in godalni trio v S-duru Leopolda Koželuha. Igrali so klarinetist Dieter Klekar, violinist Hans Kalafus, violist Christian Hedrich in violončelist Rainer Kinzel. V glasbeni jutranici nadaljujemo z obletnicami. Na današnji dan se je rodil tudi švicarski tenorist in pedagog Hugues Queneau, in sicer leta 1902. Mednarodno uveljavljen pevec je bil mojster dikcije in tehnike, še posebej znan po jasni, lahkotni, romantični in izrazni interpretaciji francoskih samospevov. Umrl je leta 2010, njegovo ime pa najdemo celo v Guinnessovi knjigi rekordov, kamor se je vpisal kot najstarejši debitant newyorške metropolitanke, kjer je pri 84 letih izvedel vlogo cesarja v Puccinijevi operi Turandot. Nastopal je vse do 91. leta. V njegovi interpretaciji bomo slišali 5 Baudelaireovih pesmi, ki jih je uglasbil Claude Debussy.

Tenorist Hugues Queneau je takole izvedel 5 Baudelairevih pesmi Claude Debussyja. 26. junija leta 1933 se je rodil tudi italijanski skladatelj in dirigent Claudio Abbado. Bil je eden vodilnih dirigentov svoje generacije, več kot pol stoletja je dirigiral v najbolj znanih opernih hišah in koncertnih dvoranah na svetu. Zasedal je številne prestižne položaje. Mednarodno pozornost je pritegnil po zmagi na dirigentskem tekmovanju Sergeja Kusevickega leta 1963. Slovel je po izjemno prefinjenem muziciranju, cenjen pa je bil tudi zaradi svojih humanističnih idealov in izjemnega vpliva na več generacij glasbenikov. Znan je bil po svoji podpori mladim glasbenikom, med drugim je ustanovil tudi več mladinskih orkestrov. Sicer pa je bil glavni dirigent ali glasbeni direktor Berlinske filharmonije, Londonskega simfoničnega orkestra, Dunajske državne opere in La Scale ter ustanovitelj in direktor Lucernskega festivalskega orkestra in številnih drugih. Na naslednjem posnetku dirigira Berlinskim filharmonikom. Skupaj so izvedli simfonijeto Leoša Janačka. Stavki so Allegretto, Andante, Moderato, Allegretto in Andante con moto.

0: je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim, Rasto Pahor. Stotine ljudi po silovitem potresu v Venezueli ostaja ujetih pod ruševinami ali pogrešanih. Ob oboženi državi so na pomoč priskočile številne latinskoameriške sosede in človekoljubne organizacije. Po besedah zdravstvenega ministra Carlosa Alvarada so v bolnišnicah doslej obravnavali več kot 4000 ljudi, med njimi so do zdaj našteli 235 žrtev. Evropski voditelji in predstavniki ustanov se medtem ukvarjajo s povojno obnovo Ukrajine. Zaradi spora s Poljsko na konferenci v Gdansku ni ukrajinskega predsednika Volodimira Zelenskega, kljub temu pa obljubljena pomoč še naprej priteka. Tudi slovenska vlada tu ne namerava spreminjati drže, poudarja zunanji minister Tone Kajzer.
2: Slovenija ostaja trdna podpornica Ukrajine. Nova vlada bo pomoč, podporo za Ukrajino samo še okrepila.
1: Kljub očitnim težavam z dragimi energenti v zadnjih mesecih so kazalniki v slovenskem gospodarstvu ugodni, po nekaterih indeksih celo bolj kot pri evropski in ameriški konkurenci. Uroš Zupančič iz Združenja nabavnikov.
3: Očitno podjetja zelo pozitivno ocenjujejo te trende v gospodarstvu, se pravi vsa nova naročila, rast proizvodnje, stanje zalog.
1: V Mariboru se začenja največji poletni festival na prostem pri nas. Vodja festivala Lent Vladimir Rokavina obljublja, da bo vsak obiskovalec našel nekaj zase, pri čemer ne bo manjkalo odmevnih imen.
4: Prihaja Dubioza, prihaja Mrčiva, prihaja ne nazadnje Vlado Kreslin, Pero Lošin, Zoran Predin. Prihaja 30. obletnica Ane Desetnice.
1: Dogajanje po Sloveniji še nekaj dni ne bo kvaril dež, temveč izjemno huda vročina. V sredo zvečer sta Venezuelo zatresla zaporedna potresna sunka z magnitudama 7,2 in 7,5 ter epicentrom 160 km zahodno od Caracasa. Pri tem je po najnovejših podatkih umrlo najmanj 235 ljudi. Številne pogrešane še vedno iščejo pod ruševinami. Porušenih je najmanj 250 stavb. Države iz okolice in sveta v prizadeto državo že pošiljajo pomoč. Iz Washingtona Andrej Stopar.
5: Pot v Venezuelo ni lahka. Letališče v Caracasu je do časa poročanja še zmeraj zaprto. Za vse, ki želijo v državo, bodi si kot humanitarni delavci ali na primer novinarji, je to preizkušnja posebne vrste. Konzularna služba Venezuele ni odzivna, zato je cela umetnost priti do vizuma. Na venezuelski strani pa vlada kaos. Že v običajnih razmerah zaradi kriminala potresno območje pa je razdejano. Direktor Čelenskega nacionalnega seizmološkega centra Sergio Barrientos. Prišlo je do pokanja dveh različnih segmentov. V primeru prvega z močjo 7,2, druga razpoka pa se je širila z večjo močjo 7,5. Potresa sta pomembna, ker sta tako plitva. Zgolj 20 km globino, kjer se je Karibska plošča pomaknila proti južnoameriški. Do potresov pa je prišlo na območju njunega trenja. Reševalci so že na delu, je včeraj poudarila županja Caracasa Carmen Melendez. Ljudi rešujejo izpod ruševin, žive smo nemudoma odpeljali v bolnišnico, z žalostjo pa moramo ugotoviti, da nekateri rušenje stavb niso preživeli. Stric dveh žrtev potresa, Ramon Eduardo. Grozljivo. Veliko preveč smo videli. Prehudo. Boj, da bi otroke izpod ruševin skopali žive, od treh je eden, hvala Bogu, preživel, dveh pa nismo mogli rešiti. Venezuelske regionalne sosede so se nemudoma odzvale z napovedjo pomoči, zlasti predsedniki Brazilije, Čila in Mehike. Pomoč je včeraj napovedal tudi ameriški predsednik Donald Trump. Venezuelo smo prevzeli v manj kot enem dnevu. Nafta zdaj teče in odlično se razumemo. Mimo grede, v sredo jih je prizadel strašanski potres, ampak pomagali jim bomo. Ironija usode pa je hotela, da je prav včeraj ameriško vrhovno sodišče odločalo, ali lahko ameriška vlada odpravi pravno varstvo za ljudi, ki so se v ZDA zatekli pred nasiljem in naravnimi katastrofami na Haitiju, Siriji in drugih državah. Programa, ki omogoča bivanje 1,3 milijona priseljencev iz skupaj 17 držav, tako ne bo več.
1: V poljskem pristaniškem mestu Gdansk se bo danes nadaljevala dvodnevna konferenca namenjena obnovi Ukrajine. Poleg številnih voditeljev držav in evropskih ustanov se je udeležuje tudi več kot 2000 predstavnikov podjetij in finančnikov. Na konferenco je sicer padla temna senca, ker je zaradi spora med predsednikoma Poljske in Ukrajine udeležbo odpovedal ukrajinski voditelj Volodimir Zelenski. Ukrajinsko delegacijo tako vodi premijerka Julija Sviridenko, ki se je za vso dozdajšnjo pomoč zahvalila tako Varšavi kot drugim partnericam, poroča Igor Jurič.
6: Evropska unija in njene članice so največje podpornice Ukrajine in so ji od začetka vojne za pomoč namenile že več kot 200 milijard evrov. Ker Rusija ne kaže namena, da bi ustavila agresijo na Ukrajino, je unija še naprej pripravljena odločno pomagati. Tako je včeraj Kijevu nakazala prvi obrok v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila in sicer v višini 3,2 milijarde evrov. Je pa predsednica Evropske komisije napovedala še novo finančno injekcijo.
7: And we will start paying the first money of the
6: Ursula von der Leyen je napovedala izplačilo še 6 milijard evrov in sicer v prihodnih dneh, ki pa bodo namenjeni izključno za proizvodnjo dronov. Ukrajinska premijerka se je za pomoč zahvalila tako Evropski uniji kot tudi Poljski, da bi vsaj malo omilila spor med predsednikoma zaradi zgodovinskih zamer.
7: Over the next two days
6: Julija Sviridenko pričakuje, da bodo v Gdansku podpisali več kot 160 sporazumov vrednosti več kot 10 milijard evrov. Trdna podpornica Ukrajine ostaja tudi Slovenija. Zunani minister Tone Kajzer.
2: Nova vlada bo pomoč in podporo za Ukrajino samo še okrepila, posebej na humanitarnem področju, kjer se pridružujemo koaliciji za izgradnjo civilnih zaklonišč in seveda tudi na področju vstopanja slovenskega gospodarstva v projekte za obnovo Ukrajine.
6: Na poti v Unijo je Ukrajina pred 11 dnevi sicer naredila zgodovinski korak z začetkom vsebinskih pristopnih pogajanj in zdaj upa, da se bo na mizi hitro znašlo še preostalih 5 pogajalskih svežnov. Se bi pa lahko visoka pričakovanja deloma izjalovila, saj so na zahtevo novega madžarskega premijeja Madžarja voditelji članic Unije iz sklepov o širitvi izpustili besedi čim hitreje glede odprtja preostalih 5 pogajalskih svežnjev.
1: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem odobril 40-dnevno operacijo, s katero naj bi na Rusijo izvajali pritisk, da konča vojno. Ukrajinska vojska na tarče v Rusiji ali na območjih pod ruskim nadzorom že več mesecev izvaja napade, ki so usmerjeni predvsem v naftno industrijo. Ruske oblasti to jutro poročajo o ukrajinskem napadu z brezpilotnim letalnikom na industrijski objekt v Novomoskovsku v ruski regiji Tula. Pri tem je nastala gmotna škoda, en človek je ranjen.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:07. Razmere v slovenskem gospodarstvu so se, kot kaže, nekoliko izboljšale. Slovenski indeks PMI, indeks vodi nabav, ki prvi zazna razmere v podjetjih, se je namreč junija že četrti mesec zapored zvišal, tokrat visoko nad mejo 50 točk. To pomeni, da so slovenski nabavniki ta hip precej bolj optimistični od evropskih ali ameriških. Urška Subotič je rep.
8: Proizvodni PMI indeks je junija znašel dobrih 64 točk, s tem, da je vse nad 50 pozitivno. Kot ocenjuje Uroš Zupančič iz Združenja nabavnikov, so se v iztekajočem se mesecu izboljšale razmere v večini segmentov poslovanja.
3: Naj si bo to proizvodna, nova naročila, dobavni roki, zaloge ali pa zaposlovanje, povsod so indeksi presegli indeks 50 točk, kar pomeni, da očitno podjetja zelo pozitivno ocenjujejo te trende v gospodarstvu, se pravi vsa nova naročila, rast proizvodnje, stanje zalog.
8: Je pa dejstvo, da so visoke in optimistične napovedi nabavnikov junija že nekoliko običajne.
3: Dostikrat prepoznamo, no, da je pred začetkom dopustov ta trend izrazitejši kot sicer, ker potem grejo podjetja julija in pa avgusta na kolektivni dopust in se zna zgoditi, da se ta rast, no, proizvodne in pa zalog pozna v juniju.
8: Nabavniku Kansai Helios Uroš Primožič ne deli toličnega optimizma. Kot pravi, se bodo cene energentov umirele bistveno počasneje od pričakovanj. Priznava pa, da se razmere v dobavnih verigah postopno izboljšujejo.
9: Nekaj optimizma je čutiti. Tudi imamo občutek, da nekega popraševanja na Kitajskem in njihovega notranjega popraševanja ni veliko, tako da blaga relativno ne manjka, tako da te tokovi bodo tudi v Evropo, ocenjujemo, bodo prihajali.
8: Slovenski nabavni indeks je bil junija, kot rečeno, precej boljši od evropskega ali ameriškega. Indeks evroobmočja je namreč junija znašal dobrih 51 točk, nemški zgolj 50, ameriški pa je zbral 55 točk.
1: V več evropskih državah poročajo o naraščanju števila smrtnih žrtev zaradi visoke temperature. Tudi pri nas je toplotna obremenitev velika in se bo proti koncu tedna samo še stopnjevala, opozarjajo na Agenciji za okolje. Za danes so za skoraj vso državo zaradi visoke temperature izdali oranžno opozorilo. Rdeče opozorilo jutri velja za jugozahod Slovenije, v nedeljo pa tudi za jugovzhodni in osrednji del. Več Lucija Dimnik-Rikič.
8: Rdeče opozorilo pomeni, da bodo visoke temperature močno vplivale na zdravstveno stanje občutljivejšega dela prebivalstva, kot pojasnjuje vodja internistične prve pomoči v UKC Ljubljana, Hugon Možina, so to otroci in starejši.
10: Zakaj? Ker zelo slabo vzdržujejo svojo notranjo temperaturo, najmlajši zaradi tega, ker ti sistemi še niso dobro razviti in pa zato, ker imajo majčkeno prostornino in veliko površino, torej se lahko zelo hitro segrejo.
8: Ogroženi so tudi tisti, ki se ne morejo umakniti iz vročega okolja.
10: Bodi si zato, ker so nepokretni, slabo pokretni ali pa ne znajo presojati. Takih bolnikov je kar veliko in tudi na nje je potreba posebej paziti.
8: Problem je, ker vročinski val traja več dni zapored, kot pojasnjuje urgentni zdravnik Miha Košir iz zdravstvenega doma Ljubljana. To pomeni, da se okolje tako segreje, da se tudi po noči ne shladi.
11: Če pa to traja 10-14 dni, pa pride do enega tazga kumulativnega učinka te toplotne obremenitve in to je pa sploh za starejše ljudi in pa tudi seveda za otroke pač velik napor.
8: Prebivalcem svetuje naj prostore prezračijo po noči oziroma zgodaj zjutraj, pijejo naj tekočine z elektroliti in se izogibajo alkoholu, kavi in pravim čajem. V najbolj vročem delu dneva priporočajo umik v senco oziroma ohlajene prostore. Če pride do zdravstvenih težav, je treba na to opozoriti bližnje ali svojega zdravnika. Pozorni moramo biti na splošno oslabelost, vrtoglavico, hitrejši ali šibkejši utrip.
1: V Mariboru se danes začenja 35. festival Lent, ki bo trajal do 4. julija. Skupaj se bo odvilo dobrih 250 dogodkov, od tega skoraj 100 koncertov na 28 prizoriščih po mestu. Več Mojca Jevšek.
12: Maribor bo s festivalom Lent znova postal največji slovenski kulturni oder na prostem in to za kar 9 dni, ko bodo dogajanje v mestu obogatili koncerti, gledališke predstave, folklorni nastopi in ulična umetnost. Vrednost festivala je letos ocenjena na 1,2 milijona evra, pri čemer je polovica sponzorskih sredstev. Letošnja izvedba pa bo posebnega pomena tudi za vodjo festivala Lent Vladimirja Rukavino, ki po 34 letih zapušča položaj direktorja Narodnega doma Maribor in vodja festivala Lent.
13: Za me je posebno, ker je to najverjetneje Lent, ki sem ga, rečemo temu, še sam, seveda s pomočjo sodelavcev, umetniško splaniral in se pod njega upam podpisati. Mandati mi mine 13. oktobra, najverjetneje seveda programa prihodnjega leta več ne bom delal.
12: V srednje prizorišče bo znova Trg Leona Štuklja, kjer bo prvič v zgodovini festivala Lent na glavnem odru nastopila tudi skupina Mi 2. Med najbolj pričakovanimi dogodki pa so še...
13: Ves svet poje, če poje 3/4 Amerike, prihaja Dubioza, prihaja Mrčiva, prihaja ne nazadnje Vlado Kreslin, Pero Lošin, Zoran Predin, prihaja 30. obletnica Ane Desetnice, 20-letnica stand-upa in še bi lahko govorili. Zanesljivo pa prihaja za vsakogar nekaj in to na visokem kakovostnem nivoju.
12: 12 prireditev je že razprodanih, med njimi tudi nocojšnji otvoritveni koncert zasedbe Dubioza kolektiv. Mednarodno razsežnost festivala pa bo znova poudaril že 38. festival Folk Art z nastopajočimi iz 7 držav. Del festivalskega dogajanja je tudi tradicionalna povorka folklornih skupin po mestnem središču.
1: Obnovimo za konec. V Venezueli se nadaljuje reševanje ujetih in pogrešanih izpod ruševin, potem ko sta dva zaporedna močna potresa zrušila več 100 stavb. Pomoč in izrazi sočutja prihajajo z vsega sveta. V Gdansku bodo še drugi dan razpravljali o povojni obnovi Ukrajine, za ta namen se konference udeležuje tudi več tisoč predstavnikov gospodarstva. Evropska unija je ob tem Kijevu nakazala tudi prvi svežen 90-milijardnega posojila. Staro celino pesti vročina, ki se bo pri nas do konca tedna še stopnjevala. Pristojni so za konec tedna več delom države prižgali tudi rdeče opozorilo. Ogroženim skupinam svetujejo hidracijo in hlajenje, ob morebitnih težavah pa zdravniško pomoč. Vroče je tudi čez lužo na svetovnem prvenstvu v nogometu, kjer se reprezentance merijo za preboj iz skupinskega dela tekmovanja. Za več podrobnosti bo z vami Gašper Ogrinc, sam pa vam želim le še prijeten petek in še prijetnejšo senco.
14: Davi so se na svetovnem prvenstvu v nogometu sklenili boji v skupinah D, E in F. Reprezentanci ZDA in Nemčije sta si nastope v izločilnih bojih kot vodilni ekipi v svojih skupinah priigrali že predčasno, za preboj v 16. finala pa se je borilo še 8 reprezentanc. Več Marko Polak.
15: Za presenečenje je poskrbel Ekvador, ki si je zmago nad Nemčijo z 2-1 priigral izločilne boje. Za delirij ekvadorskih navijačev je v 77. minuti zmagovitim zadetkom poskrbel Gonzalo Plata. Nemčija je kljub porazu osvojila prvo mesto v skupini E, druga je slonokoščena obala, ki je bila z 2-0 boljša od Kurasava. Poraz, ki ni vplival na prvo mesto v skupini, so doživele tudi Združene države. Gostiteljica turnirja je s 3-2 izgubila proti odpisani Turčiji, ki se od turnirja poslavlja s častno zmago. Avstralija je v tekmi za drugo mesto odbila vse napade Paragvaja, tekma se je končala brez zadetkov. Najbolj odprt boj za prva tri mesta je bil v skupini F. Zmago je s 3-1 nad Tunizijo potrdila Nizozemska, Japonska pa je po remiju z 1-1 proti Švedski osvojila drugo mesto. To je sicer v 16. finala prinaša obračun z Brazilijo. Nasprotnike v izločilnih bojih poznajo tudi Nizozemci, pomerili se bodo z Maročani.
14: Slovenska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi domačega turnirja Lige narodov še drugič zmagala. Sinoči je v še eni izenačeni tekmi s 3-2 premagala svetovne podprvake Bolgare. Podrobneje Nina Smole.
16: Že pred začetkom turnirja so slovenski odbojkari napovedovali izjemno težke tekme, v svojih napovedih glede dvoboja z Bolgarijo pa bili še posebno previdni. Čeprav je bila tekma v večjem delu izjemno izenačena, na trenutke tudi bolj na strani Bolgarov, se Slovenci na krilih glasnih navijačev niso predali. Selektor Soli je precej menjal igralce, v zaključku pa ponudil priložnost predvsem mlajšim, kar se je izkazalo za odlično potezo. Končni izid v petem nizu je bil namreč kar 15-6. Kaj je odločilo tekmo v slovensko korist pa Jani Kovačič.
17: Mogoče je steklo, zdokar smo imeli, ne vem, pravo šesterko za ta dan noter v igrišču, v tistem trenutku, ne vem, pršel bračko noter, je dal neko dodatno energijo, mu je zamenil Tončka na korektorju, ne vem, nekaj smo se najdli, smo se in je bila tista prava energija potem v četrtem setu.
16: Slovenci, ki s 5 zmagami zasedajo 3. mesto na turnirski lestvici, imajo danes dan premora, že jutri jih čaka še ena zahtevna tekma proti Braziliji.
14: Dober teden pred začetkom dirke po Franciji so v kolesarskem svetu na vrsti državno prvenstvo v vožnji na čas in v cestni dirki. Pri nas bomo danes dobili državne prvake v kronometru, kjer bo med moškimi lanski naslov branil Mihael Steinar iz Pogi Team Gusta Ljubljana. Lanska prvakinja pri ženskah Evgenija Bujak je med tem končala svojo športno pot. V Karteljevem na Dolenjskem bo nastopil tudi Primož Roglič, ki je bil prvak v tej disciplini že pred 10 leti. Iz svetovne serije sta prijavljena tudi člana Bahrain Victoriusa, Jakob Omerzel in Roman Ermakov. V Združenih državah Amerike se v svetovni seriji namiznega tenisa začenja znameniti turnir Smash. Na tem bosta nastopila tudi dva slovenska predstavnika, Darko Jorgič in Deni Kožul. Na stadionu Mladosti v Zagrebu se bo sklenil 3-dnevni atletski miting zlate svetovne serije, kjer bo med številnimi slovenskimi predstavniki nastopil tudi metalec diska Kristjan Čeh. Večer bo tudi tokrat pripadal nogometnim tekmam na svetovnem prvenstvu v Severni Ameriki, v ospredju bosta dvoboj med Norveško in Francijo ter Senegalom in Irakom.
0: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Niko Robaus, voditelj Rastor Pahor, tonski mojster Igor Kropec. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
18: In Urban Žagar.
19: Danes bo večinoma jasno, le na zahodu bo zjutraj prihodno nekaj zmerne oblačnosti. V notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo.
18: Podatki o prometu. Zastoj je na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Zaradi del bo na Vipavski hitri cesti predvidoma do 5. julija zaprt izvoz Vipava iz smeri Italije. Prav tako zaradi del sta na Primorski avtocesti zaprta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. 7 je in 19 minut.
20: Radio Slovenija, tretji program. Program ARS.

Preden se vrnemo k petkovi glasbeni jutranici, pa še kratek pogled v nadaljevanje programa na Arsu. Po 10. uri v oddaji Skladatelj tedna predstavljamo Stanka Premrla. Glasbeni ustvarjalec, ki je uglasbil tudi Prešernovo zdravljico, pesem, ki je pozneje postala slovenska državna himna. Tako kot Prešern se je tudi on, čeprav v veliko manjšem obsegu ukvarjal s pesništvom. France Prešern je že zdavnaj postal priznan kot naš največji pesnik, Stanko Premrl pa je svojo glasbo, življenjem in delom še vedno precej v ozadju. Razkrivamo ga v Skladatelju tedna ob 10:05. Uro kasneje pa v oddaji Epursi Muove o slovenščini od jasli do univerze. Slovenska manjšina v Avstriji letos zaznamuje 50. obletnico zakona o narodnih skupnostih. Prizadeva si za modernizacijo tega, vendar kljub številnim obljubam vlade sprememb oziroma modernizacije še ni. Spremembe zakona bi poskrbele za reforme na področju dvojezičnega šolstva in uporabe slovenščine kot uradnega jezika. Koroški Slovenci si želijo, da bi se lahko otroci slovenščino učili od jasli do univerze. Več v oddaji Epursi Muove ob 11:05. Opozorimo še na oddajo izpod peresa slovenskih skladateljev, ki bo na sporedu po 13. uri. Danes predstavljamo delo skladatelja Mateja Marčine, ki je svojo glasbeno pot začel kot učenec klavirja. Obiskoval je jazz oddelek srednje glasbene in baletne šole v Ljubljani. Leta 2008 je šolanje nadaljeval na oddelku za kompozicijo na Akademiji za glasbo v Ljubljani, kjer je leta 2013 diplomiral summa cum laude v razredu profesorja Janija Goloba. Danes je zaposlen kot učitelj klavirja na glasbeni šoli Grace Music School, kjer deluje tudi kot umetniški vodja, in sicer v New Yorku. V oddaji bomo poslušali njegov koncert za klavir in orkester ter malo suito. Vabljeni, da ostanete v družbi programa Ars.

Glasbena jutranica. Glasbeno jutranico zdaj nadaljujemo z delom Miroslava Miletiča Suite de Bourdon, stavki, prelud, aria, alagavot, dialog in finale. Suito bo izvedel zagrebški kitarski kvartet v sestavi Tvrtko Sarič, Maroje Brčič, Zoran Dukić in Čeku Petrit.

Aplavz za zagrebški kitarski kvartet, ki ga sestavljajo Tvrtko Sarič, Marjo Brčič, Zoran Dukič in Čeko Petrit. Takole so izvedli suit do Bordon Miroslava Miletiča. Angleški dirigent in violončelist Sir John Barbirolli je umrl na današnji dan leta 1970. Danes se ga spominjamo predvsem kot dirigenta orkestra Halley v Manchesteru, ki ga je leta 1943 pomagal rešiti pred razpadom in ga nato vodil do konca življenja. Poleg tega je bil tudi glasbeni direktor Newyorške filharmonije ter šef dirigent Houstonskih simfonikov. Nastopal je še s številnimi drugimi orkestri. Cenjene so njegove interpretacije del skladateljev pozne romantike, kot sta Mahler in Sibelius, pa tudi prejšnjih klasičnih skladateljev, vključno s Schubertom. Sam je posebno pozornost namenjal angleškim skladateljem, kot so Elgar, Delius in Vaughan Williams. Poslušali bomo v nadaljevanju introdukcijo in Allegro za Godala, opus 47 Edvarda Elgarja. Igral bo orkester Halley, dirigent je Sir John Barbirolli.

0: Poslušali smo orkester Heli pod vodstvom dirigenta Johna Barbirolija. Izvedli so introdukcijo in allegro za godala opus 47 Edvarda Elgarja.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.

Nocoj ob 20.30 bo v arheološkem parku Petovijo potekala operna noč na Ptuju, eden osrednjih dogodkov festivala Arsana, ki slavnostno odpira festivalsko sezono. Dogodek vsako leto pritegne raznovrstno občinstvo iz Slovenije in tujine, ki se zbere pod očarljivo kuliso Ptujskega gradu. Na odru bodo nastopili ansambel SNG Maribor z dirigentom Simonom Krečičem ter priznani operni solisti. Program bo obsegal izbrane odlomke priljubljenih opernih del, ki svojo brezčasno lepoto vedno znova navdušijo občinstvo. Glasba pod zvezdami obeta edinstveno doživetje tako za poznavalce kot za ljubitelje operne umetnosti. Festival Imago Slovenije ob 20.30 v Mestnem muzeju Ljubljana pripravlja koncert andaluzijskega kitarskega kvarteta, ki ga sestavljajo Francisco Bernier, Antonio Duro, Javier Riba in Marco Sosias. Ob 150. obletnici rojstva Manuela de Falle, kvartet, eden vodilnih španskih ansamblov, pripravlja koncertni poklon skladatelju iz Kadisa in njegovemu ključnemu vplivu na špansko glasbo 20. stoletja. Na sporedu bodo poleg del Manuela de Falle še skladbe Rodolfa Halfterja in Ernesta Lecuona.

0: Lirični utrinek.
1: Pokojni Rade Krstič po mnenju poznavalcev velja za enega iz največjih slovenskih lirikov. Njegova poezija se pogosto giblje na samem robu molka, obenem pa z izjemno ostrino govori o najtežjih bivanskih legah. To je značilno tudi za pesem Zeleno dno.
2: Zeleno dno se je odprlo očem. Molk, ki se vrti med besedami, se je zavrtel in zaprl porušeno nebo podob. Zdaj je prišlo do popolnosti. Zdaj se je prižgala sveča. Zeleno dno se je odprlo očem. Iščem te vsaki modri besedi, vsakem izmučenem verzu, vsaki tihi molitvi, vsem, kar si.
1: V liričnem utrinku ste slišali pesem Zeleno dno avtorja Radeta Krstiča v interpretaciji dramskega igralca Gregorja Zorca.

Glasbena jutranica. V zadnjem delu glasbene jutranice bomo danes pozornost usmerili v glasbenice iz obdobja romantike. Posvetili se bomo pianistki, vplivni promotorki novih del, mentorici in eni od osebnosti, ki je pomembno vplivala na razvoj nemške glasbene tradicije druge polovice 19. stoletja. To je Clara Wieck Schumann. Kot vrhunska pianistka je pomagala uveljaviti obliko samostojnega klavirskega recitala, v katerem je bil poudarek na umetniški interpretaciji in na glasbi velikih skladateljev, predvsem Beethovna, Bacha, Mendelsona, Schumana in Brahmsa. Svojimi programi je pomembno vplivala na to, katera dela se bodo obdržala na koncertnem repertoarju, po smrti soproga Roberta Schumana pa je postala najpomembnejša promotorka njegove glasbe. Pomembno je prispevala tudi k uveljavitvi del Johannesa Brahmsa. Imela je velik krog prijateljev in sodelavcev, danes se bomo posvetili le ženskemu delu. Clara Schumann je dokazala, da lahko ženska v 19. stoletju ustvari mednarodno koncertno kariero, poučuje, ustvarja in ima obenem družino. Čeprav je sama večkrat dvomila o svojih skladateljskih sposobnostih, je postala zgled poznejšim generacijam skladateljic in pianistk. Poslušali bomo njen koncert za klavir in orkester v A-molu, opus 7. Stavki so Allegro maestoso, romanca in finale. Igral bo orkester The Women's Philharmonic pod vodstvom dirigentke Joanne Faletta, pri klavirju pa je Angela Chang.

Izvenel je koncert za klavir in orkester v A-molu opus 7 Klare Schumann. Igral je The Women's Philharmonic pod vodstvom dirigente Joanne Faleta, pri klavirju je bila Angela Chang. V nadaljevanju glasbene jutranjice se bomo posvetili Klari Schumann in umetnicam, s katerimi je bila kakorkoli povezana. Verjetno najtesneje in najbolje dokumentirano prijateljstvo Klare Schumann s katero drugo glasbenico je tisto s Pauline Viardot. Francoska mezzosopranistka, skladateljica in učiteljica je začela nastopati že kot najstnica in tudi ona je ustvarila bleščečo kariero. S Klaro Schumann sta se poznali še kot mladi umetnici in ostali prijateljici vse življenje. Redno sta si pisali in se srečevali. V nadaljevanju tako poslušamo dve skladbi Pauline Viardot, Avanes in Ai Lili. Pela bo mezzosopranistka Cecilia Bartoli, pri klavirju jo spremlja Jean-Yves Thibaudet.

Nadbi skladateljice Pauline Viardot v izvedbi mezzosopranistke Cecilie Bartoli, pri klavirju jo je spremljal Jean-Yves Thibaudet. Poslušamo glasbo, ki so jo ustvarile dame v obdobju romantike. Posvečamo se Clari Schumann in njenemu krogu. Med skladateljicami, ki so delovale takrat, ne smemo pozabiti na Fanny Hensel Mendelssohn. S Klaro sicer nista bili najtesnejši prijateljici, vendar sta se poznali in se gibali v istem glasbenem krogu. Clara Schumann je menda zelo cenila skladbe svoje kolegice, nastopala, le da je ta redko kdaj nastopala zunaj družinskega kroga, a kljub temu je bila uspešna skladateljica in izjemna pianistka. Slišali bomo sekstet za klavir in godala v D-duru, opus 110 Fanny Mendelssohn. Stavki so Allegro vivace, Adagio, Menuet, Agitato, Trio in Allegro vivace, Agitato, Allegro con fuoco. Igral bo orkester in solisti Filarmonici Italijani, pri klavirju pa bo Jolanta Violante.

Sekstete za klavir in godala v D-duru, opus 110 Fanny Mendelssohn-Hensel, je soizvedli glasbeniki zasedbe Isolisti filharmonični Italijani in pianistka Jolanda Violante. Klara Schumann je osrednja osebnost današnje glasbene jutranice, v kateri poslušamo glasbo njenih sodobnic. Podpirala je številne skladatelje, tudi Johannesa Brahmsa in svojega moža Roberta Schumanna, danes pa se torej posvečamo skladateljicam. Pri tem poudarimo, da je bilo v 19. stoletju skladateljic, katerih dela so zvenela tudi na velikih koncertnih odrih, zelo malo. Med tistimi, katerih dela je poznala tudi Klara Schumann, je Louise Farrenc, s katero jima je bilo skupno, da sta bili med redkimi ženskami, ki so v tistem času pridobile mednarodni ugled, obe kot pianistki in skladateljici. Njene skladbe je menda cenil tudi Robert Schumann. Neposrednih dokazov o sodelovanju ali medsebojnem izvajanju del Klare in Louise ni veliko, vendar so ju sodobniki pogosto obravnavali kot sorodni umetnici. Poslušajmo torej trio za flavto, violončelo in klavir opus 45 Louise Farrenc. Stavki so Allegro deciso, Andante, Scherzo in Finale. Igrajo flavtistka Luisa Selo, violončelistka Arijana Kašefi in pianist Bruno Canino.

Trio za flavto, violončelo in klavir, opus 45 Luise Farank. Igrali so flavtistka Luisa Selo, violončelistka Arijana Kašefi in pianist Bruno Canino. V zadnjem delu glasbene jutranice smo se danes posvetili Klari Schumann in njenemu krogu. Posebno pozornost smo namenili njenim kolegicam, tistim, ki jih je poznala in z njimi tudi prijateljevala, pa tudi onim, katerih kariere je spremljala bolj oddaleč. Ena takih je tudi Emilie Mayer, ki je bila v svojem času ena najuspešnejših nemških skladateljic. Klara Schumann je menda cenila njena dela, vendar pa ni znano, koliko jih je tudi izvajala. Mi bomo danes poslušali simfonijo številko 4 v H-molu. Stavki so Allegro appassionato, Adagio, Allegro in finale presto. Komorni orkester iz Basla vodi dirigentka Deljana Lazarova.

Takole je izvenela simfonija številka 4 v H-molu Emilie Mayer v izvedbi komornega orkestra iz Bazla. Vodila ga je dirigentka Deljana Lazarova. Tako se tudi zaključuje petkova glasbena jutranica, ki smo jo v zadnjem delu posvetili glasbenicam iz obdobja romantike. Oddajo je pripravila glasbena urednica Vesna Volk.

0: Ura je 10.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Poročila. Število smrtnih žrtev sredinega uničujočega potresa v Venezueli je naraslo na najmanj 235, več kot 4300 ljudi je poškodovanih. Še vedno iščejo preživele in ujete pod ruševinami. Najhuje je prizadeta pokrajina La Guaira, severno od Caracasa. Številne države po svetu so že obljubile pomoč. To med drugim pošiljajo ZDA, ki so zaradi naravne nesreče začasno omilile del sankcij proti Venezueli in dovolile transakcije povezane z odpravljanjem posledic potresa. V kabinetu premijeja Janeza Janše do danes pričakujejo odgovore na ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo. Opozicijskim strankam so v okviru partnerstva ponudili možnost, da se vso oblikovanje koalicijsko usklajenih zakonov vključijo še pred njihovo obravnavo na vladi. V treh opozicijskih strankah leve sredine so ponudbo zavrnili, v stranki Resnica pa odločitve še niso sprejeli. Svet Evropske unije je zaradi ruske agresije proti Ukrajini in dejanj, ki destabilizirajo razmere v tej državi, znova podaljšal veljavnost omejevalnih ukrepov in sankcij proti Rusiji. Kot so sporočili iz Bruslja, bodo sankcije veljale do 31. julija 2027. Združeni narodi so po včerajšnjem napadu na ladjo v Hormuški ožini začasno ustavili prizadevanja za evakuacijo ladij in njihovih posadk, ki so zaradi vojne obtičale na Bližnjem vzhodu. Pred nadaljevanjem dela želijo potrditi, ali so za ladje na seznamu za evakuacijo še naprej zagotovljena potrebna varnostna jamstva. Na svetovnem prvenstvu v nogometu so si napredovanje v izločilne boje iz skupine D zagotovili Avstralci, ki so remizirali s Paragvajem z 1-1. Prvo uvrščeni Američani so z rezervisti izgubili proti Turkom s 3-2, po noči pa sta si preboj iz skupine F zagotovili Nizozemska in Japonska, včeraj pa še Ekvador, Nemčija in Slonokoščena obala iz skupine E. Vremenska napoved. Večinoma bo jasno, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, vroče bo, temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18 v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo bo prevladovalo jasno vreme, tudi v ponedeljek bo sončno, v alpskem svetu bo nekaj več kopaste oblačnosti, vendar bo verjetnost za kakšno nevihto majhna, oba dneva bo zelo vroče. In še opozorilo, ob koncu tedna in v ponedeljek bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Še pregled temperatur po državi, zabeležene so bile ob 9. Ljubljana, jasno 25 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, jasno 24, Slovenj Gradec, jasno 23, letališče Edvarda Rusjana Maribor in Murska Sobota, jasno 27, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki, jasno 26 stopinj, Listca jasno 24, Postojna jasno 25, piha severovzhodnik 13 km na uro. Letališče Portorož delno oblačno 30 stopinj, temperatura morja je 26. Bilje pri Novi Gorici pretežno jasno 29, Kredarica delno oblačno 12. In še nekaj podatkov iz samodejnih meteoroloških postaj. Rateče 23 stopinj, letališče Lesce 25, Rudno polje 21, Krvavec 18, piha vzhodnik 12 km na uro. Jezersko in Ravne na Koroškem 24 stopinj, Rogla 21, Velenje 27, Celje 25, Hrastnik 24, Maribor, Krajinski park Goričko in Ptuj 25, Črnomelj 26, Kočevje 23, Ilirska Bistrica 22 stopinj, Koper 29, Dolenje pri Ajdovščini 25, Park Škocjanske jame 26 in Vogel 20 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Primorska avtocesta proti Kopru je zaradi nesreče zaprta med Logatcem in Uncem. Nastal je daljši zastoj, ki sega skoraj do Vrhnike. Voznikom osebnih vozil priporočamo, da se na izvozu Vrhnika preusmerijo na regionalno cesto do Unca. Na avtocestnem odseku od Fernetičev proti Gabrku je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt vozni pas med Sežano in počivališčem Povir. Na Dolenjski avtocesti je prav tako zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt pas za počasna vozila med priključkoma Trebnje zahod in Bič proti Ljubljani. Ura je 10:06. Nadaljujemo z oddajo Skladatelj tedna. V tem tednu, ko praznujemo Dan državnosti, v ciklu oddaj Skladatelj tedna predstavljamo slovenske skladatelje. Danes bo v ospredju Stanko Premrl, glasbeni ustvarjalec, ki je uglasbil tudi Prešernovo zdravljico, pesem, ki je pozneje postala slovenska državna himna. Kot Prešeren se je tudi on, čeprav v veliko manjšem obsegu, ukvarjal s pesništvom. In če je France Prešeren že zdavnaj priznan kot naš največji pesnik, je Stanko Premrl svojo glasbo, življenjem in delom še vedno precej v ozadju. Oddajo je pripravila Polona Gantar.
2: Skladatelj tedna.
3: Glasbenik Stanko Premrl, plodovit skladatelj, je bil v svojem življenju deležen nekaterih grenkih doživeti.
4: Je v Premrlovem zborniku zapisal Juri Rosa, kulturnik iz Podnanosa, skladateljevega rojstnega kraja. Deloma so bila ta posledica njegovega načina skladanja, deloma pa so svoje vzroke imela v času in političnem režimu, v katerem je živel. A Premrl je vseeno deloval in ustvarjal po svojih zamislih.
5: Če vas moja igra gane ali hladne vas pusti, to med nami naj ostane, nisem kriv ne jaz ne vi.
4: Je zapisal v eni izmed svojih pesmi.
5: Pesmim, ki jih v srcu hranim, tem si v igri duška dam. Jih izlivam, jim ne branim sebi in v vedrilo vam. Zlasti pa Bogu jih vračam, ki od njega so išle. V igri k njemu se obračam, jih poklanjam mu za vse.

0: Sem kakor oljka je pesem, ki jo je po psalmu številka 92 v glasbi Stanko Premrl. Zvenela je v izvedbi Slovenskega komornega zbora in orkestra pod vodstvom doktorja Mirka Cudermana. Stanko Premrl se je rodil leta 1880 v Podnanosu, nekdaj Šentvidu pri Vipavi pri Johanovih. Okolje njegovega zgodnjega otroštva mu je nudilo dovolj priložnosti za sproščujočo mlado fantazijo.
1: Ko sem bil še prav majhen fantek, mi je mama večkrat zapela.
0: Je pripovedoval v svoji pesniški zbirki, pesmi in utrinki.
1: Rad sem poslušal petje in orglanje v naši cerkvi in si zapomnil marsikatero pesem ter jo pel doma.
0: Se je svojega otroštva spominjal v zapisih imenovanih nekaj glasbenih spominov leta 1962 in Nova pot iz leta 1965. Lepo število skladb je namenil tudi otrokom. Radožive pesmice iz otroškega sveta srečamo tudi v njegovi poeziji. Ta je začela nastajati pozneje, v dijaških letih, v njej pa je čutiti umetnikovo domotožje, s katerim se v mislih vrača v svoj rojstni kraj. Domotožje je naslov zborovske, ki jo je ustvaril na besedilo Mirka Kunčiča. Zapel jo bo Slovenski ženski komorni zbor pod vodstvom doktorja Mirka Cudermana.

0: Z glasbo se je premrl resneje začel ukvarjati v dijaških letih, ko se je šolal na ljubljanski klasični gimnaziji. Tam ga je v petju in glasbeni teoriji poučeval Anton Ferster. Oče mu je kupil klavir z namenom, da bo lahko tudi v domačem okolju uril svoje glasbene sposobnosti.
1: Ko smo klavir pripeljali domov, sem na domačem dvorišču nanj že na vozu zaigral.
0: Je leta 1962 zapisal v reviji Nova pot.
1: Kadar sem bil kot dijak na počitnicah, je klavir odmeval dan na dan, uro za uro, večer za večerom pri luči in v temi, bodi si, da sem bil sam ali v družbi. In koliko smo brepeli pri tem klavirju svetnih in cerkvenih pesmi. Tudi nekoliko zaplesali so včasih zraven v kuhinji na mojo godbo.
0: Ob kolovratu, pri otrocih in vzdih so naslovi njegovih treh skladb za klavir, ki jih bo zaigrala pianistka Gita Mali.

0: Po 4 letih študija je prevaro s poukom klavirja prekinil, a kot je zapisal, igranja ni opustil in v višji gimnaziji je na klavirju pogosto improviziral. Vzrok opustitve klavirskega pouka leta 1895 naj bi bile, kot navaja v svojih spominih, neživljenjske etide. Ali pa so ga morda bolj pritegnile orgle? V 7. gimnaziji, to je v šolskem letu 1897 in 1898, je kot organist sodeloval v cerkvenem zboru pri svetem Jakobu pod vodstvom Leopolda Belarja in je bil ob Antonu Svetku drugi pomočnik. V 8. šoli je vsaj še v križevniški cerkvi pod mentorstvom Antona Fersterja orglal in vodil fantovski zbor pri šolskih mašah. Pevsko se je vzgajal v zborih glasbene matice, sodeloval je v gimnazijskem zboru, ob pevski aktivnosti pa se je vedno pogosteje pojavljal kot samostojni vodja skupin.
1: V višji gimnaziji sem imel svoj pevski kvartet in sekstet,
0: navaja.
1: V 8. šoli sem vodil dijaški moški zbor.
0: Veselje do orgel in petja je kazal tudi v domačem okolju. Devove šentviške orgle so bile, kot je sam ocenil,
1: izredno voljno, mehko in prikupljivo intonirane, lepi so posamezni registri, kakor tudi polne orgle, ki done veličastno ubrano. Imajo samo en manual, pedal in 14 registrov.
0: Nanje je od leta 1899 pogosto igral. Prvič pa je sedel zanje in igral pri sobotnih litanijah kot četrtošolec. Leta 1894, ko je takratni učitelj in organist Anton Požar slučajno zamudil. Šlo je le za orgelsko spremljavo dveh cerkvenih pesmi, pozneje pa je temu inštrumentu namenil več kot 800 solističnih skladb. Njegovo fugo Magnificat poslušajmo v izvedbi organista Huberta Berganta.

0: Mladostna zagnanost in navdušenje za glasbo sta pri Stanku Premrlu kmalu prešla v jasno začrtane življenjske usmeritve in odločitve. Začel je z bogoslovnim oziroma teološkim študijem v ljubljanskem semenišču, s tem je njegovo ukvarjanje z glasbo dobilo nov zagon. V tem času se je v slovenskem glasbenem prostoru že začel predstavljati svojimi skladbami. V prvih letih 20. stoletja je objavil nekaj zborovskih skladb v Cerkvenem glasbeniku in Glasbeni zori. Izpod njegovega peresa sta nastala prvi samospev in prva maša. Komponirati je začel že prej, že v osmi šoli. Ob koncu stoletja tako omenja, da je tudi
1: ta ali ona njegova skladba že prišla na spored.
0: In na kakšen način je komponiral? To je slikovito obrazložil v naslednji prozno oblikovani pesmi.
1: Nekateri trdijo, da kdor ob klavirju sklada, ni skladatelj. Jaz pa odgovarjam na to sledeče. Iz glave gre v klavir, iz klavirja na papir. Ali iz glave na papir, z papirja na klavir. A če v glavi ni, ne pojde ne v klavir, ne na papir.

To je bila sonatina za klavir v enem stavku z oznako Allegro poco moderato, ki jo je Stanko Premrl objavil leta 1911 v reviji Novi akordi. Danes ste jo slišali v izvedbi pianista Acija Bertonclja. Energično zasnovano, energično zaigrano bi lahko dodali ob tem. Je bil tak po značaju tudi skladatelj? Svojimi značajskimi potezami je pogosto odseval skladatelj? Svojimi značajskimi potezami je pogosto odseval nasprotujoče si ocene širšega.

0: mimiko. Mišice na obrazu igrajo neprestano in spreminjajo izraz iz resnobe v otožnost in zopet v razigranost, smeh in hudomušnost. Mimiko pa spremljajo tudi telesni gibi. Glava je stalno nagnjena na desno stran, a je ob pripovedovanju živahno razgibana. Živahne so tudi roke, ki se včasih manejo, včasih bobnajo ali v zadržanih kretnjah taktirajo, drugič zopet za hip podpro sklonjeno glavo, a se nato razširijo v značilni kretnji svečenika. Premrl je nenavadno organiziran človek, ki ljubi red nad vse in ki zna plodno izrabiti vsako minuto.
1: Skerco za simfonični orkester velja za eno njegovih najbolj dovršenih kompozicij. Tokrat mu prisluhnimo v izvedbi simfoničnega orkestra Radio Televizije Ljubljana pod vodstvom Sama Hubada.

0: V duhovnika je bil Stanko Premrl posvečen 10. julija 1903. Naslednji dan je v domači fari pel novo mašo, po njej pa nastopil službo kaplana na Vrhniki. A je tam ostal le eno leto. Škof Jeglič, ki mu je glasbeno študije obljubil že v 8. gimnaziji, je namreč izpolnil svojo obljubo in mu spomladi leta 1904 pisno naznanil, da
1: je mogoče, da gre na Dunaj izobraževati se v glasbi.
0: Ta odločitev je nedvomno pomenila veliko prelomnico v Premrlovem življenju. Ne le, da se je v tem glasbenem mestu vsestransko izobrazil in izpopolnil v glasbi, z Dunajem je povezana tudi uglasbitev Prešernove zdravljice oziroma zdravice, kot jo je poimenoval sam Premrl.
1: Unanja pobuda za Prešernovo zdravico je prišla iz vipavskega Šentvida od vikarja Matije Vrtovca. Zanimivo je, da je zdravico kot pevsko skladbo prvi komponiral tudi šentviški rojak. Zložil sem jo v konservatorskih letih v počitnicah na Vipavskem na Lozicah.
0: Je o njenem nastanku zapisal sam Premrl. Pobudo za uglasbitev je sicer že leta 1901 dal Anton Aškerc, urednik revije Ljubljanski zvon.
1: Ta zdravica bi bila mnogo lepša in naravnejša slovenska Marseljeza, nego pa za nas neprimerni jenkov naprej zastava slave, ako bi se našel skladatelj, ki bi zložil pravi napev, ki bi užigal in dvigal.
0: Je zapisal. Pa se je našel. Zdravljica zato tudi danes užiga in dviga, vedno znova, predvsem pa združuje.

0: Himnično je zvenela Prešernova Zdravljica v Premrlovi v glasbitvi in izvedbi slovenskega okteta pod umetniškim vodstvom Antona Nanuta. In kako je zadonela prvič leta 1917, ko so jo pod vodstvom Mateja Hubada zapeli pevci zbora glasbene matice v veliki dvorani hotela Union. Presenečen nad uspehom je bil tudi avtor Premrl in v reviji Dom in svet je takole opisal svoja občutja.
1: Največ navdušenja pa je izzvala moja Zdravica. Kar moč preprosta skladba že starejšega datuma, ki se mi o njej še sanjalo ni, da jo bodo kdaj izvajali na koncertu. Izvajali so jo res imenitno, zlasti ritmično, tako eksaktno in bojevito, da je s pomembnim in ravno sedaj aktualnim dr. Prešernovim besedilom vred morala vzdramiti vsakogar, ki čuti slovensko in slovansko.
0: Danes jo lahko poslušamo v raznih novejših priredbah, v katerih pa sta kljub raznovrstnim zvočnim barvam ohranjena prvotni duh in sporočilnost. Nova glasbena obzorja pa je v času študija na Dunaju odkrival tudi Premrl. Na tamkajšnjem konzervatoriju se je poglobil v kontrapunkt in kompozicijo, oboje pri profesorju Robertu Fuchsu. V tretjem in četrtem letu si je za glavni predmet izbral orgle. Instrument je dobro obvladal, zato so ga sprejeli v višji oddelek. Njegov učitelj je postal Rudolf Dietrich, organist na cesarskem dvoru. Študije je končal z odliko, želje po nadaljnem študiju možav iz Ljubljane niso uslišali. Lahko le slutimo, v kolikšni meri bi se njegov talent razvil, če bi z izobraževanjem nadaljeval. Že takrat je namreč ustvaril nekaj obsežnejših in tehtnih kompozicij, med drugim godalni kvartet v D-duru. Četrti stavek z oznako Allegro non tanto poslušajmo v izvedbi godalnega kvarteta Ljubljana. V sestavi Božo Mihelčič in Karl Žužek, violina, Franc Avsenek, viola in Stane Demšar, violončelo.

Po vrnitvi v Ljubljano so premrla zasuli z raznimi glasbenimi službami. Najprej je bil imenovan v odbor Cecilijinega društva in za profesorja na orglarski šoli. Leta 1909 je v treh ključnih službah nasledil Antona Fersterja, postal je ravnatelj stolnega kora in organist, vodja orglarske šole in urednik cerkvenega glasbenika. Poučeval je petje v bogoslovju in zatem na teološki fakulteti, na konservatoriju in pozneje na Akademiji za glasbo, pa je vse do upokojitve leta 1945 deloval kot profesor za orgle. V zgodnjih 20 letih prejšnjega stoletja se je poleg tega uveljavil tudi kot eden najboljših koncertnih organistov in improvizatorjev. Izkazal se je tudi kot odličen pedagog. Njegovi učenci so bili skladatelji Blaž Arnič, Janko Ravnik, Matija Tomc, Rado Simoniti, Bojana Damič, Lucijan Marija Škrjanc, Valens Vodušek in Makso Pirnik, ter pevca Anton Dermota in Jože Gostič. Lahko bi rekli, da mu je življenje potekalo v nekakšni polifoniji. Vse je moralo biti opravljeno in vsako delo je bilo pomembno oziroma enakovredno drugemu. Kot pri polifonem slogu, kjer so glasovi med seboj samostojni, hkrati pa skupaj sestavljajo izoblikovano celoto. Polifonija pa je tudi bistven sestavni del Premrlovih kompozicij. Polifono je na primer zasnoval svoje suite, pa tudi številne druge njegove kompozicije, tako cerkvene kot posvetne. Ena najbolj reprezentativnih njegovih del je Maša v čast svetemu Jožefu, ki jo je napisal leta 1921. V njej najdemo svobodno pojmovanje različnih zadržkov, usporedne akorde, na koncu glorije celo poliritmijo.

0: To je bila Gloria iz maše v čast svetemu Jožefu, kot so jo izvedli člani Slovenskega komornega zbora in orkestra pod vodstvom Mirka Cudermana, solist je bil Marko Sfink. Na glasbeno podobo premrlovih maš je močno vplival položaj, v katerem se je cerkvena glasba na Slovenskem znašla v prvih desetletjih 20. stoletja. Premrl se je novega duha navzel na Dunaju in ga prav kmalu začel vnašati v svoje skladbe. S tem je spodbudil nasprotnike modernizma zbrane v cecilijanskih vrstah. Gonja je prišla tako daleč, da je skupina gospodov pripravljala peticijo škofu, naj mu prepove komponirati. A zdi se, da je premrl vendarle imel podporo cerkvene oblasti, morda tudi zato, ker je skladanje cerkvene glasbe pojmoval kot služenje Bogu in ne kot sredstvo za uveljavljanje lastne osebnosti. Po drugi strani v svojem kompozicijskem slogu nikakor ni bil tako sodoben, kot sta bila na primer Ostrc in Kogoj. Umetniški vrh je sicer dosegal v obdobju med letoma 1916 in 1930. Glavna značilnost njegovega komponiranja v tem času pa so alterirani akordi in velika zvočna barvitost, zaradi česar ga lahko označimo za postromantika z začetnimi elementi impresionizma. V obdobju od leta 1930 do leta 1965, vse do svoje smrti, v svoj kompozicijski slog ni uvajal posebnih novosti. Kljub temu je v zadnjem obdobju življenja ustvaril nekatera svoja najimenitnejša dela, med njimi oratorijsko kantato Sveti Jožef. Povojna leta, v katerih je prvič zazvenelo tudi pravkar slišano delo, so bila za skladatelja sicer leta posebnih preizkušenj in nekaterih grenkih doživeti.
1: Komu si pel te melodije? Koga boš z njimi osrečeval? Koga napajal z visoko pesmijo o najlepši ljubezni? Kako prav bi bilo, če bi se ta umetnost mogla posredovati širšemu krogu našega ljudstva? Toda, kakor črna mora lega na dušo zavest, da sedaj ta umetnost nima dostopa do našega človeka in naroda in da je obsojena na čakanje. Da, čakanje.
0: Ga je leta 1953 v pismu spraševal skladatelj Janko Ravnik. Premrl je na rob pisma pripisal le dve besedi.
1: Čas, razmere.
0: A vendar je ustrajal in kot je zapisal, ga je navdihovala tudi vipavska burja, čeprav je ni maral.
1: Pod nanosom je vršalo, divjalo, godlo in koncertiralo, kakor kakšni kontrabasi in violine, v vseh legah, diatonično, kromatično in enharmonično. Burja tudi gode v raznih nijansah, od piano do mezzoforte, forte in fortissimo. Zna izvrstno naraščati in napraviti imenitne poudarke oziroma sforcate. V brzojavnih drogih ob burji pojejo in piskajo vsi ali kvotni toni od dna do vrha. Krasna muzika. Kdor je ob burji rasel, če je kaj glasbenika, bo ob nji mnogo pridobil.
0: Krasna muzika je vsekakor tudi njegova simfonijeta, sklepni del tega dela, imenovan Finale, bo zvenel v izvedbi komornega orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom Antona Kolarja.

0: Slišali smo sklepni stavek finale simfonijete Stanka Premrla v izvedbi Komornega orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom Antona Kolarja. S tem smo končali oddajo Skladatelj tedna. Besedilo sta brala napovedovalca Igor Velše in Aleksander Golja. Oddajo je pripravila Polona Gantar.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program ARS.
0: Minuta je čez 11, na sporedu so poročila. Po uničujočem potresu, ki je v sredo prizadel Venezuelo, oblasti v tej državi poročajo o najmanj 235 žrtvah, več kot 4000 ljudi je poškodovanih. Še vedno poteka obsežna reševalna akcija za ujete pod ruševinami, pomoč so obljubile človekoljubne organizacije in tudi druge države. V Gdansku na Poljskem se bo danes končala konferenca o obnovi Ukrajine. Poleg številnih voditeljev držav se udeležujejo tudi predstavniki podjetij in finančnih ustanov. Zunanji minister Tone Kajzer je ob robu konference napovedal, da bo Slovenija podporo Kijevu še okrepila. Zunani ministri držav Perzijskega zaliva so po srečanju z ameriškim kolegom Markom Rubijom v skupni izjavi zapisali, da je za trajen mir in varnost na Bližnjem vzhodu ključna omejitev iranskih raketnih zmogljivosti. Dodali so, da bo morebitna trgovina s Teheranom odvisna od njegovega spoštovanja dogovorov z Združenimi državami. V Mariboru se drevi začenja festival Lent. Do 4. julija se bo v mestu odvilo več kot 250 dogodkov, od tega približno 100 koncertov na 27 prizoriščih po mestu. Lani so na največjem poletnem festivalu na prostem pri nas našteli skoraj 140 tisoč obiskovalcev. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na turnirju Lige narodov v Stožicah v Ljubljani sinoči premagala Bolgarijo s 3-2. Naslednja tekma slovenske odbojkarje čaka jutri. Pomerili se bodo z izbrano vrsto Brazilije. Vremenska napoved. Večinoma bo jasno, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedeljo bo prevladovalo jasno vreme, tudi v ponedeljek bo sončno, v alpskem svetu bo nekaj več kopaste oblačnosti, vendar bo verjetnost za kakšno nevihto majhna, oba dneva bo zelo vroče. Zato še opozorilo, ob koncu tedna in v ponedeljek bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Nekaj podatkov o temperaturah, zabeleženi so bili ob 10. Ljubljana, jasno 27 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno 27. Slovenj Gradec, jasno 27, letališče Edvarda Rusjana Maribor, jasno 29, Murska Sobota 30, Novo mesto, letališče Cerklje ob Krki, jasno 28, Listca, jasno 25, Postojna 27, letališče Portorož, delno oblačno 32, Bilje pri Novi Gorici, jasno 32 in Kredarica, delno oblačno 14 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt prehitevalni pas pred priključkom Logatec proti Kopru. Nastal je krajši zastoj. Opozarjamo na nevarnost naleta. V isti smeri je zaradi del zastoj med Uncem in Postojno. Potovalni čas se tam podaljša za približno 20 minut. Na avtocestnem odseku od Fernetičev proti Gabrku je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt vozni pas med Sežano in počivališčem Povir. To so bila poročila, 11 je in 6 minut. Nadaljujemo z oddajo Epur si muove. Slovenska manjšina v Avstriji letos zaznamuje 50. obletnico zakona o narodnih skupnostih. Prizadeva si za modernizacijo zakona, vendar te kljub številnim obljubam vlade še ni. Spremembe zakona bi poskrbele za reforme na področju dvojezičnega šolstva in uporabe slovenščine kot uradnega jezika. Premiki pa se vendarle kažejo na področju sodstva. Mineva tudi 71 let od podpisa avstrijske državne pogodbe. Koroški Slovenci si želijo, da bi se lahko otroci slovenščino učili od jasli do univerze. Dober primer dvojezičnega izobraževanja je slovenska gimnazija v Celovcu. Vrzeli pa nastajajo predvsem na področju dvojezičnega predšolskega varstva in po dvojezični ljudski šoli. Sledi oddaja Epursimuove in Vendar se vrti, ki jo je pripravila Petra Kos-Gnamuš.
1: Epursimuove. In Vendar se vrti.
2: Koroški Slovenci letos obeležujejo 50. obletnico zakona o narodni skupnosti. Že leta si prizadevajo, da bi glede tega zakona prišlo do sprememb. Pred kratkim je odvetnik Rudi Volk izdal novo publikacijo z naslovom 50 let zakona o narodni skupnostih in še vedno ni rešitve. In ob tem opozoril, da je bil zakon zapisan zato, da se preprečuje izpolnjevanje 7. člena avstrijske državne pogodbe.
3: Dejansko iz tega zakona veje duh 70-ih let, ko je bil nemški nacionalizem in sovraštvo proti manjšini na višku. Mislim, da takega zakona ni možno dejansko reformirati, treba ga je v celoti spisati na novo, kar je tudi že dolgoletna zahteva. Mi rabimo eno moderno določilo v avstrijski ustavi glede manjšinske zaščite in potem izvedbene zakone, ki upoštevajo naš položaj leta 2026, naše potrebe.
2: Na področju uporabe slovenščine kot uradnega jezika je ta dovoljena le v 14 občinah od skupno 36 dvojezičnih. Na Južnem Koroškem stoji 190 dvojezičnih krajevnih napisov, po avstrijski državni pogodbi bi jih moralo 800, še poudarja Volk. Brez edinega dvojezičnega sodnika pa sta zaradi upokojitve dvojezičnega sodnika Franca Bošica ostali tudi dvojezični sodišči v Železni Kapli in v Pliberku. Ker prijav ni bilo, je zdaj možno pred sodišči slovenščino uporabljati le s pomočjo tolmača, kar je za koroške Slovence velika škoda, je dejal Bošic.
4: Če sodnik sam govori slovensko, je čisto drugače. Ljudje se upajo govoriti in tudi po domačem govorijo.
2: Avstrijsko ministrstvo za pravosodje je v minulem tednu predstavilo predlog reforme dvojezičnega sodstva, ki predvideva združitev dvojezičnega okrajnega sodišča v Borovljah Celovcem in dvojezičnih okrajnih sodišč v Železni Kapli in v Pliberku z Velikovcem. V Celovcu in Velikovcu bi torej nastala dva kompetenčna centra za dvojezične obravnave, veljavnostno območje dvojezičnega sodstva pa bi se tako razširilo z 11 na 27 občin, kar pri osrednjih manjšinskih političnih organizacijah ocenjujejo kot prvi pozitiven korak, vendar pričakujejo nadaljne rešitve, da bi lahko imeli pravico do dvojezičnega sojenja tudi koroški Slovenci, ki živijo v Celovcu, in pa da bi dvojezično postalo tudi sodišče v Beljaku. Predlog zdaj namreč izključuje Zgornji Rož in Ziljo. Dvojezično sodstvo je tudi del zakona o narodni skupnosti, predsednik skupnosti koroških Slovencev in Slovenk Bernard Sadovnik.
5: Mislim, da je enostavno zadnji čas, zadnji trenutek, da se končno zakon, ki je bil restriktivn, ki sploh ne odgovarja več potrebam današnjega časa, da se ta zakon končno novelizira. Na vse zadnje bo od tega odvisno, ali po ene strani pridobijo končno ostale manjšine, status, ki ga še do danes nimajo in ki je enostavno klavan proti stanju slovenske narodne skupnosti, po drugi strani pa si pridobimo končno pravne podlage za delovanje bodisi na področju šolstva, na področju kulture, politike in tako naprej.
2: Nov zakon so manjšini obljubili ob topografskem kompromisu pred 15 leti. Vse tri osrednje manjšinske politične organizacije so v zadnjih mesecih pripravljale skupen predlog novega zakona oziroma, kot je povedal dolgoletni predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Incko.
6: En zahtevk je tudi ta, da se zakon poenoti. Trenutno imamo 23 kategorij koroških Slovencev. Eni recimo imajo vse, od sodišča tudi ne več sicer, ja, ampak od sodišča, otroških vrtcev, dvojezične šole in tako naprej, banko, ne, posojilnico. Drugi pa nimajo čist nič. To bi bil taken cilj. Drugi cilj bi pa bil seveda posodobitev tega zakona, ki je star 50 let in kot veste v 50 letih. So se vsi zakoni v Avstriji spremenili, verjetno tudi v Sloveniji, in zato bi bilo treba adaptirati, a ne pa posodobiti tale zakon.
2: Da pravice iz 7. člena Avstrijske državne pogodbe tudi po 71 letih od podpisa še niso v celoti uresničene, poudarjajo pri Zvezi slovenskih organizacij poslovodeči predsednik Gustav Brum.
7: Predlogi strani ZSO glede sodišč in glede tudi elementarnega vzgoje, to se pravi otroških vrtcev in tudi ljudskih šol, osnovnih šol, so pravzaprav znani in pričakujemo tako rekoč zakonske predloge strani vlade. Tega zaenkrat ni.
2: Ker premikov glede uresničevanja manjšinskih pravic skoraj da ni, ni tudi zanimanja mladih za vodenje manjšinskih političnih organizacij. Ob tem pa mnogi zahtevajo tudi ustanovitev skupnega manjšinskega političnega zastopstva. V prihodnjih 2 letih pa bo do sprememb prišlo tudi v deželni in občinski politiki. Na avstrijskem Koroškem bodo v prihodnjem letu občinske volitve, nanje pa se pospešeno pripravljajo tudi v edini politični stranki koroških Slovencev enotni listi. Svojo kandidaturo za župana je znova napovedal tudi slovenski župan v dvojezični občini Globasnica Bernard Sadovnik. Kako pomembno je, da so v občinskih svetih tudi slovenski odborniki kažejo razmere v posameznih dvojezičnih občinah, saj je tam, kjer je enotna lista močneje zastopana, dvojezičnost bolj vidna in bolj urejena, kot je to denimo v Pliberku ali pa na Selah. Enotna lista ima v dvojezičnih občinah 59 odbornikov. O pričakovanjih predsednik Gabriel Hribar.
8: No, bo seveda zelo zanimivo, ker pri zadnjih občinskih volitvah smo imeli sanjski rezultat z 59 občinskimi svetniki v teh naših 21 občinah. Kar se trenutno dogaja, to je zelo različno, tudi po različnih občinah, kako hitri pač so. Posod je vedno isto, vsakič po vsakih volitvah se iščejo kandidati in novi glavni kandidati, tako da bo zelo zanimivo. Tudi glede tega, da je dosti menjav županov, tako da posod, kjer je menjava župana, je tudi opcija, da pridejo naši kandidati, ki zelo odlično delajo in imajo to možnost tudi, da poberejo pač mandat župana ali županje. In smo zelo napeti glede tega, kaj bo še vse uspelo.
2: Marca leta 2028 pa bodo na avstrijskem Koroškem še deželnozborske volitve. To bo preizkus za novega koroškega deželnega glavarja in predsednika Koroške socialdemokratske stranke Daniela Felnerja, ki je srednji mandata nasledil dosedanjega koroškega deželnega glavarja Petra Kajzerja, ki se je upokojil. Kajzerju priznavajo dober odnos do slovenske narodne skupnosti, vzdušje se je v zadnjih letih izboljšalo. A dogodki, kot je bila policijska racija na protifašističnem taboru pri Peršmanu na Železno kaplo, ki je bila delno nezakonita in nesorazmerna, so pokazali, da pozitivno vzdušje še zdaleč ni samoumevno. Po policijski raciji so neznanci v Železni kapli in v Pliberku premazali še dvojezične napise. In kako leto dni po incidentu pri Peršmanu razmere ocenjuje tamkajšnji kulturnik in režiser Zdravko Haderlap?
9: Jaz mislim zdaj, so akcenti tukaj, da je morda kaj pozitivnega. Zabrav, da je zdaj tudi notranji minister prevzel neke tele pobude, kako bi komisije, da bi v bodoče tudi slovenski ali pa manjšinski del prišel v izobrazbo policajev v Avstriji, pa tudi taka težišča kot kompleksna, kot je Peršman in tako naprej. Mislim, to lahko pozitivno znameš, ali pa odgovorni ljudje, ki so pa tole dali v nalog, da kaj se tu ne pravi. In cela racija kot taka, s tem se pa do danes neče zgodilo. Jaz mislim, da ne vem, kdaj se bojo zdaj začele zdaj tudi tele tožbe, mislim, upravljati v sodiščih, a samo da Jaz mislim, da če ne bo javnost pristala na tem, da se to reši, bo to v 2 letih pozabljeno.
2: Kaj je torej pričakovati od deželnih in občinskih volitev? Že zdaj kaže na vzpon Koroške svobodnjaške stranke. In kaj bodo tudi za slovensko manjšino prinesle občinske volitve? O tem dolgoletni občinski odbornik v občini Sele, Nanti Olip, pravi.
10: Jaz mislim, da je usoda manjšine do velike mere tudi v lastnih rokah. Kot več desetletni protagonist ali aktivni občinski odbornik, ki sem se vedno sam aktivno vključil tudi v konkretno občinsko politiko, mislim, da je edini to pravi prostor, kjer se stalno udejanji ta potreben dialog med večino in manjšino, ne glede na strankino večbarvnost v tej deželi. Manjšina sama mora zelo jasno formulirati svoje predstave in to na vseh nivojih. Od občine, kjer je potrebno najti ustrezne kandidate, stopiti v ta dialog, kandidirati in tam te zadeve vnašati, kot pa seveda tudi stara zahteva, manjšina bi rabila od strank neodvisnega lastnega predstavnika v deželnem zboru, ki tam zastopa ne poleg vseh drugih strankinih interesov, predvsem interese narodne skupnosti in je to en sogovornik tudi za koroško politiko, zdaj pa ne glede na katero politično barvo, ki je kot tak definiran in ga sogovorniki kot takega tudi sprejmejo.
2: Nov zakon o narodnih skupnostih bi prinesel spremembe tudi na področju dvojezičnega šolstva. Koroški Slovenci si želijo, da bi se lahko otroci slovenščino učili od jasli do univerze. Da bi ohranili slovenski jezik, so že leta 1957 ustanovili Zvezno in Zvezno realno gimnazijo za Slovence v Celovcu. O tem, zakaj se učenci odločajo za obiskovanje slovenske gimnazije, sta učenca drugega D razreda Alina Smrtnik in Luka Aleksander Novak povedala.
11: Jaz sem, ko sem majhna bila, sem že vedela, da hočem iti v slovensko gimnazijo, ker sem hotela imeti veliko slovenščino. Včasih je malo težko, ampak meni se zelo dopade.
12: Meni je bilo zelo pomembno, da grem v to, ker moja cela družina zna slovenščino in jaz sem se potem tudi želel naučiti slovenščino, ker nisem hotel biti edini, ki ne zna govoriti in mi to tudi zelo dobro uspe. In sem zelo vesel, da lahko slovenščino govorim tudi tle. In da mi je uspelo.
2: Posebno slovenske gimnazije je, da je učni jezik slovenščina, pa je poudarila profesorica Julija Šuster-Smrečnik.
13: Vsi predmeti potekajo v slovenščini. Naši učenci to dobro spremejo, ker so večinoma prej že obiskovali dvojezične ljudske šole, kjer so se že učili slovenščine. Imamo veliko učencev, ki se doma pogovarjajo tudi po slovensko, tako da s tem nimajo večjih težav.
2: In kako potem enakovredno usvojijo znanje nemščine?
13: Učenje nemščine in slovenščine poteka na vsak način enakovredno, ker morajo maturirati tudi na istem nivoju. Je pa seveda prednost naše šole, da res slišijo slovenščino pri vseh predmetih, nemščino le pri pouku nemščine, pri čemer moram poudarjati to, da so učbeniki večinoma v nemščini, tako da res pogovarjajo se po slovensko pri vseh predmetih, berejo pa velikokrat tudi po nemško.
2: Na slovenski gimnaziji je doslej maturiralo že nad 2500 maturantov. V prihodnjem letu pa bo slovenska gimnazija, kot pravi ravnateljica Magdalena Kulnik, obeležila 70. obletnico obstoja.
14: Ja, mislim, gimnazija vsem koroškim Slovencem zelo veliko pomeni, je glavna izobraževalna ustanova koroških Slovencev in ima tudi za, v bistvu za izobrazbo, je temeljnega pomena, ne za izobrazbo.
2: Časi ob njeni ustanovitvi pa so bili za manjšino težki. Da bi slovenska gimnazija ne imela dovolj učenk in učencev, so nemško nacionalne organizacije, kot je denimo koroški Heimatdienst, organizirale proteste proti obveznemu dvojezičnemu osnovnošolskemu izobraževanju. Po številnih protestih je bil leta 1958 obvezni dvojezični pouk odpravljen. Od takrat morajo starši otroke v ljudskih šolah dvojezičnemu pouku prijaviti. Že prvo leto se je število dvojezičnih osnovnošolcev zaradi raznovrstnih pritiskov na starše zmanjšalo z 12 tisoč na okoli 2300. Manjšinci to še danes čutijo kot veliko krivico. O tem in drugih izzivih na področju dvojezičnega izobraževanja pa je vodja delovne skupine za dvojezično šolstvo Nanti Oli povedal.
10: Ne mislim, da bi se dala zadeva rešiti postopno. Tam, kjer je to možno, je vprašanje tudi personalnih resurs. Ti bi rabil za eno prostorsko kritje ponudbe dvojezičnega pouka, seveda tudi za dosti dvojezičnih učiteljev. Teh zaenkrat ni. Ta zadeva bi se dala rešiti tudi s privatnimi ponudbami, ki vsekako delujejo dobro, da za tiste otroke starše, naprimer nazili, tam, kjer te ponudbe ni, da se to organizira na drug način in bi postopno zadevo rešil, pripeljal do ene rešitve, ki bi ustrezala tako načelom državne pogodbe, seveda pa tudi narodne skupnosti kot take.
2: Na veljavnostnem območju dvojezičnega šolstva je 53 dvojezičnih ljudskih šol, torej do četrtega razreda, kjer se lahko otroci prijavijo k dvojezičnemu pouku. Potem pa ta model ne velja več. Učenci od 10. do 14. leta starosti se morajo na nižji sekundarni stopnji, če se želijo učiti slovensko, vpisati k uram slovenščine. Le 16 šol na nižji sekundarni stopnji ima ponudbo pouka slovenščine 4 ure na teden. Izjema je slovenska gimnazija, saj na nižji stopnji pouk poteka v slovenščini oziroma kot pojasnjuje ravnateljica Magdalena Kulnik.
14: To je res edina šola v celi Avstriji in seveda tudi na Koroškem, ki ponuja pouk v slovenščini in je res razlika, ali imaš ti zdaj 2-3 uri na teden, ali imaš res celoten pouk v slovenskem jeziku. Tak, da se res tu naučijo slovenščine.
2: Poskusni model dvojezičnega izobraževanja po vzoru ljudskih šol, en teden bi pouk potekal v nemščini, en teden pa v slovenščini, pa naj bi uvedli na enojezični srednji šoli Pliberg, torej za učence od 10. do 14. leta starosti. To bi pomenilo mejnik za dvojezično izobraževanje oziroma, kot je povedala Nadja Volavše-Kuraž z oddelka za manjšinsko šolstvo dežele Koroške.
15: Mišljeno pa je tako, da bo poleg pouka slovenščine, slovenščina tudi učni jezik pri nekaterih predmetih, to spravi izbranih predmetih, tako da bodo lahko otroci tisto, kar se naučijo pri pouku slovenščine, potem v praksi tudi uporabljali.
2: In kaj o tem pravi VD ravnatelja šole Robert Popernič?
16: Na tem zdaj poskušamo delati. Slovenski jezik se na naši šoli poučuje že zelo dolgo in zdaj poskušamo to še izboljšati in sicer tako, da spremembe uvajamo korak za korakom, da bo lahko dvojezičnost na šoli zares zaživela.
2: A kot vse kaže, se bo uvajanje tega modela zavleklo. Sprva so načrtovali, da bi dvojezični pouk na srednji šoli Pliberg uvedli že v šolskem letu 2027-28. Vodja oddelka za manjšinsko šolstvo dežele Koroške Sabine Sandrizer.
17: Mislim, da si je treba vzeti dosti časa, da bo nastalo nekaj dobrega, nekaj uspešnega, da bomo dejansko dobili govorce slovenskega jezika in to samo lahko, če imamo kvalitetno izobrazbo od ljudske šole preko srednjih šol do nadaljevalnih šol.
2: Koroški Slovenci pa imajo še 3 dvojezične srednje šole, po avstrijskem sistemu od 14. do 18. leta starosti poleg slovenske gimnazije, še dvojezično trgovsko akademijo in višjo šolo za gospodarske poklice v Šentpetru. Posebna delovna skupina za dvojezično izobraževanje na avstrijskem Koroškem je pripravila 33 ukrepov za izboljšanje kakovosti dvojezičnega pouka. Predvsem na področju dvojezičnih vrtcev pričakujejo ureditev financiranja in zakonske spremembe. Spremembe pa pričakujejo tudi izven veljavnostnega območja dvojezičnega šolstva, da bi se lahko otroci slovensko učili tudi na Dunaju, kamor se seli vedno več mladih družin.
16: Poslušali ste redno tedensko oddajo uredništva zunanje političnih oddaje Pursi Move in Vendar se vrti. Pripravila jo je Petra Kos-Gnamuš, urednik uredništva je Luka Robida. Oddaje najdete tudi na spletu med podcasti in v aplikaciji Radio Player.

Spoštovani poslušalke in poslušalci, oddaja Zborovski kotiček za mlade bo obarvana praznično. Slišali bomo izbor skladb, ki so jih mladi pevci leta 2016 zapeli na 5. festivalu domoljubne pesmi v Slovenski filharmoniji. Na koncertu je nastopilo več mladinskih sestavov. Najprej se je predstavil Mladinski pevski zbor RTV Slovenija, ki je pod vodstvom Tomaža Pirnata zapel skladbo Tujina Zorana Zorka. Pri klavirju je pevce spremljal Gregor Ftičar.

Mladinski pevski zbor RTV Slovenija je pod vodstvom Tomaža Pirnata zapel skladbo Tujina Zorana Zorka. Skladbama Domovina Franca Kurbarja in Požegnaj Bog Slovenijo Martina Štibernika pa je na festivalu domoljubne pesmi nastopil Mladinski pevski zbor, pa je na festivalu domoljubne pesmi nastopil Mladinski pevski zbor osnovne šole Franceta.

Mladinski pevski zbor osnovne šole Franceta Bevka Tolmin je pod vodstvom Barbare Kovačič in ob klavirski spremljavi Nike Kovačič zapel skladbi Domovina Franca Kurbarja in Požegnaj Bog Slovenijo Martina Štibernika. Skladbi Tiha domovina si Patrika Gribla in Ena v srcu je Slovenija Slavka Avsenika Mlajšega je na koncertu predstavil mladinski pevski zbor osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina. Pevci so nastopili pod vodstvom zborovodkinje Petre Habjanič-Gregor. Pri klavirju je bila Metka Jereb.

Tiha domovina sin in ena v srcu je Slovenija, je pel mladinski pevski zbor osnovne šole Danila Lokarja, Ajdovščina. Za Slovenijo živim, Mirana Juvana pa je naslov skladbe, ki jo bo zdaj zapel mladinski pevski zbor osnovne šole Alojzija Šuštarja v zavodu Svetega Stanislava v Ljubljani.

Pevci Mladinskega pevskega zbora Alojzija Šuštarja so pod vodstvom zborovodkinje Nadje Janežič in ob klavirski spremljavi Lovra Freliha zapeli skladbo Za Slovenijo živim Mirana Juvana. V nadaljevanju bomo slišali Mladinski pevski zbor glasbene šole Konservatorija za glasbo in balet v Ljubljani, ki bo pod vodstvom zborovodkinje Nives Kemperle in ob klavirski spremljavi Katalin Peter zapel skladbo Ljubim te, Slovenija, Ota Pestnerja.

Ljubim te, Slovenija, so peli pevci Mladinskega pevskega zbora Glasbene šole Konservatorija za glasbo in balet v Ljubljani. Na koncertu domoljubnih pesmi je nastopil tudi Skautski mladinski pevski zbor, ki je pod vodstvom Uršule Jašovec in ob klavirski spremljavi Teje Komar predstavil skladbo Enza Hrovatina, Tu je moj dom.

0: To je moj dom, so peli pevci skautskega mladinskega pevskega zbora, ki so nastopili na festivalu domoljubne pesmi v Slovenski filharmoniji leta 2016. S to izvedbo smo tudi zaokrožili današnjo oddajo Zborovski kotiček za mlade, v kateri smo slišali skladbe, ki so jih za mladinski zbor priredili skladatelji Katarina Pustine-Krakar, Helena Vidic, Lojze Krajnčan, Patrik Greblo, Slavko Avsenik Mlajši, Peter Tovornik in Primož Grašič. Oddajo je pripravila Anamarija Štukel-Kuzma. Vabljeni v družbo mladih pevcev znova prihodnji petek.
1: Ura je 12, spremljate tretji program Radia Slovenija, program Ars, na vrsti so poročila. Podjetje Gaia Cell je sporočilo, da jim je za hrambo vzorcev iz propadle biobanke zmanjkalo tekočega dušika. Javno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke so obvestili, da je vzorce ob takojšnji dobavi dušika še mogoče rešiti, sicer bodo v prihodnjih dneh propadli. Po odredbi okrajnega sodišča mora Gaia Cell do 5. septembra zagotavljati hrambo za vzorce tistih posameznikov, ki so vložili predlog za izdajo začasne odredbe. Reševalne službe v Venezueli nadaljujejo pospešeno iskalno reševalno akcijo po uničujočih potresih v državi, v katerih je umrlo najmanj 235 ljudi. Več kot 4300 je ranjenih, več tisoč je pogrešanih. Številni prebivalci La Guaire, Caracasa in okoliških porušenih območij so ostali brez doma. Medtem že prihaja pomoč, tudi iz tujine. Združene države so napovedale za 150 milijonov dolarjev pomoči, Salvador je odposlal kontingent 300 reševalcev, pripravlja tudi pošiljko 50 ton človekoljubne pomoči. Vodja Mednarodne agencije za jedrsko energijo Rafael Grossi je v odzivu na navedbe Irana, da inšpektorjem agencije ne bo dovolil dostopa do svojih ključnih jedrskih objektov, dokler ZDA ne bo sklenil končnega mirovnega sporazuma in dokler Washington ne odpravi sankcij. Poudaril, da inšpektorjem dostop omogoča memorandum o soglasju. Po Grossijevih besedah je v omenjenem dokumentu izrecno navedeno, da bo izvajanje jedrskega dela memoranduma nadzorovala mednarodna agencija. Ameriški proizvajalec električnih avtomobilov Tesla načrtuje povečanje proizvodnje v svojem edinem evropskem obratu v bližini Berlina. Tam naj bi zaposlili dodatnih 1000 delavcev, s čimer bi skupno število zaposlenih v tovarni naraslo na 12700. Za intenzivnost vročinskega vala, ki ta hip pesti Evropo, so krive tudi podnebne spremembe, ki jo je povzročil človek, so opozorili znanstveniki iz organizacije World Weather Attribution. Ugotovili so, da bi bil podneben pojav pred 23 leti hladnejši za približno 2 stopinji. Kot so opozorili, rešitve obstajajo, a se ne izvajajo dovolj hitro, pri čemer so poudarili opuščanje fosilnih goriv. Vremenska napoved, večinoma bo jasno, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, vroče bo, temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18 v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. Opozorilo, ob koncu tedna in v ponedeljek bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Obeti, v nedeljo bo po večini jasno vreme, tudi v ponedeljek bo sončno, v alpskem svetu bo nekaj več kopaste oblačnosti, vendar bo verjetnost za kakšno nevihto majhna, oba dneva bo zelo vroče. Vreme po Sloveniji ob 11. Ljubljana jasno 29 stopinj, zračni tlak 1019 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika pretežno jasno 29, Slovengradec jasno 30, letališče Edvarda Rusjana pretežno jasno 30, Murska Sobota Jasno 32, Novo mesto Jasno 31, letališče Cerkve ob Krki pretežno Jasno 30, Listce Jasno 26, Postojna Jasno 29, letališče Portorož pretežno Jasno 32 stopinj, zračni tlak 1018 milibarov rahlo raste, temperatura morja je 27 stopinj. Rateče in Jezersko 27, letališče Lesce 29, Rudnopolje 23, Krvavec in Rogla 21, Ravne na Koroškem, Celje, Maribor, Krajinski park Goričko, Ptuj in Kočevje 30 stopinj, Velenje in Hrastnik 31, Črnomelj 32, Ilirska Bistrica 28, Koper 30, Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame 31, Vogel 21 in Kredarica ob 11, 13 stopinj Celzija, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru potovalni čas se podaljša za pol ure. Opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi del je krajši zastoj tudi med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Izola Lucija, Šmarje Koper in Lesce Bled. To so bila poročila ure 12 in 5 minut.
0: Spominčice.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v Arsovih spominčicah bomo najprej slišali balado številka 4 v F-molu opus 52 Frederika Chopina, pri klavirju je Dubravka Tomšič.

Slišali smo balado številka 4 v F molu opus 52 Frederika Chopina. Nastopila je pianistka Dubravka Tomšič. Zdaj pa klavirski trio številka 2 v F duru opus 80 Roberta Schumana. Nastopa trio Lorenz.

Takole je izvenel klavirski trio številka 2 v F duru opus 80 Roberta Schumana v izvedbi tria Lorenz. Zdaj pa še variacija na Haydnovo temo opus 56a Johannesa Brahmsa. Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija vodi Samo Hubad.

0: Takole so izvenile variacije na Haydnovo temo opus 56. Johannesa Brahmsa, simfonični orkester Radio Televizije Slovenija je vodil Samo Hubad.
1: Spominčice.
0: Na vrsti so poročila. Venezuelski reševalci so po silovitem potresu še vedno iščejo morebitne preživele. Po doslej znanih podatkih je potres zahteval najmanj 235 življenj, več kot 4000 ljudi je ranjenih, več tisoč jih še pogrešajo. Tamkajšnje oblasti so izrazile bojazen, da bo smrtnih žrtev še več. Venezueli so sicer pomoč poslale številne države z vsega sveta. Z iranskega zunanjega ministrstva so danes sporočili, da varnega prehoda skozi Hormuško ožino ni mogoče zagotoviti brez usklajevanja z Iranom. Kot so pojasnili, bi lahko pomankanje usklajevanja povzročilo prekinitev kakršnekoli določene plovne poti. Oman je sicer v sodelovanju z Mednarodno pomorsko agencijo v sredo določil začasne poti za prehod skozi ožino. Svet Evropske unije je zaradi ruske agresije proti Ukrajini in dejanj, ki destabilizirajo razmere v tej državi, znova podaljšal veljavnost omejevalnih ukrepov in sankcij proti Rusiji. Kot so sporočili iz Bruslja, so sankcije podaljšane do 31. julija 2027. Nemško sodišče je storilca, ki je predlani z avtomobilom zapeljal v množico na božičnem sejmu v Magdeburgu, obsodilo na dosmrtni zapor. 51-letnik po rodu iz Saudske Arabije, sicer protiislamski aktivist in privrženec več teorij zarote, je priznal, da je zapeljal skozi sejem, a zanikal, da bi namerno povozil ljudi. V napadu je bilo ubitih 6 ljudi, več kot 300 jih je bilo poškodovanih. V Kopru bodo drevi odprli 33. primorski poletni festival. Organizatorji bodo na osrednjem mestnem trgu in v kavarni Loža uprizorili komedijo Kavarna italijanskega avtorja Karla Goldonija v režiji Januša Kice. Predstava nastaja v sodelovanju s tržaškim gledališčem. Obiskovalcem bo v okviru festivala vse do konca julija na voljo 10 dogodkov na različnih obalnih odrih. Vremenska napoved, podatki Agencije Republike Slovenije za okolje, popoldne bo večinoma jasno, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja, vroče bo, temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18 v večjih mestih in na primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. Opozorilo, ob koncu tedna in v ponedeljek bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Tu je še nekaj podatkov o vremenu po Sloveniji ob 12. Ljubljana, Slovenj Gradec in Novo mesto jasno 31 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika pretežno jasno 30, letališče Edvarda Rusjana pretežno jasno 32, letališče Cerkve ob Krki prav tako pretežno jasno in 32 stopinj. Lisca jasno 26, Postojna jasno 30, letališče Portorož jasno 31, piha zahodnik 14 km na uro, Bilje pri Novi Gorici jasno 34 in pa Kredarica ob 12, zmerno oblačno 13 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti so zaradi del zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Potovalni čas se v obe smeri podaljša za 20 minut. Zastoji so tudi na cestah Izola Lucija, Šmarje Koper in Lesce Bled. Vzhodna ljubljanska obvoznica je zaradi nesreče zaprta med priključkom industrijska cona Moste in razcepom za Dobrova proti Štajerski. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru zaradi nesreče v delovni zapori promet pri priključku Sneberje poteka samo po enem pasu. Nastal je zastoj, ki sega do Zadobrove. Glavna cesta Laško-Rimske Toplice je zaradi nesreče zaprta pri Udmatu. Na glavni cesti Litija-Zagorje je prav tako zaradi nesreče promet pri odcepu proti Zagorju ob Savi urejen izmenično enosmerno. To so bila poročila ure 13:09.
1: Svet kulture.
0: V oddaji Svet kulture danes potujemo na Primorsko, kjer se začenja 33. Primorski poletni festival. Letošnja izvedba združuje 10 dogodkov, ki bodo potekali v Kopru, Ankaranu in v Piranu. V Slovenskem etnografskem muzeju pa smo si ogledali začasno razstavo z naslovom Tanzanija med senco kolonializma in sodobnimi pogledi. Vabljeni v Svet kulture nekaj minut po 16.

0: Izpod peresa slovenskih skladateljev. V tokratni oddaji bomo slišali koncert za klavir in orkester ter malo latino suito skladatelja in pianista Mateja Marčine. Ker živi in deluje v New Yorku, smo pogovor z njim posneli nadaljavo. Poslušajmo, kaj nam je zaupal o dolgotrajnem ustvarjalnem procesu komponiranja svojega klavirskega koncerta.
1: To, kar obstaja kot posnetek, je tretja verzija. V bistvu sem ga trikrat napisal v celoti. Začel sem ga pisati, se mi zdi, je bilo v drugem letniku akademije, mogoče tretjem letniku akademije, zdaj točno se ne spomnim. Seveda je pač koncept je bil tisti blazen zanos mladega skladatelja in kako bom napisal zdaj klavirski koncert, ki bo pariral Rahmaninovu in podobnim. In seveda je bilo slabo, ne. Trajal je približno en let, da sem ga napisal, in ko sem začel, recimo začetek študijskega leta in pol končal ob koncu študijskega leta in pol poslušaš čez celo zadevo in si rečeš, konc nima popolnoma nobene zveze z začetkom, pa sem ga začel predelovati in sem obdržal določene stvari, ki so mi bile všeč, določene stvari, ki mi niso bile všeč, sem jih enostavno zamenjal. Ampak je bil na koncu podoben problem, da je enostavno bil nek tak čuden kolaž stvari, ki v resnici niso skup držale. In pol mislim, da sem počakal kakšno leto, preden sem se nazaj lotil, ker pa sva jaz in moj profesor Jani Golob so probali to drugo verzijo dati skozi čez abonma od akademije, da bi bilo to izvajeno. In pa so bili neki problemi, pa ni bilo enostavno najti solista, ki bi hotel tisti izvajati, ker je bilo seveda napisan dosti slabo. če pogledam nazaj, ne. In pol v končni fazi, pa ne vem, kako je točno do tega, pa šel po glavnem, da bo koncert izveden, če ga jaz sam izvajam. To mogoče, da je trajal kakšen let pa pol, kakor so pač ta pregovarjanja šla, in v tem cajtu recimo, da sem razvil ali pa mal bolj dodelal ta moj pristop k združevanju džeza in klasike, in sem si rekel, zakaj pa ne bi bil ta klavir koncert mal bolj v to smer. Ker ta druga verzija je bila še vedno dosti zelo nekako klasično zveneča. Kakor sem rekel, to pač cilj je bil narediti klavir koncert a la Skriabin ali pa Rahmaninov. In potem sem si rekel, ne, dajmo narediti to malo drugače. Določene teme so še vedno ostale, recimo prvi stavek je dost podoben temu, kar je bil v drugi verziji, ampak drugi in tretji stavek sta pa kompletno na novo nastala in tisti je pol, ne vem, koče sem pisal en ali dva meseca, pa če zelo hiter je šlo v resnici skozi. V primerjavi s tem, kako sta prvi dve zelo počas, pa tisti takt po takt, sta pa drugi in tretji stavek pol zelo tako v eni potezi sta nastala in sem bil v resnici precej zadovoljen. In to mi je bila tudi ena taka izkušnja, da sem videl, da v bistvu ni fajn pisati zelo dolg. Da je boljš probati to v nekem takem relativno kratkem času spraviti skladbo skupaj, ker zna pol bolj skupaj držati.

0: To je bil aplavz za simfonični orkester RTV Slovenija in pianista Mateja Marčino, ki sta pod vodstvom dirigenta Simona Krečiča izvedla solistov koncert za klavir in orkester. Pravkar slišani posnetek je nastal 19. septembra leta 2013 v Slovenski filharmoniji. Na vrsti je še mala Latino svita v izvedbi oboistke Eve Drolc, tolkavke Petre Vidmar in pianista Jana Severja. V poslušanje nas bo popeljal komentar skladatelja, tokratnega gosta oddaje, Mateja Marčine.
1: Spet še za cajta študija, ne? In takrat smo v bistvu veliko sodelovali študenti kompozicije in študenti inštrumentov, smo bili ekipa, smo se poznali tudi še iz gimnazije, iz srednje šole in je bila Petra Vidmar z marimbo in poiska Eva Drolc in sta sodelovali. Ne vem zdaj, kdo je dal pobudo za to, ampak v glavnem, če bi jaz njima napisal novo skladbo in seveda rekel ja, 100%, no, ni problema in je nastala ta Little Latin Suite bolj v smeri recimo, da so hotel združiti vplive džeza in vplive klasične glasbe. Kar je v bistvu pol tudi nekako prešlo v večino mojih skladb. Ker recimo za cajt srednje glasbene šole sem delal džez oddelek, džez klavir in pol klasično kompozicijo na akademiji, tako da je v bistvu, vedno sem probal biti del obojga, ne? Vedno sem hotel vzdržati stik in z džezom in s klasično glasbo in na ta način je prišlo do te skladbe.

0: V izvedbi oboistke Eve Drolc, tolkavke Petre Vidmar in pianista Jana Severja smo slišali malo latino suito Mateja Marčine, tokratnega gosta oddaje izpod peresa slovenskih skladateljev. V našo družbo vas spet vabimo tudi prihodnji petek, ko bomo slišali še nekaj njegovih del ter izvedeli, kako potekajo njegovi dnevi v New Yorku, kjer živi in dela. Tokratno oddajo je za vas pripravila Katarina Radaljac.
1: Spremljate tretji program Radia Slovenija, program Ars, na vrsti so poročila. Iz urada predsednice Republike Nataše Pirc Musar so ob zakonskem predlogu za prepoved izobešanja zastav drugih držav ali organizacij na javnih stavbah sporočili, da bo predsednica v primeru sprememb zakona te spoštovala. Še naprej pa bo podpirala skupnost LGBTIQ+. Prav tako bo opozarjala na kršitve mednarodnega in humanitarnega prava, so dodali. Izrael nima druge izbire, kot da se brezpogojno umakne z libanonskega ozemlja, ki ga zaseda, je izjavil vodja šiitskega gibanja Hezbolah Naim Kasim. Ob tem je opozoril, da Hezbolah ne bo sprejel nobene normalizacije, nobene odprave stanja sovražnosti, nobenih koristi za Izrael in nobene delne navzočnosti na libanonskem ozemlju. Zmagovalec drugega kruga predsedniških volitev v Kolumbiji, Abelardo de la Espirilla, je oboroženim skupinam v državi dal mesec dni časa, da se predajo. S tem je zavzel strožje stališče do oboroženih gverilskih skupin, medtem ko si je odhajajoča administracija prizadevala za dialog z njimi. Skupina ameriških podjetij, zveznih držav, dobrodelnih organizacij in predstavnikov znanstveno-izobraževalne sfere je po poročanju časnika Washington Post ustanovila pobudo, katere cilj je pripraviti ameriški trg dela na spremembe, ki jih bo prinesla umetna inteligenca. Namen pobude sta med drugim prenova politik ter preizkušanje novih načinov prehoda zaposlenih v poklice, ki jih bo ustvarila ali preoblikovala umetna inteligenca. Pariška policija je organizatorje parade ponosa napovedane za jutri pozvala na jo odpovedo zaradi izjemne vročine. Reševalne službe in bolnišnice v mestu so namreč preobremenjene. Kot so poudarili pri pariški policiji, bodo v nasprotnem primeru prisiljeni prepovedati dogodek. Vremenska napoved, podatki Agencije Republike Slovenije za okolje, večinoma jasno bo, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, vroče bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18 v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne, od 33 do 38 stopinj. Opozorilo, ob koncu tedna in v ponedeljek bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. To je še nekaj podatkov o vremenu po državi ob 13. Ljubljana in Murska Sobota jasno 33 stopinj, letališče Jožeta Pučnika pretežno jasno 31, Slovenjgradec jasno 31, letališče Edvarda Rusjana pretežno jasno 32, Novo mesto jasno 32 stopinj, letališče Cerkve ob Krki pretežno jasno 33, Listca pretežno jasno 26, Postojna jasno 31, letališče Portoroši jasno 32 stopinj, Bilje pri Novi Gorici jasno 35 in Kredarica ob 13. zmerno oblačno 13 stopinj Celzija. Podatki o prometu: na Primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, potovalni čas se podaljša za pol ure. Vzhodna ljubljanska obvoznica je zaradi nesreče zaprta med priključkom Industrijska cona Moste in razcepom Zadobrova proti Štajerski. Nastal je krajši zastoj. Na severni ljubljanski obvoznici je zaradi nesreče promet oviran pred razcepom Zadobrova proti Štajerski. Na glavni cesti Litija-Zagorje je prav tako zaradi nesreče promet pri odcepu proti Zagorju ob Savi urejen izmenično enosmerno. To so bila poročila, ura je 14:06.
2: Gremo v kino. Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes se bomo ustavili v Cukrarni, kjer je do konca avgusta na ogled razstava britanskega vizualnega umetnika Phila Collinsa. Ne glasbenika, temveč njegovega soimenjaka, ki se ukvarja z gibljivo sliko in politično angažirano umetnostjo. Ogledali smo si dokumentarni film Tretji svet o Haustorju, eni najpomembnejših skupin jugoslovanskega novega vala, in se pogovarjali z ustvarjalci. V kinu pa sta na ogled še dve odmevni novosti z različnih koncev sveta. Politični triler iz sodobnega Egipta in islandska družinska drama, ki jo je režiser posnel z lastnimi otroki. Vabljeni k poslušanju.
3: Zdaj, sem se oduševil za ime grupe Haustor. Ti Haustori, stari, gradski, baš povezuju tu neku stvar. Ali miris čak ime. Olak, dva svijeta koji, olak, vjerojatno su zajedno. A čovjek bi rekao, aha, to je onak, završit će nekim klasnim pokojima.
2: V ponedeljek je bila v Kinodvoru slovenska premiera dokumentarnega filma Tretji svet, hrvaškega režiserja Arsena Oremovića. Filma o Haustorju, zasedbi, ki velja za eno ključnih skupin jugoslovanskega novega vala. Haustor sta leta 1979 v Zagrebu ustanovila Darko Rundek in Srđan Sahar, ustvarjalca povsem različnih temperamentov in poetik. Rundek je v glasbo vnašal teatralnost in kabaretsko senzibilnost, Sahar pa zadržanost in natančnost. Skupaj sta ustvarila album Tretji svet, ki danes velja za enega najpomembnejših albumov jugoslovanske rokovske zgodovine. Film, ki je nastajal 5 let, ni klasičen biografski portret, temveč razmislek o ustvarjalnem partnerstvu in o tem, kako lahko dva posameznika skupaj ustvarita nekaj, česar vsak zase ne bi mogla. Na premieri, ki je potekala v sodelovanju s festivalom Druga godba, je bila Ana Lurgar.
4: Legendarna zagrebška pop-rock skupina Haustor je leta 1981 s hitom Moja prva ljuba postala ena izmed najpomembnejših glasbenih skupin v razvoju jugoslovanske glasbe. S svojim drugim studijskim albumom Tretje svet pa je skupina začela razpadati, saj album ni prinesel uspeha, kot so ga glasbeniki pričakovali. Dokumentarni film Arsena Oremovića, ki ima naslov tega albuma, nas popeli na sam začetek oblikovanja skupine Haustor na ulice Zagreba, ter raziskuje ustvarjalni proces, predvsem pa ustvarjalni dialog, ki sta ga med seboj imela začetna in najpomembnejša člana skupine. Avtor skladb in basist Srđan Sahar ter pevec, pisac besedil ter poznejši avtor skladb Darko Rundek. Zakaj se je režiserju Tretji svet zdel v zgodovini glasbene skupine tako zelo pomemben, Arsen Oremović?
5: Pa ja nisem radio fokus na album, koliko sam na tu, recimo, taj pojam, metaforu ili tog trećeg sveta.
6: Bolj kot na sam album sem se v filmu osredotočal predvsem na metaforo oziroma pojem tretjega sveta, za katerega se mi je zdelo, da najbolj uspešno povzame njuno zgodbo, odnos in pogled na svet, torej, da poleg tega in onega sveta obstaja še nekaj vmes. Ta svet vmes se izraža skozi nenavadne detajle vsakdanjega življenja. Poleg tega se je snemanje izjemno dobro uskladilo z njihovim ustvarjanjem nove različice albuma Tretji svet, zato je tudi film dobil to ime, čeprav na začetku to ni bil delovni naslov.
5: Idealno se poklopilo, da taj Tretji svet postane zapravo i naziv filma. Nije to bio radni naslov.
4: Film nas popelja v Zagreb in Split, na ulice in v družbeno ozračje, v katerem ustvarja skupina Haustor. Hkrati pa nas popelje tudi v sedanjost, kjer spremljamo ponovno snemanje albuma Tretji svet. Film daje glas predvsem ustvarjalcem in ne glasbenim kritikom, režiserja pa zanima zlasti pogled na ustvarjanje in glasbo, kot sta si ga zamislila Darko Rundek in Srđan Sahar. Na razpad skupine po izdaji drugega studijskega albuma je namreč vplival tudi slab odziv javnosti. To je bil tudi eden izmed razlogov, da je Srdžan Sahar skupino zapustil in ustanovil Rok za sedbo Vještice. V filmu se Rundek in Sahar v studiju ponovno srečata. Snemanje filma in ponovno snemanje albuma pa sta se ujeli po naključju. Režiserja filma je zanimal umetniški svet obeh ustvarjalcev, v katerega je stopil z osebno noto. Čeprav je Arsen Orimović avtor dokumentarnih filmov, se mu zdi osebna dimenzija pri ustvarjanju tovrstnih del izjemno pomembna.
5: Pa ja nikad ne tražim v filmovima dokumentarcima.
6: V dokumentarnih filmih, če tudi naj bi opisovali stvarnost, nikoli ne iščem objektivnosti, saj objektivnost ne obstaja, vedno gre za naš pogled na svet. Dokumentarni film ni časopisni članek ali novica, kjer bi morali o dogodku pisati objektivno, temveč je tudi avtorska, osebna vizija nekega sveta, ki ga želiš ustvariti. Ta objektivnost zame ni bila najpomembnejši cilj, bolj pomembno se mi je zdelo, da povem, kako jaz doživljam ta bend. Če bi kdo drug delal enak film, bi o bendu zagotovo govoril na drugačen način. V filmu zato vidimo stvari, ki so me izjemno zanimale. To je moj pogled na skupino Haustor in upam, da se sklada tudi z njihovim pogledom.
5: Pogled na grupu Haustor. Nadam se, da se i poklapa i s njihovim.
4: Haustor je pasaža oziroma prehod iz ulice v atri stavbe in izraža vez med dvema svetovoma. Med zunanjim uličnim svetom in svetom v atriju, ki ima drugačen von, akustiko in svetlobo. Tudi film deluje kot vez med preteklostjo in sedanjostjo, med enim in drugim pogledom na svet glasbe. Arsen Orimović.
5: Ja vsaki dokumentarni film, koji radim, v principu sem uvijek otvoren za to.
6: Vsakokrat, ko ustvarjam dokumentarne filme, je scenarij zgolj začetna točka, sicer pa sem odprt za spremembe, saj te realnost vedno napoti v kakšno drugo smer. Film smo ustvarjali 5 let, vmes se je zgodilo veliko stvari, ki jih nismo mogli načrtovati, pa tudi veliko premorov, včasih tudi po 5 mesecev. Ti premori so bili pomembni zato, da so si glasbeniki vzeli čas, da se opredelijo glede filma oziroma glede svoje vloge v njem. V teh premorih so se premaknile nekatere stvari, ki na začetku niso bile načrtovane. Naprimer, ponovno snemanje albuma v studiju, da si torej dovolj potrpežljiv, da nisi preplašen, držiš stvari pod kontrolo in hkrati pustiš, da gredo tudi svojo pot. To je bila v tem filmu lekcija zame.
5: Tak, jedna dosta velika lekcija.
4: Pevec glasbene skupine Haustor, Darko Rundek, čigar značilnost je ob izdaji prvega albuma bila brezizrazna bela maska, s katero je nastopal na številnih koncertih, je po razpadu skupine ustvaril svoj solo projekt in leta 1997 izdal album Apokalipsa. Rundek pojasni, kako je potekalo ustvarjanje filma.
7: Pa jaz sem bil dosta sumničev in kada je film več bil pri kraju montaže.
6: Ko se je montaža filma približevala koncu, sem bil pravzaprav dokaj skeptičen, saj sem videl, da nekatere stvari v filmu manjkajo in da je nekaterih stvari preveč. Naprimer, film je na začetku pozabil omeniti mojo ženo in umetniško sodelavko, ki je pravzaprav ustvarjala vizualno podobo benda. Tudi nekateri drugi ljudje, ki so bili v bendu, na začetku sprva niso bili prikazani, tako da smo po pogovoru z režiserjem te stvari uravnotežili. Na ta način sem proti koncu tudi sam sodeloval pri ustvarjanju filma.
7: V zadnjoj fazi malo sodeloval v celini filma.
4: Čeprav je bil drugi studijski album Tretji svet ob izidu izjemno neuspešen. Koncertne dvorane so bile prazne, kritiki pa so ga označili za slabega ali čudnega, je pozneje postal eden izmed najpomembnejših albumov v zgodovini jugoslovanskega pop-roka. Njegovo vrednost so glasbeni kritiki prepoznali prepozno. Darko Rundek.
7: A on je jako važan v moji karieri. Mislim, da sem tu napravil jedan...
6: To je zelo pomemben album v moji karieri. Predvsem sem pri pisanju besedil na albumu uspel prekoračiti potrebo potem, da bi skozi pisanje izražal svoje mnenje. Za ta album sem ustvaril neke vrste transpozicijo oziroma sublimacijo smisla, ki sem ga začel raziskovati skozi slike in zgodbe. Na ta način je smisel našel pot v pesmih, krati pa so se med procesom ustvarjali ustvarjanja odprli drugačni prostori. Mislim, da sem s tem albumom odprl vrata za način pisanja, ki se je pozneje razvijal.
7: Otvoril vrata in način pisanja, ki se kasneje razvija.
4: Tretji svet je v filmu predvsem svet, ki se vzpostavi kot dialog med eno in drugo glasbeno vizijo, med trkom svetov, iz katerega se rodi nov, drugačen svet. Izhodiščna točka dokumentarnega filma Tretji svet zato ni biografija ali zgodovinski pregled, temveč raziskovanje tako filmskega, kot tudi glasbenega umetniškega procesa.

0: Vizualni umetnik Phil Collins v Cukrarni predstavlja 3 dokumentarne filme, nastale v več kot 2 desetletjih ustvarjanja. Razstava nosi naslov Nič ni neizogibno, dokler se ne zgodi. Collins, ki živi in dela med Berlinom in Wuppertalom, svojih del ne ustvarja z distance. Skupnost jim se približa postopoma, jih posluša in šele na to oblikuje film, performance ali video delo. Osrednje delo razstave je slovesnost, ki ga spremlja nenavadno potovanje kipa Friedricha Engelsa iz ukrajinske vasi v Manchester, mesto, kjer je Engels nekoč živel in delal. Program v Cukrarni, poleg slovesnosti ga sestavljata še filma Kompilacija in Jutri je vedno predaleč, je zasnovan kot 3-tedenski projekcijski cikel. Vsak film je na ogled en teden in se bo ponavljal vse do konca avgusta. Pred odprtjem razstave se je z umetnikom pogovarjala Sanja Rejc.
1: Vizualni umetnik, filmski ustvarjalec in pedagog Phil Collins v svoji umetniški praksi povezuje intimne zgodbe z družbeno kritiko in v ospredje postavlja izkušnje in glasove, ki so pogosto spregledani. Njegov prvi film, Kako ustvariti begunca, How to make a refugee, je nastal med vojno na Kosovu leta 1999. Kratki dokumentarec, ki ga je posnel v makedonskem begunskem taborišču, naslavlja upodabljanje žrtev vojn in razkriva ozadje nastajanja posnetkov, ki v medijskem prostoru oblikujejo specifično podobo trpljenja. O temah, ki se jih loteva v svojih filmih, Phil Collins.
2: I'm interested in questions around witnessing.
3: Zanimajo me vprašanja povezana s pričevanjem, pa tudi načini, na katere smo v različnih situacijah dejansko soudeleženi oziroma so krivi. Kako se povezujemo s pobudami, kot so boj za pravico do samoodločbe, proti zaporniško-industrijskemu kompleksu ali za pravice kvir skupnosti. To so pomembne teme in menim, da bi se sodobna umetnost, če lahko sploh kaj stori, morala ukvarjati z vprašanji, ki so navzoča v naši družbi.
1: Za razstavo Nič ni neizogibno, dokler se ne zgodi, je kustosinja Alenka Gregorič iz Collinsovega bogatega opusa izbrala 3 video dela, ki se v priložnostni kinodvorani v kletnem prostoru Cukrarne predvajajo ciklično. Do konca tega tedna je na ogled Slovesnost. Film iz leta 2018 spremlja kip Friedricha Engelsa iz sovjetskih časov na njegovi poti iz vasi v vzhodni Ukrajini v Manchester. V prvem tednu julija sledi Mixtape No. 1, kompilacija številka 1, najnovejši izmed trojice, kolaž iz sekov, fragmentov in doslej neobjavljenega gradiva je nastal leta 2024. Od 7. do 12. julija pa bo na vrsti projekcija Tomorrow is always too long, jutri je vedno predaleč, ki je rezultat enoletnega sodelovanja z javnimi ustanovami v Glasgowu. Več o filmih avtor Phil Collins.
2: These 3 films, they're all kind of long form.
3: Ti trije filmi so vsi nekakšne dolgometražne forme in vsi se navezujejo na ljudi, kraj, spomin, pa tudi na glasbo. Vedno me zanimajo vprašanja o tem, kaj je izpuščeno iz neke predstave ali ideje. Tako je Ceremony, slovesnost, ki je bil večinoma posnet v Manchesteru, pravzaprav izšel iz ideje odsotnosti Friedricha Engelsa v mestnem središču. Veste, bil je nekdo, ki je tam živel 22 let, vodil očetovo tovarno in pri 23 letih napisal knjigo o delovskem razredu in njegovem položaju leta 1844. Bil je resnično pomembna osebnost. Ko danes pomislimo na Manchester, ljudje pogosto pomislijo na glasbo ali na nogomet. To je kraj, ki ga povezujemo s kapitalom, vendar je v resnici prav tam nastal delovski razred v svoji sodobni obliki. Tam so se oblikovali tudi odpor proti številnim zakonom o revščini in tako imenovanim koruznim zakonom v 19. stoletju. Tudi Tomorrow is always too long again, jutri je vedno predaleč, je dolgometražni film posnet v Glasgowu. Tja sem se preselil nazaj. Nekoč sem tam že živel, zato mesto precej dobro poznam. Obiskoval sem različne vrste ustanov in krajev, od plesov za starejše do zapora Barlini, ki je glavni zapor v Glasgowu, pa šol, tečajev za bodoče starše in številnih drugih okoli. Nekako od zibelke do groba. V vsakem od teh prostorov sem sodeloval s pevci, z nekom, ki je znal držati melodijo in zapeti eno od pesmi Kate Le Bon, valižanske indi boginje oziroma čarovnice. Sodelovali smo tudi s kraljevim škotskim nacionalnim orkestrom. Del filma je nekakšna eksperimentalna ali javna kabelska televizija, ki jo ustvarjajo lokalni ljudje. Del je silhuetna animacija nočnega izhoda v Glasgowu, del pa je, recimo temu, pesmarica, zasidrana v ustanovah, ki jih poznamo ali skozi katere gremo v življenju. Velik del filma govori o razredih in predvsem o delavskem razredu, o nežnosti, znanju, poeziji in odpornosti, ki jih pri teh ljudeh vidimo. Tretji film pa je Mixtape No. 1, kompilacija številka 1. Povabili so me na Festival medijske umetnosti EMAF in vprašali, bi bili umetnik v fokusu? Jaz pa sem odgovoril, bi, ampak ali sem lahko umetnik izven fokusa? Prikazali so veliko filmov, kurator, s katerim sem sodeloval, Mason Liverjab, je predlagal, zakaj ne bi vzel filmov, projektov, neuporabljenih prizorov oziroma stvari, ki nikoli niso našle svojega mesta v kakšnem od projektov in iz njih naredil kompilacijo. Včasih je bilo to svojevrstno delo iz ljubezni, snemanje in sestavljanje neke celote, s katero bi nagovoril drugo osebo, izporočil, posredoval svoja čustva. Je neke vrste vožnja, kot bi sedel na vlak in potoval skozi zelo različne vrste gradiva. In tako kot tapisarija sčasoma najde lastno osnovo in lasten ritem. V njem so projekti posneti v Palestini leta 2004 med drugo intifado, diskoplesni maraton, pa telenovela, ki sem jo napisal in režiral v Ciudad de Mexico leta 2008 z zvezdami telenovel. Velik del filma se ukvarja s popularno kulturo in dejstvom, da jo pogosto spregledamo. Čeprav so prav v njej pogosto prisotni zelo resni, močni ali celo osvobajajoči impulzi.
1: Trije filmi Phila Collinsa na video razstavi Nič ni neizogibno, dokler se ne zgodi, bodo v cukrarni na ogled vse do 30. avgusta. Priložnostni kino v kletnem razstavišču je odprt od torka do nedelje med 10. in 19. uro.
4: صوته ولا خد بال

0: Orli republike so tretji del tako imenovane trilogije iz Kajra švedskega režiserja egiptovskih korenin Tarika Saleha. Po filmih Zarota v Kajru in Incident v hotelu Hilton na Nilu se je tokrat lotil filmske industrije kot ogledala politične oblasti. Glavni junak je najslavnejši egiptovski filmski zvezdnik, ki ga oblasti prisilijo, da nastopi v propagandnem filmu o predsedniku države. Film so premierno prikazali v tekmovalnem programu festivala v Kanu, ocenjuje pa ga Gora Strušnovec.
1: Igralec George Fabi uživa status megazvezdnika egipčanskega filma. Kljub temu, da družbo vse bolj obvladuje konservativna verska struja, se prepušča raznim nedovoljenim užitkom od pijače do izvenzakonskih razmerij. Njegove pregrehe, med katerimi krmari s svojim večnim šarmom, ga sčasoma vendarle dohitijo. Ko dobi ponudbo, da bi v cenenem propagandnom biografskem filmu odigral vlogo aktualnega predsednika Al-Sisija, ki vlada režimu s trdoroko, je ne more zavrniti. Vendar je to šele začetek njegovih težav. Orli republike švedskega scenarista in režiserja egipčanskih korenin Tarika Saleha je izvrstna žanrska zmes. Spretno prepleta elemente melodrame, politične spletke, družbene kritike, trilerja in filma noir. V marsičem spominja na ameriške preganjavične kriminalke iz 70-ih let iz obdobja novega Hollywooda, ko so se avtori mlajše generacije skozi žanrske filme odzivali na tesnobno politično vzdušje, na korupcijo, ki je prežemala politiko in na vsesplošen občutek nemoči. Film Orli republike, ki je bil premierno predstavljen v glavnem programu lanskega festivala v Kanu, je strupena satirična kritika režima Abdela Fataha el-Sisija, ki velja po vseh merilih za diktatorja. Egipt pod njegovo dolgoletno vladavino pa se je spremenil v bolnika Bližnjega vzhoda. Hkrati pa gre tudi za duhovit metafilm, ki pokuha v ozadje kinematografske oziroma popkulturne industrije in preigrava njuno razmerje do vsakokratne oblasti in hinavščino kot splošno družbeno vezivo. Tarik Saleh preizprašuje vlogo domnevno avtonomnega posameznika znotraj represivnega režima, spreminjajočo se obliko njegove samopodobe ter celo paleto iger, moči, nadzora, cenzure, vpliva, pritiska. Film je s svojim prašnim koloritom in vročim vzdušjem izrazito lokalno umeščen, hkrati pa z globoko človeškimi dilemami posameznikov univerzalno prepoznaven. Največjo težo pri tem nosi Fares Fares, uveljavljen švedski igralec libanonskega porekla v glavni vlogi Georgea Fahmija, katerega značaj je po antični dramski maksimi hkrati njegova usoda. Čeprav bi filmu lahko očitali nekoliko meandrast ritem, se stave, s katerimi se Orli republike tudi začnejo, v resnici zelo spretno stopnjujejo iz prizora v prizor. Pot od majhnih, vsakdanjih kompromisov in moralnih prekrškov do velike izdaje je morda počasna in vijugasta, ampak po spodletelem državnem udaru so v igri samo še tiste najvišje. Dejstvo, da je bil eden od stranskih igralcev egipčanskega rodu zaradi svojega nastopa v filmu Doma v odsotnosti obsojen, je samo še ena tragična metafilmska potrditev moči fikcije, ki nosi težo resničnosti in pravzaprav podpira celotno poanto filma.
2: Far, far away in a small rural town, a family of five plus a sheepdog are enjoying a late night dinner.

0: Islandski režiser Hlynur Palmason, znan po filmih Beli beli dan in Božja dežela, je za film Ljubezen, ki ostaja napisal scenarij, ga režiral in posnel na 35mm filmski trak. V njem nastopajo tudi njegovi trije otroci. Film spremlja leto v življenju islandske družine med ločitvijo staršev. Brez velikih dramatičnih preobratov, skozi vsak dan, izlete, obroke, sneg, poletne dni in drobne družinske rituale. Na lanskem festivalu v Kanu je veliko pozornosti požel tudi ovčar Panda, ki je za svojo vlogo prejel pasjo palmo, ocenjuje Tesa Drev.
1: Ločitev v filmu ni redko tematizirana, pristopi do nje pa seveda segajo od tragičnih do bolj humornih. Za ljubezen, ki ostaja, ne bi mogli reči, da na ločitev daje humoren ali pretirano tragičen pogled, vsekakor pa je sprejemajoč, življenjsko dejstvo družine, ki je v spredju tega filma. O razlogih za razdružitev para režiser ne razglablja, ne poskuša jasno začrtati kakršnekoli teze, ne išče definicij, ampak zgolj prikaže izsek časa, tok dogajanja, vsak dan te specifične družine po ločitvi. Mame umetnice, očeta, ki pogosto živi svoje usporedno življenje na ribiški ladji, ter vsakdanik otrok, ki je kar se da brezskrben in povezan z naravo. Vse skupaj se dogaja na ozadju slikovite islandske pokrajine z veliko vetra, s pranimi barvami in morjem. Naslov Ljubezen, ki ostaja, je zgovoren in ključen, kajti prav iskanje tega, kar ostaja po razhodu staršev, je v središču filma, ki neidealizirano in brez romantičnega filtra v ospredje postavlja nasprotujoča si čustva, ki vrvijo v takšni situaciji. Palmason je povedal, da gre zanj za oseben film in v njem res igrajo njegovi trije otroci. Spretno in duhovito se prepletata dve ravni resničnosti, realno dogajanje v filmu in raven, ki ponazarja čustveno stanje likov. To prepletanje deluje spontano, naravno. Tako kot se tudi v resnici pri ljudeh prepleta resničnost z nanosi, ki predstavljajo naše strahove, želje, fantazije. Nekakšen magični realizem torej, s katerim se Palmason poklanja človekovi domišljiji in zaznavam, ki presegajo zgolj realno, a so na neki način vendarle del te realnosti. Poleg družinske je pomembna tema v filmu tudi sodobna umetnost in umetniški trg danes. Ana, mati, ki je obenem likovna umetnica, z rjavenjem kovinskih modelov ustvarja slike. Njen postopek je sam po sebi simboličen, saj tako ustvarja umetnine s posredovanjem učinkov minevajočega časa in odtisov, ki jih ta čas skupaj s predmeti pušča na platnu. Kot življenje pušča svoje sledi na nas. Zanimiva v filmu je med drugim simbolna podoba strašila, viteza, h kateremu hodijo protagonisti in vanj izstreljujejo puščice. Bolj ko je zdelan, bolj postaja človeški. In to je samo na videz protislovno. Naj dodamo, da je Palmason prav figuri tega viteza posvetil samostojen film z naslovom Ivana Orleanska. Film Ljubezen, ki ostaja, neusiljivo prikaže specifičen način bivanja na Islandiji, v klimatsko neizprostnem delu našega sveta, ki mu zaradi svoje odmaknjenosti uspeva ohranjati lastne kulturne posebnosti.

0: tekmovalnem programu festivala neodvisnega filma Rain Dance v Londonu, kjer je nominiran za najboljši prvenec in najboljšo žensko vlogo. Julija bo film tekmoval tudi na mednarodnem otroškem filmskem festivalu v južnokorejskem Busanu, kar bo ena njegovih prvih predstavitev v Aziji. Hkrati pa ga bodo predstavili tudi v regionalnem programu Puljskega filmskega festivala. V Kranjski Gori bo med 3. in 5. julijem prvi mednarodni otroški filmski festival v Sloveniji, CIF Kekec. Poimenovan po znamenitem filmskem junaku, bo združil projekcije celovečernih in kratkih otroških filmov, malo filmsko šolo, cirkuške delavnice ter strokovni program v sodelovanju s Slovenskim filmskim centrom. Vsi filmi bodo podnaslovljeni v slovenščino, vstop bo brezplačen.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem končujemo to oddajo Gremo v kino. Oblikovali smo jo Igor Velše, Lidija Hartman, Alma Čelik, Mirta Berlan in Tina Poglajen. Želim vam veliko dobrih filmov in vas lepo pozdravljam do prihodnjega tedna.

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes bomo predstavili ploščo To Milton with Love, ki je podpisal pihalec Eddie Daniels. Posvečena je glasbi slovitega brazilskega glasbenika Miltona Nascimenta. Eddie Daniels je letnik 1941. Je predvsem džezovski klarinetist, vendar se ukvarja tudi s klasično glasbo. Poleg klarineta igra vse saksofone in flavto. Je rojen New Yorkčan. Njegova mati se je v Združene države Amerike priselila iz Romunije. Za džez se je začel zanimati pri 13 letih, ko je prvič slišal pevca Franka Sinatro. Njegov prvi inštrument je bil alt saksofon, potem pa še klarinet. Daniels velja za enega najbolj virtuoznih klarinetistov v svetu džeza. Delal je z mnogimi resnično legendarnimi glasbeniki, kot so Bucky Pizzarelli, Freddie Hubbard, Don Peterson, Dave Grusin, Bob James, Eric Gale, Don Sebeski, Arturo Sandoval, Billy Cobham, George Benson, Fred Hirsch, Klaus Ogerman in tako naprej in tako naprej. Revija Downbeat ga je že leta 1968 razglasila za novo džezovsko zvezdo na klarinetu. 6 let je igral v slovitem orkestru Fat Jones Mel Lewis Orchestra. Prav tako je posnel 2 plošči z Gordon Goodwin Big Fat Bandom in 2 z GRP All Star Big Bandom. V naših oddajah smo med drugimi predstavili njegovo ploščo Five Seasons, na kateri je poustvaril Vivaldijeve 4-letne čase, ter plošči Heart of Brazil in Night Kisses. Danes je torej pred nami plošča To Milton with Love, ki je poklon glasbi Miltona Nascimenta. Daniels je z njo pravzaprav poustvaril Nascimentovo ploščo Courage iz leta 1969, na kateri je zaigral tudi Herbie Hancock. To je bila Nascimentova prva plošča izdana v Združenih državah Amerike, produciral jo je sloviti Creed Taylor. Milton Silva Campos do Nascimento je slavni brazilski avtor in multiinstrumentalist. Posnel je 32 avtorskih plošč in osvojil 5 nagrad Grammy. Sodeloval je z mnogimi znanimi glasbeniki, med njimi so Wayne Shorter, Björk, Pat Metheny, Caetano Veloso, Alice Regina, Paul Simon, Sarah Vaughan, Carlos Santana, Cat Stevens, George Duke, Quincy Jones, Earth, Wind and Fire, Ron Carter, Jack DeJohnette, Nana Vasconcelos, James Taylor, Peter Gabriel, Duran Duran, Esperanza Spalding. Seznam je brez konca. Eddie Daniels je za poklon brazilskemu velikanu k sodelovanju povabil

preizkušene glasbenike. Na kitari je Anthony Wilson, za klavirjem Josh Nelson, na basu Kevin Ext in na bobnih Ray Brinker. Sodeluje tudi Liris String Quartet, aranžmaje sta naredila Kuno Schmidt in Josh Nelson. Vse skladbe, razen zadnje, so izpod peresa Miltona Nascimenta. Naslovi so Travesija, Vera Cruz, Tres Pontas, Otubro, Courage, Rio Vermelho, Gira Giru, Moro Velho, Catavento, Cansao do Sao in For Milton. Prijetno poslušanje plošče To Milton with Love Edija Danielsa želiva tonska mojstrica Mirta Berlan in glasbeni urednik Hugo Šekoranja. Oddajo Tretje uho lahko slišite znova in v celoti na spletni strani programa Ars in na portalu RTV 365.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Lepo pozdravljeni. Vročinski val s temperaturami do okoli 40 stopinj se iznad zahodne Evrope približuje našim krajem. Vrhunec naj bi nas dosegel konec tedna, zato bo v nedeljo in ponedeljek za južni in osrednji del Slovenije veljalo rdeče opozorilo, drugod pa oranžno. Toplotne obremenitve bodo zelo velike, zato strokovni direktor Mariborskega zdravstvenega doma Aleksander Jus prebivalcem svetuje.
2: Da se zadržujejo v notranjih prostorih. Svetujemo seveda zaužitje ogromno tekočine, zlasti vode.
1: Po zdajšnjih napovedih Agencije za okolje bomo prve vplive hladne fronte, ki bo prinesla tudi padavine, občutili šele v sredo. V oddaji boste slišali še.
3: Potres v Venezueli zahteva že skoraj 600 smrtnih žrtev, v državo se steka pomoč. Mladi vse več časa preživijo v digitalnem svetu, kjer nanje prežijo tudi nevarnosti. 33. Primorski poletni festival bo do konca julija na več obalnih odrih ponudil 10 dogodkov.
1: Z vami sva Lidija Hartman in Lučka Majcenovič. Vročinski val, ki po Evropi podira temperaturne rekorde, bo pri nas vrhunec doživel nedeljo in ponedeljek. Prve ohladitve pričakovati sredi prihodnjega tedna. Do takrat se je treba izogibati dejavnostim na prostem, saj bodo toplotne obremenitve izjemno velike, opozarja zdravstvena stroka. Več Katja Arhar.
4: Agencija za okolje zaradi naraščajočih temperatur danes za večino države prižgala oranžen alarm, kot pojasnjuje Urban Žagar, pa bo konec tedna še veliko huje.
5: Tako da velja rdeče opozorilo od jutri za jugozahodni del Slovenije, torej predvsem za Primorsko, potem pa v nedeljo in ponedeljek tudi za osrednjo Slovenijo, predvsem za Ljubljano in pa jugovzhodno Slovenijo, namreč v teh krajih bodo predvsem tudi povprečne temperature zelo visoke, tako da tudi noči bodo vse manj se ohlajale.
4: V obdobju tako velike toplotne obremenitve zdravstvena stroka opozarja na omejitev aktivnosti na prostem. Strokovni direktor Mariborskega zdravstvenega doma Aleksander Jus.
2: Svetujem vsem ljudem, zlasti seveda starejšim in otrokom, da se zadržujejo v notranjih prostorih, da v tem največji vročini ne gredo ven. Svetujemo seveda zaužitje ogromno tekočine, zlasti vode.
4: Vodi je potrebno dodajati tudi elektrolite, ki jih telo izgublja s potenjem, opozarjajo. Posebno opozorilo pa velja tudi za kronične bolnike, ki jemljajo zdravila za odvajanje vode in visok krvni tlak. Pojasnjuje vodja urgence na UKC Ljubljana Hugo Možina.
6: Če bodo opazili, da jim pada telesna teža, to pomeni, da so izločili že preveč tekočine, torej morajo ukiniti zdravila za odvajanje tekočine in o tem obvestiti svojega zdravnika. Podobno je s tistimi, ki si izmerijo nizek krvni tlak, tudi ti morajo začasno prekiniti ali zmanjšati odmerek za zdravljenje visokega krvnega tlaka in seveda tudi opozoriti svojega zdravnika.
4: Vse skozi si morajo omenjeni kronični bolniki preverjati telesno težo in meriti krvni tlak. Prav tako morajo vsi biti v teh vročih dneh pozorni na svoje počutje in ob drastičnem poslabšanju poiskati pomoč.
1: V primežu vročine ostaje tudi več drugih evropskih držav. Iz Francije, kjer velja rdeče vremensko opozorilo za približno 2/3 departmajev, poročajo o najmanjše vremensko opozorilo za približno 2/3 departmajev, poročajo o najmanj 55 utopitvah, saj prebivalstvo

0: Na vrhunec vročinskega vala se pripravljajo tudi v Nemčiji, kjer bi temperature v nedeljo lahko dosegle 42 stopinj. Ob tem pričakujejo hude nevihte s točo in vetrom. Odpovedali so številne dogodke na prostem, zaradi obremenitev infrastrukture odsvetujejo nenujna potovanja z vlaki.
1: V Venezueli se nadaljuje akcija iskanja in reševanja žrtev dveh sredinih potresov, ki sta si sledila v manj kot minuti in v silovitih sunkih zahtevala najmanj 589 smrtnih žrtev, ranjenih je skoraj 3000 ljudi. Tresenje tal je celotne soseske zravnalo z zemljo oziroma tako poškodovalo zgradbe, da je več 10 000 ljudi ostalo brez domov. Za oceno razsežnosti katastrofe je še prezgodaj, saj ogromno ljudi še pogrešajo. Reševanje ter obnova domov in infrastrukture pa pred obubožano državo postavljata ogromen izziv. Luka Robida.
2: Iz Caracasa in najbolj prizadete venezuelske zvezne države, La Guaira, prihajajo informacije, da so reševalci že drugo noč zapored v intenzivni akciji izpod ruševin pomagali stotinam ter našli več tisoč doslej pogrešanih. A na prste ene roke lahko preštejemo, kolikokrat so oblasti posodobile števec smrtnih žrtev. In marsikdo zaskrbljeno zrel podatek, da je po dveh dneh še vedno pogrešanih okoli 50 000, medtem ko čas za reševanje njihovih življenj teče z neusmiljeno hitrostjo. Venezuelske bolnišnice, ki jih hospitalizirajo ranjene, pokajo po šivih. Rušilno tresenje je prizadelo okoli 70 000 družin. Začasna predsednica Delcy Rodriguez pravi, da jim bodo pomagali, pošiljajo 2600 ton beljakovinskih živil ter suhih prehrambenih izdelkov. In njeno navodilo je jasno. Tovornjaki morajo nemudoma na pot, da dostavijo hrano in pitno vodo na prizadeta območja. Besede ministra za prehrano, Arlosa Leala Talierije, kažejo na težavnost te naloge. Upa namreč, da bodo vsi prizadeti do vode lahko prišli v roku 24 ur. Ponekod so brez vode, elektrike, brez hitrega ukrepanja pa se bojijo še sanitarne katastrofe. Že pred potresom so živeli v precejšnjem internetnem mrku, zdaj jim začasen dostop odpira SpaceX-ov Starlink. V Venezuelo se steka nujna medicinska in humanitarna pomoč iz tujine. Tja prihajajo tudi tuje ekipe iskalcev in reševalcev, gasilcev, civilne zaščite. Najhitreje so se odzvale okoliške države, od Mehike, Salvadorja do Brazilije in drugih južnoameriških držav, pa Kitajske, a tudi iz držav, ki sankcijami pritiskajo na Venezuelo. Med prvimi so se ponudile Združene države Amerike. ZDA in Evropska unija sodelujeta še s podatki svojih satelitskih sistemov. Ob tem si sledijo pozivi, naj ZDA in nekatere druge države nemudoma opustijo sankcije in omogočijo Venezueli boljši odziv na najhujši potres po letu 1900.
1: Solidarnost z Venezuelo so po uničujočem potresu izrazili tudi v slovenskem političnem vrhu. Kot so sporočili z zunanjega ministrstva, naša država v sodelovanju z Evropsko unijo išče načine za pomoč pri reševanju ljudi in odpravljanju posledic naravne nesreče. Sredstva za pomoč prizadetim zbirata tudi Slovenska Karitas in Rdeči križ Slovenije. Mednarodna pomorska organizacija, ki deluje v okviru Združenih narodov, je začasno ustavila načrtovane evakuacije približno 600 ladij in njihovih posadk iz Hormuške ožine, potem ko je eno izmed plovil včeraj zadel izstrelek.
0: V organizaciji želijo pred nadaljevanjem dela potrditi, ali so za ladje na seznamu za evakuacijo še naprej zagotovljena potrebna varnostna zagotovila. Napadeno plovilo sicer ni plulo v okviru evakuacijskega načrta. Številni ameriški mediji so odgovornost za napad na ladjo pripisali Iranu. Iz Teherana pa so sporočili, da ladjam, ki ne uporabljajo uradno določenih pomorskih poti, ne morejo zagotoviti varnega prehoda.
1: Nemško sodišče je na najvišjo dosmrtno zaporno kazen obsodilo moškega, ki je v vzhodno-nemškem mestu Magdeburg leta 2024 z avtomobilom zapeljal množico na božičnem sejmu in ubil 6 ljudi. Storilec je nekdanji psihiater iz Saudske Arabije. Napad je še več volivcev v Nemčiji približal skrajni desnici, ki zagovarja tudi izgone priseljencev z nemškim državljanstvom, poroča dopisnica Maja Derčar.
3: Deželno sodišče v Magdeburgu je Taleba al-Abdulmozena, ki je v divjanju z avtomobilom na božičnem sejmu ubil 6 ljudi, med njimi 9-letnega dečka, pričakovano obsodilo na dosmrtni zapor. Sodba še ni pravnomočna. Psihiatrični izvedenec je pri njemu ugotovil narcistično osebnostno motnjo in izjemno potrebo po pozornosti.

0: Po besedah toživca ni pokazal nikakršnega obžalovanja ali kesanja. Obsojeni, ki je v Nemčiji užival azil, je bil pravzaprav nasprotnik islamizma, privrženec desničarskih teorij zarote in podpornik skrajno desne AFD, a za stranko v prvi vrsti kriminalni priseljenec, kot utelešenje zgrešene migracijske politike, so vodja AFD Ali Svajdel nedavno v Bundestagu. Kaj ste vsi, da, vsi tu prisotni, z masovno migracijo naredili iz naše dežele? Napad v Magdeburgu v deželi Saška Anhalt je prispeval k okrepitvi AFD na lanskih volitvah v Bundestagu. Remigracija, vrnitev tja, odkoder so neasimilirani priseljenci prišli, tudi če so pridobili nemško državljanstvo. To je del programa AFD pred septembrskimi deželnimi volitvami v Saški Anhaltu. Razlikovanje med državljani prvega in drugega reda pa je protiustavno. Zato po mnenju nekaterih politikov in nevladnikov zadosten razlog, da vlada ali parlament na ustavno sodišče vloži postopek za prepoved AFD-ja. Toda če vlada to stori, lahko računa na revolt in pozabi na to, da bo AFD-jeve volivce še kdaj pridobila na svojo stran. Sicer pa poznavalci pravijo, da je te volivce, na vzhodu jih je do 40%, že tako ali tako izgubila. Naj se še tako trudi za izgone kriminalnih priseljencev in omejitev migracij.
1: Spodnji dom romunskega parlamenta je naredil prvi korak za sprejetje zakona o združitvi Romunije z Moldavijo. O njem mora zdaj glasovati še senat. Večina Romunov podpira združitev z Moldavijo, kar pa ne velja za večino Moldavcev. Med drugimi je podporo združitvi izrazila moldavska predsednica Maja Sandu. Prispevek Marjana Vešligaja.
2: Predlog zakona je vložila iredentistična stranka SOS Romunija. Poslanska zbornica ga je sprejela po tako imenovanem postopku tihe odobritve, saj zaradi političnih delitev ni opravila razprave in glasovanja v 45-dnevnem roku. Zakonu nasprotuje vlada, ki pa je v začetku maja izgubila večino. Predlog poziva k mirni združitvi Romunije in Moldavije in se sklicuje na helsinško sklepno listino, ki omenja možnost sprememb meja po mirni poti. O njem mora zdaj glasovati še senat. Združitev s Moldavijo najbolj podpirajo suverenistične stranke SOS Romunija, Zveza za združitev Romunov in stranka Mladih pot. Ključni pa bodo glasovi socialdemokratov, ki so obrnili hrbet proevropski koaliciji in s pomočjo Zveze za združitev Romunov spodnesli vladno večino. Tako v romunskem kot evropskem parlamentu romunskim združitvenim težnjam najostreje nasprotujejo madžarske stranke. Ankete kažejo, da združitev podpira tretjina volivcev v Moldaviji, v Romuniji pa skoraj 80%.
3: Kontra. No, jaz sem tem Moldavi.
2: Proti, Moldavci smo svobodni in neodvisni, zakaj bi se s komorkoli združevali, pravi mlad prebivalec Kišinjeva. Njegova someščanka pa meni drugače. Verjetno bi glasovala za to, da bi bili skupaj, vendar pa bi morala Moldavija ohraniti status republike znotraj Romunije. V 90-ih letih je spogledovanje združitvijo botrovalo ruski zasedbi Pridnestarja. Moldavska predsednica Maja Sandu pa je pred kratkim omenila možnost združitve Moldavije z Romunijo tudi brez Pridnestarja. Kasneje je izjavo omilila, češ da združitvi nasprotuje večina Moldavcev, sama pa da bi v primeru referenduma glasovala za. Romunski predsednik Nikoš Urdan se je odzval stavkom, Romunija je pripravljena.
4: Dogodki in odmevi.
5: V uradu predsednice republike Nataše Pirc-Musar so ob zakonskem predlogu za prepoved izobešanja zastav drugih držav ali organizacij na javnih stavbah napovedali, da bodo spoštovali spremembe ob njihovem morebitnem sprejetju. Kot so ob tem poudarili, to ne pomeni, da bo predsednica prenehala podpirati skupnost LGBTIQ+, prav tako bo tudi v prihodnje opozarjala na kršitve mednarodnega in humanitarnega prava po svetu, so sporočili. Predlog dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni je v parlamentarni postopek pred državnim praznikom vložila stranka Resnica.
1: V vročih poletnih dneh so mestna središča polna ljudi, a brez malih trgovin, obrtnih delavnic in lokalnih ponudnikov hitro izgubijo svoj utrip. To se dogaja po vsej Evropi, kjer male trgovce vse bolj izrivajo spletna prodaja, visoki stroški poslovanja in spremenjene nakupovalne navade. Evropska unija zdaj v ospredje postavlja mesta, ki z različnimi ukrepi ohranjajo živahna mestna središča in podpirajo lokalne trgovce, zato je vnovič razpisala natečaj za Evropsko prestolnico malih trgovcev 2027. Kako velika je težava, katere rešitve poznamo pri nas in ali bi se za evropski naziv lahko potegovala tudi slovenska mesta? O tem več Simeona Rogelj.
4: Male trgovine izginjajo tako iz mest kot s podeželja, opozarjajo na Trgovinski zbornici Slovenije. Po besedah Mariče Lah so razlogi različni. Na podeželju zapirajo vrata zaradi depopulacije, v mestih pa jih bremenijo predvsem visoke najemnine.
6: Mi bi tu morali skupaj z lokalnimi skupnostmi posvetiti več pozornosti razumnim najemninam za poslovne prostore in parkirišča.
4: Podobne težave opažajo po vsej Evropi. Na Evropski komisiji pravijo, da so najbolj prizadete gospodarsko šibkejše, oddaljene in podeželske regije, predvsem vzhodni in južni Evropi, zaradi selitve mladih v večja mesta. Prav zaradi teh izzivov je po državljanski peticiji vloženi pri Evropskem parlamentu nastala pobuda za Evropsko prestolnico malih trgovcev. Za projekt so na voljo evropska sredstva, pojasnjuje Alan Vela iz Evropske komisije, med drugim iz programa Interreg in drugih skladov. Ob tem Vela dodaja, da enkratna finančna pomoč lahko res podpre posamezen projekt, veliko pa je mogoče doseči s sodelovanjem in izmenjavo izkušenj, saj se lahko druga mesta učijo iz rešitev, ki so se že izkazale za uspešne. K prijavi vabi tudi slovenska mesta. Se bodo odzvali v Kopru, Celju ali morda Ljubljani. Na Turizmu Ljubljana pojasnjujejo, da bodo razpis najprej proučili, male ponudnike pa, da so že vključili v turistično ponudbo prestolnice. Branka Gratišar.
7: Lani konec leta smo s 6 izmed njih razvili posebna doživetja, torej ustvarjalne delavnice, ker se lahko obiskovalec obišče atelje, delavnico in z ustvarjalcem tudi ustvarja svoj spominek, kar je vsekakor potem neka res edinstvena izkušnja, ki si jo bo zapomnil, veliko bolj kot če bi kupil samo neki izdelek na polici v trgovini.
4: Prijave na evropski natečaj so odprte do 9. oktobra, zmagovalna mesta bodo razglasili prihodnje leto v Bruslju.
1: Začele so se šolske počitnice, mladi imajo zdaj več časa za druženje z vrstniki, ki pa se vse bolj seli tudi v digitalni svet. Ta je poln pasti, mladi se tam srečujejo z neprimernimi vsebinami, zlorabami in nasiljem, hkrati pa čezmerna uporaba digitalnih naprav negativno vpliva na njihov razvoj, so dejali na nedavnem posvetu v Državnem svetu. Poudarke povzema Žiga Fabijan.
8: Digitalne tehnologije bistveno sooblikujejo način odraščanja otrok in mladostnikov. Gimnazijka Brina Namurš opaža, da pametni telefoni močno vplivajo na zbranost. Devetošolka Ana Prelec pa pravi, da se veliko njenih vrstnikov druži samo v digitalnem svetu.
9: Težko se je usedeti dol pa se zbrati za test. Ne vem, že sama se zavedam tega, da mi telefon škodi, pa ga mogoče odnesem v drugo sobo, ampak me še zmer včasih matra.
10: Ne zna se pogovarjati ali pa se zabavati. Vsak njihov gib so tako, joj, ne smem tega narediti, me bo kdo objavil, joj, me bo nekdo obsojil, joj, bom krinč.
8: Strah pred zasmehovanjem je sicer povezan z različnimi oblikami spletnega nasilja, ki je v porastu. Vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto na generalni policijski upravi Robert Tekavec.
11: Tako hudo, kot je danes, še ni bilo. Vsak dan vidim nove stvari, pa verjemte, da sem že mrzkaj hudega videl, pa tudi mene šokirajo. Ampak večina kaznivih dejanj storijo sovrstniki in teh najhujših kaznivih dejanj. In internet je predvsem škodljiv zaradi tega, ker doprinaša normalizacijo nasilja.
8: Po mnenju ravnateljice osnovne šole Lava, Marijane Kolenko, pa so ena od posledic pretirane uporabe pametnih telefonov tudi slabši rezultati na nacionalnih preverjanjih znanja.
12: Kognitivne sposobnosti padajo tem generacijam in tukaj se mi zdi, da mora biti naša odgovornost, da moramo to preseči, seveda tudi dejansko že v preventivi kot taki.
8: Ključno vlogo pri preventivi imajo sicer starši. Psihologinja Sara Isakovič poudarja, naj ti ne žugajo s prepovedmi, ampak vodijo z zgledom.
13: Res opolnomočenje, znanje, usedi se z otrokom, rečem, jaz staršem rečem, skrolajte skupaj. Po 11 letih, res smo pač edukatori, smo mi starši.
8: Da bi omejili negativne vplive družbenih omrežij, več držav razmišlja, da bi jih prepovedale za mlade. Tak ukrep je kot prva sprejela Avstralija, kjer do omrežij ne morejo dostopati mlajši od 16 let.
1: Še na obalo poglejmo, kjer se s predstavo Kavarna danes začenja 33. primorski poletni festival. Letošnji ospredje postavlja viharne čase, v katerih živimo, in pogumno spoprijemanje z izzivi. Predstave bodo uprizorjene na različnih lokacijah v Kopru, Ankaranu in v Piranu. Letošnjemu sodelovanju se je namreč odrekla izolska občina. Prispevek Tjaše Lotrič.
14: Priviharimo viharje je izraz pesnika Mateja Bora, ki povezuje letošnjo izvedbo Primorskega poletnega festivala. Če je festival pred leti pozival k oblikovanju skupnosti, želel širiti upanje in zaupanje, je tokrat čas za spopadanje z negotovostjo, je povedala vodja festivala Neva Zajc.
15: Te čase doživljamo kot težavne čase. Kosovel bi rekel, da svet razpada. Nam se je zdelo, da je prav, da opozorimo na te težke čase, hkrati pa tudi, da kot metaforo izpovemo svoje stališče, to je odpor do teh časov in pa trdnost in vztrajnost za nadaljevanje.
14: Festival bo potekal na različnih lokacijah v treh istrskih občinah. Sodelovanju so se namreč letos odpovedali v Izoli.
15: Jaz sem prepričana, da se bo občina nekoč vrnila, če bo festival še obstajal. Osebno namreč zelo verjamem v to povezavo. Kaj pravimo med Piranom, Izolo, Koprom in Ankaranom, ker ves čas ponavljam, da samo skupaj bomo lahko delali velike stvari.
14: 33. izvedba festivala na viharne čase uvodoma odgovarja z gledališko satiro z Goldonijevo kavarno, ki jo bodo uprizorili v koprski loži.
15: Je zelo zahteven projekt, treba zelo, zelo veliko pri prenosu upoštevati tehnične pogoje, treba bo celo malo prerežirati. Ampak režiser je navdušen, je ta izziv sprejel.
14: Med 10 dogodki festivala bodo uprizorili še komedijo Vsi se je dalo v produkciji SNG Nova Gorica in baletno predstavo Narodnega gledališča iz Beograda Kdo neki tam poje. Festival pa ostaja zvest tudi zgodbam senčnih plati življenja, kot bo gledališki dokumentarec Človek v morju. Vezivo predstav bodo avtorska glasbena doživetja. Primorski poletni festival pa se je letos pridružil tudi projektu Povezovanje invalidskih in kulturnih nevladnih organizacij.
1: Ponovimo, da vročina po Evropi ne pojenja, marsikje so izmerili temperaturne rekorde, k nam pa vrhunec vročinskega vala šele prihaja. Agencija za okolje je za jutri izdala rdeče vremensko opozorilo za Primorsko, za nedeljo in ponedeljek pa tudi za osrednjo in jugovzhodno Slovenijo. Stroka ob tem poziva k samozaščitnemu ravnanju. V Venezuelo se po sredinih potresih steka humanitarna pomoč, prihajajo tudi reševalci in strokovnjaki za reševanje izpod ruševin iz več držav. Pomoč prav tako zbirajo slovenske humanitarne organizacije. Doslej so v Venezueli potrdili skoraj 600 smrtnih žrtev, približno 3000 ljudi je ranjenih. Sledi šport, skupinski del svetovnega nogometnega prvenstva se bliža koncu, odbojkarska reprezentanca pa nadaljuje odlične predstave v Ligi narodov. V prihodnjih minutah bo z vami Klemen Verlič. Hvala za pozornost in nasvidenje.
16: Na nogometnem svetovnem prvenstvu je za enega večjih presenečenj poskrbel Ekvador, ki si je zmago nad Nemčijo zagotovil tretje mesto v skupini in igranje v izločilnih bojih. Troboj za prvo mesto v skupini F je pripadel Nizozemski, podrobneje Marko Polak.
17: Ekvador je južnoameriške kvalifikacije končal na visokem drugem mestu, pred Kolumbijo, Urugvajem in Brazilijo, boljša je bila le Argentina. Svoje kakovosti na tem prvenstvu ni znal nagraditi zadetki, zato mu je po le eni osvojeni točki včeraj le malo kdo pripisoval možnosti za uvrstitev v končnico. A trdoživim južnoameričanom je na krilih občinstva uspelo na kolena spraviti Nemčijo, sicer zmagovalko skupine E. Poraz 2-1 je lahko Elfu v poduk pred nadaljevanjem. S porazom proti odpisani Turčiji so skupinski del končale tudi Združene države Amerike, zmagovalke skupine D. Avstralija je na tekmi brez zadetkov proti Paragvaju potrdila drugo mesto v skupini, Paragvaj bo še nestrpno čakal na razplet ostalih skupin. V izenačeni skupini F pa je prvo mesto zmago nad Tunizijo potrdila Nizozemska, ki jo za nič kaj mamljivo nagrado v 16. finala čaka čvrsti Maroko. Enako velja za Japonsko, ki je osvojila drugo mesto. Tekmica bo vse bolj prepričljiva 5-kratna svetovna prvakinja Brazilija. Današnji večer na prvenstvu prinaša evropski derbi neporaženih Francije in Norveške.
16: V odbojkarski ligi narodov bo tudi danes 6 tekem na 3 prizoriščih. V Stožicah bosta tekmi Ukrajina, Kanada in Brazilija, Italija. Slovenska reprezentanca pa ima po tesni zmagi z Bolgari danes dan za regeneracijo. Po 5. slovenski zmagi na 6. letošnji tekmi podrobneje Boštjan Rebršak.
18: Še 4. slovenska zmaga po 5 nizih razkriva na eni strani vrzeli in prevelika nihanja v igri, uigravanje mlajših igralcev z vse pomembnejšo vlogo in hkrati na drugi strani vliva samozavest, da igralci v ključnih trenutkih znajo strniti vrste. Sinoči proti Bolgariji je vnovič s taktiko zadel Fabio Soli. Po slabših 3 nizih je z mesta spremavca umaknil Nika Mujanovića in ga v zaključku 4. niza z dvojno menjavo z Nejcem Najdičem vrnil na mesto korektorja. Nik Mujanović.
19: Smo malo slabš bili s temi padci, ampak na koncu takrat, ki je bilo važno, pa smo potegnili ven in to je naredi veliko in za, pač normalno za to tekmo, da smo zmagali in za naslednje tekme, da po mojem za dobro motivacijo pa energijo.
18: Igralec tekme Rok Bračko prinesel je svežino in zagon, Slovenija pa je v delih igre že pokazala vrhunsko pripravljenost in zmago skočila na 3. mesto letošnje sezone. Pred Slovenci so le še neporaženi Japonci in Američani. Prvi del turnirja v Stožicah je prinesel pomembni tekmi z niže rangiranima reprezentancama, nadaljevanje ponuja še poslastici svetovnima velesilama Brazilijo in Italijo.
16: Še to reprezentant Nejc Najdič bo na mesto za ACH Voli v prihodnji sezoni igral za francosko Nico. Najuspešnejša igralka moderne dobe ženskega tenisa Serena Williams se vrača na turnirje za Grand Slam. V Wimbledonu bo po večletni odsotnosti znova zaigrala med posameznicami. Njena prva tekmica še ni bila rojena, ko je Američanka osvojila svoj prvi naslov. Edina Slovenka v posamični konkurenci pa se bo pomerila z igralko, ki jo je na tem turnirju že premagala. Luka Petrič.
20: Za razliko od zadnjih Grand Slamov, ko je šele tik pred zdajci izvedela, da je uvrščena v glavni del turnirjev in ji ni bilo treba igrati v kvalifikacijah, je Veronika Rjavec tokrat že pred tedni vedela, da ima zagotovljeno mesto v glavnem žrebu. Njena tekmica v prvem krogu bo Leolia Jean-Jean, Francozinjo je lani izločila v kvalifikacijah Wimbledona, potem pa na glavnem turnirju dosegla svojo edino zmago na Grand Slamih doslej. Dvoboj bo v torek, tedaj pa bo igrala tudi povratnica Serena Williams. Zmagovalka 23. Grand Slamov je dobila posebno povabilo, pri 44. se vrača na turnejo, v zadnjih letih je igrala v dvojicah, tokrat pa prvič po 4 letih znova med posameznicami. Njena tekmica je Avstralka Maja Joint, rojena 6 let in pol potem, ko je Williamsova osvojila svoj krstni naslov na Grand Slamih. Pri moških je Carlos Alcaraz še vedno poškodovan, Jannik Sinner in Novak Djokovic pa sta v isti polovici žreba. Sinner je imel v Parizu težave v hudi vročini, vročinski val pa se bo na otoku končal ravno pred začetkom turnirja.
16: Danes sta na Dunaju potekala tudi žreba skupin rokometne lige prvakov in prvakin. Celjani se bodo v skupini D pomerili z Olborgom, Paris Saint-Germainom in Zagrebom. Tekmice Krima pa bodo rokometašica Esberga, Bukarešte, Ferencvaroša, Bresta, Borussia Dortmunda, Sole in Budućnosti. Na Dolenjskem poteka državno prvenstvo v kolesarstvu vožnji na čas. Med člani se bo predstavil tudi nekdani olimpijski prvak in svetovni podprvak Primož Roglič, ki je naslov osvojil že pred 10 leti. Predsednik Slovenske hokejske zveze Matjaž Rakovec pa je eden od 9 kandidatov za predsednika Mednarodne hokejske zveze IHF.
5: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Natalija Muršič, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalka Lidija Hartman, tonski mojster Matija Narobe.
21: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
22: Najprej opozorilo, ob koncu tedna in v ponedeljek bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in večjih mestih. Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka s središčem nad srednjo Evropo. V višinah bo k nam od severovzhoda dotekal postopno bolj suh in topel zrak. Popoldne bo večinoma jasno, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedeljo bo prevladovalo jasno vreme, tudi v ponedeljek bo sončno, v alpskem svetu bo nekaj več kopaste oblačnosti, vendar bo verjetno za kakšno nevihto majhna. Oba dneva bo zelo vroče. Vreme po Sloveniji ob 15. Rateče 29 stopinj Celzija, letališče Lesce 31, piha jugovzhodnik 12 km na uro, Rudno polje 24, Krvavec 19, Jezersko 29, Rogla 21, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Ravne na Koroškem 33, Velenje 32, Celje 33, piha vzhodnik 11 km na uro, Hrastnik 33, Maribor in krajinski par Goričko 15, 32 stopinj, Ptuj 33, Krško 34, Črnomelj 35, Kočevje 31. Ljubljana ob 15. pretežno jasno 33 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika pretežno jasno 32, Slovengradec jasno 32, letališče Edvarda Rusjana in Murska Sobota pretežno jasno 33. Novo mesto jasno 33 stopinj, piha severovzhodnik 11 km na uro, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 34, Listca jasno 28, Postojna jasno 31. Letališče Portorož pretežno jasno 34 stopinj, piha severozahodnik 13 km na uro, Koper 32, piha zahodnik 19 km na uro, Ilirska Bistrica 33, Dolenje pri Ajdovščini 34, Bilje pri Novi Gorici jasno 36, piha jugovzhodnik 11 km na uro, Vogel 23 in Kredarica v 15, zmerno oblačno 14 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi del zastoj predvsem tovornih vozil med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za približno 15 minut. Zaradi del je zastoj tudi na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, čas vožnje se tam podaljša za pol ure. V predorih Golo Rebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Zastoj je tudi pred prehodom Šentil proti Sloveniji ter do priključka Šentil proti Mariboru. Na Dolenjskem bodo na območju med Novim mestom in Mirno pečjo med 8 in 21 uro popoldne zapore zaradi kolesarske prireditve. V Črnomlju bo zaprta kolodvorska cesta od 17. do 3. zjutraj. Ura je 16 in 2 minuti.
0: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.

0: Svet kulture. Dragi poslušalke in poslušalci, pozdravljeni v oddaji Svet kulture. Na zadnji delovni dan tedna izpostavljamo dogodke, ki se jih lahko udeležite v teh vročih poletnih dneh. Odpravili smo se na Primorsko, kjer se začenja osrednja gledališka prireditev poletnih mesecev v slovenski Istri, Primorski poletni festival. V Ljubljani pa smo si v Slovenskem etnografskem muzeju ogledali poletno občasno razstavo Tanzanija med senco kolonializma in sodobnimi pogledi, ki predstavlja pomembnosti čišče spomina in dekolonizacije vednosti. Vabljeni, da ostanete v naši družbi. Kavarno Karla Goldonija se v prostorih koprske lože danes začenja 33. Primorski poletni festival. Letošnja izvedba združuje 10 dogodkov, s katerimi izpostavlja viharne čase, v katerih živimo, in pogumno soočenje z izzivi. Predstave bodo uprizorjene na različnih lokacijah v 3 istrskih občinah, v Kopru, Ankaranu in v Piranu. Leta se je namreč sodelovanju odrekla izolska občina. Sicer pa je eden osrednjih poletnih festivalov v slovenski Istri odslej tudi del novega konzorcija. Prispevek Tjaše Lotrič.
1: Previharimo viharje je izraz pesnika Mateja Bora, ki povezuje letošnjo izvedbo Primorskega poletnega festivala. Če je festival pred leti pozival k oblikovanju skupnosti, na to želel širiti upanje in zaupanje, je tokrat čas za spopadanje z negotovostjo, pravi vodja festivala Neva Zajc.
2: Te čase doživljamo kot težavne čase. Kosovel bi rekel, da svet razpada, svet na nek način res je v velikih težavah in išče izhode, kot bi rekel znova, če citiram Kosovela, išče novega človeka. Nam se je zdelo, da je prav, da opozorimo na te težke čase, hkrati pa tudi, da kot metaforo izpovemo svoje stališče, to je odpor do teh časov in pa trdnost in vztrajnost za nadaljevanje.
1: Festival bo potekal na različnih lokacijah v Kopru, Ankaranu in Piranu, sodelovanju pa se je odpovedala izolska občina.
2: Seveda občina najbolj ve, zakaj se je tako odločila. Jaz bi rekla celo to, da je to odločila zgolj ena oseba, da ni bilo to odločitev skupnosti. Jaz sem prepričana, da se bo občina nekoč vrnila, če bo festival še obstajal, zaradi tega, ker je velika škoda. Osebno namreč zelo verjamem v to povezavo. Pika ji pravimo med Piranom, Izolo, Koprom in Ankaranom, ker ves čas ponavljam, da samo skupaj bomo lahko delali velike stvari.
1: Prenosi predstav v javni prostor so vse dražji in zahtevnejši, še dodaja Neva Zajc. Težava je tudi ohranjanje ambientalnosti, saj se možnosti primernih prostorov krčijo.
2: Teh prostorov ni več, kot so bili pred 30 leti. Ni tišine, ni teme.
1: 33. izvedba festivala na viharne čase uvodoma odgovarja z gledališko satiro Goldonijevo kavarno, ki jo bodo uprizorili v koprski loži.
2: Je zelo zahteven projekt, treba zelo, zelo veliko pri prenosu upoštevati tehnične pogoje. Treba bo celo malo prerežirati. Ampak režiser je navdušen, je ta izziv sprejel.
1: V ospredju festivala bosta še 2 komediji.
2: Ena je čista, žlahtna komedija Vse se je dalo, ki govori o meji, ki je prinesla veliko hudega, ko je nastala po drugi vojni, ampak je prinesla tudi veliko komičnih situacij. In tretja, tem triju, je pa veliki spektakel, ki je pa tudi spomnimo se v filmski varianti, ki smo jo gledali, kot tam opeva. Zdaj bomo gledali baletno s čudovito glasbo in z vrhunsko izvedbo beograjskega ansambla, ki prihaja iz Srbskega narodnega gledališča, ki je prepotoval že pol sveta in povsod je požel strašno navdušenje.
1: Festival ostaja zvest tudi zgodbam senčnih plati življenja s predstavo, ki je nastala po resnični zgodbi Človek v morju, uprizorjena bo prav ob morju v Ankaranu. Marijana Brecel pa bo predstavila zgodbo Gebelsove tajnice. Vezivo omenjenih predstav bodo avtorska glasbena doživetja z Vito Maurič, Tamaro Obrovac in skupino Bossa de Novo, za optimistični zaključek pa bodo poskrbeli mladi glasbeniki Orkester Esio. Društvo Primorski poletni festival se je letos pridružil tudi projektu Povezovanje invalidskih in kulturnih nevladnih organizacij. Ingrid Gortan.
3: Projekt naslavlja problem večje vključenosti ranljivih skupin tudi v kulturne dogodke. V tem smislu povezuje tako kulturne organizacije kot invalidsko organizacijo, v tem trenutku eno od zelo velikih iz Domžal, v ta projekt, ki omogoča brezplačen dostop na večerne prireditve, organiziran prevoz in pa tudi določene kulturno-vzgojne vsebine.
1: 33. Primorski poletni festival se bo začel 26. junija z omenjeno predstavo Kavarna v koprski loži v izvedbi Slovenskega stalnega gledališča iz Trsta.
0: Pred dobrim tednom je Slovenski etnografski muzej na ogled postavil čez poletje odprto občasno razstavo z naslovom Tanzanija med senco kolonializma in sodobnimi pogledi. Z avtorico razstave se je pogovarjal Goran Tenze.
4: Razstava v prvem nadstropju muzeja predstavlja izbor iz zapuščine Stanka Groma iz Vrhnike in njegove mame Antonije. Slednja je leta 1930 odšla v tedanjo Tanganiko na vzhodu Afrike. Po vojni v obdobju dekolonizacije se je na začetku 60-ih slednja združila z otoško državico Zanzibar in nastala je ena od na začetku vplivnih članic gibanja neovrščenih. Novo nastala država Tanzanija. No, v predvojno Tanganiko na plantažo, kjer je delala mama Antonija, se je leta 1937 podal sin Stanko in se je od tam dokončno domov vrnil leta 1962 in s seboj prinesel bogato zbirko lokalnih in zasebnih predmetov. Kako je prišlo do razstave, je ob ogledu povedala kustosinja doktorica Tina Palajič, avtorica razstavnega koncepta.
5: Vsa zgodba se je pravzaprav začela že leta 2024, ko sva se s tanzanijskim kolegom Eliabojem Bonimpo srečala na mednarodnem izobraževanju, namenjenem strokovnjakom za dediščino iz evropskih in afriških držav. Takrat sva pravzaprav prepoznala to neko potrebo oziroma priložnost za sodelovanje, saj smo se takrat že z družino Grom oziroma potomci, torej gospe Antonije in Stanka Groma, že pogovarjali za predajo zbirke Slovenskemu etnografskemu muzeju. Torej leta 24 so ti pogovori šele potekali, kustos Slovenskega etnografskega muzeja, dr. Marko Frelih, ki je pa skrbnik te zbirke, jo je prevzel v začetku leta 25.
4: Kakšen pa je koncept razstave?
5: Z Eliabojem Bonimpo sva nekako si zamislila to skupno raziskovanje zbirke in želela slovenskim obiskovalcem muzeja ponuditi perspektivo z nekih dveh pogledov oziroma dva pogleda. Razumevanje zbirke z dveh zornih kotov. Tako slovenske, kot seveda tudi tanzanijske. Ravno ta primerjava oziroma pogled z obeh zornih kotov in časovna primerjava, torej dogajanja v času Gromovega bivanja v Tanzaniji in sedanjega pogleda na ta kolonialni čas, na predmete, ki jih je Grom zbral in prinesel v Slovenijo, naju je zanimala in temu sva pravzaprav to razstavo tudi posvetila oziroma smo jo avtori posvetili.
4: Kot že slišano, je pri pripravi razstave sodeloval tudi kustos za afriške in ameriške zbirke dr. Marko Frelih. Vizualna podoba in grafika je delo Melise Cerič, kolega iz Tanzanije, Eliabuja Bonimpo, pa je kustosinja že omenila. Nakratko je povzela tudi postavitev in začela z opisom prvega dela razstave oziroma čemu se posveča.
5: Zgodovinski razvoj, zgodovinski potek v tej državi, zato je prvi del namenjen temu, da se obiskovalci na nek način seznanijo z utrinki te tanzanijske zgodovine in tako potem tudi bolje razumejo ta kolonialni čas, v katerem je Stanko Grom in tudi njegova mama, ne, v katerem sta pravzaprav delovala v Tanzaniji. Zatem sledi del, ki predstavi to primerjavo med kolonialnim obdobjem oziroma izkoriščanjem naravnih surovin v času britanske uprave Tanganjike, tako na plantaži Sisala kot tudi v rudniku Svinca, kjer je Stanko Grom deloval. Torej predstavi ta zgodovinski vidik in hkrati sodobne poglede, sodobne pripovedi domačinov, ki jih je Eliabu Bonimpa obiskal in z njimi govoril o tem obdobju.
4: Razstava Tanzanija med senco kolonializma in sodobnimi pogledi bo odprta do 6. septembra. Upremljena je s citati nekaterih akterjev protikolonializma, obuja tudi spomin na mednarodna in slovenska oziroma jugoslovanska svobodoljubna dejanja, predvsem pa na politike, ki jo je voditeljica gibanja neuvrščenih novim osvobojenim državam ponujala tudi iz lastne izkušnje osvoboditve v drugi svetovni vojni.
0: Kulturnimi vestmi se vračamo na Primorsko. V amfiteatru Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica bodo nocoj premierno uprizorili diptih sodobnega plesa Znotraj onkraj, ki raziskuje razmerje med notranjimi in zunanjimi razsežnostmi človekovega bivanja. Prvi del diptiha je delo koreografov Mihala Rinje in Nastje Bremec Rinja. Koreograf drugega dela pa je Miloš Isajlovič. Kot so zapisali ustvarjalke in ustvarjalci, je prvi del intimen in introspektiven, drugi pa raziskuje srečevanja, oddaljevanja, privlačnost, izgube in ponovna približevanja med ljudmi. Prvi dve ponovitvi krstne uprizoritve sta na sporedu jutri in v nedeljo zvečer. V nekdanjem skladišču soli magazin Grando v Portorožu pa bodo nocoj odprli razstavo z naslovom Ausstellung Laibach Kunst Kiefer. Naslov razstave se navezuje na sodobnega nemškega umetnika Anselma Kieferja, ki je pomembno vplival na vizualno ikonografijo skupine Laibach, njegova dela in materialna estetika pa hkrati močno resonirajo z razstavnim prostorom. Razstava združuje 4 obsežne instalacije, ki skozi slikarstvo, zvok, video in prostorske intervencije raziskujejo razmerje med ideologijo, industrijsko dediščino, kolektivnim spominom in časom permanentne vojne. Razstava bo na ogled do 4. septembra. Kratek skok čez mejo. V galeriji Karas v Zagrebu pa se danes odpira razstava Gumitvist Željka Beljana in Aleksandre Saške Gruden. To pa ni prvo sodelovanje hrvaškega umetnika in slovenske umetnice.
6: S avtorjem sva že lansko leto sicer pripravila na vrh ZDSLU v Ljubljani en projekt, ki se je navezoval na temo glasbe in poslušalcev oziroma navijačev. Ta projekt sva skušala nadgraditi in v letošnjem letu tukaj v Zagrebu z Željkom Beljanom predstavljava nov projekt, ki se navezuje na igro.
0: Interaktivni projekt prek novonastalih objektov in videodel raziskuje fenomen igre v otroštvu. Umetnika v galeriji ustvarjata igrišče, v katerem se je prostor spremenil v začasni svet igre. Umetniška dela pri tem niso nedotakljivi artefakti na stenah, temveč vabilo obiskovalcem k aktivnemu raziskovanju in gibanju po prostoru.
6: Dala sem predlog za ta naslov prav iz tega, ker izhaja iz same otroške igre z elastiko in preskakovanjem elastike in tudi s tem že skušava poudariti, kaj je pomen same razstave. Nagovarja torej tisti igrivi del v gledalcu, nagovarja neko sproščenost, nagovarja spontanost, nagovarja neke elemente, ki so zelo prisotni v mogoče otroškem delu vsakega človeka, kot odrasli pa večkrat pozabimo na ta moment. Zato mogoče ta razstava prav nagovarja tisto igrivost v vsakem odraslem človeku.
0: Razstavo si bo v Zagrebu mogoče ogledati do 3. julija. Danes se je poslovil pesnik Aleksander Peršolja. Avtor pesniških zbirk Čez noč, Nad poljem je mrak in Koraki je bil dolgoletni programski vodja Kosovelovega doma Sežana. Skupaj z Venom Tauferjem pa je bil pobudnik za ustanovitev in uveljavitev Mednarodnega literarnega festivala Vilenica. Javni sklad za kulturne dejavnosti ga je leta 2016 nagradil za življenjsko delo na področju literarnih dejavnosti. Prispeli smo do konca vdaje Svet kulture, ki sva jo danes pripravila tonski mojster Robert Markoč in redaktorica Kaja Novosil. Želimo vam lep vikend in če vas bodo visoke temperature pregnale v senco, naj bo ta morda v katerem od muzejev, galerij ali gledališč. K poslušanju vdaje Svet kulture pa vabljeni spet v ponedeljek.

0: Zdaj pa vas, spoštovane in spoštovani, na programu Ars vabimo k spremljanju oddaje Podobe znanja. V njej se bomo posvetili kvantnim komunikacijam, eni ključnih tehnologij prihodnosti. Gostja je kvantna fizičarka, doktorica Lara Ulčakar. Z njo se pogovarja Nina Slaček.
1: Podobe znanja.
2: Kaj se bo zgodilo z varnostjo digitalnih podatkov, ko bodo kvantni računalniki lahko enostavno razbili enkripcijo, s katero jih danes ščitimo, je dilema, ki že dolgo zbuja nelagodje. In obenem spodbuja iskanje rešitev. Odgovor, ki se ponuja, prav tako kot kvantni računalniki, korenini v kvantni fiziki. Gre za tako imenovane kvantne komunikacije, pristop, ki podatke pred potencialnimi vdori zaščiti s pomočjo načel kvantne mehanike. Najbolj robustni protokoli kvantne komunikacije temeljijo na prepletenih stanjih fotonov. Toda praktična uporaba prepletenih delcev, enega bolj nenavadnih pojavov kvantne fizike, seveda zahteva razvoj ustrezne tehnologije. Ta se že pospešeno razvija, tudi pri nas. V laboratoriju za kvantno optiko in temelje kvantne fizike na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani tako razvijajo vrsto ključnih tehnologij za kvantno komunikacijo oziroma kvantno izmenjavo ključa. S tem se med drugim ukvarja tudi današnja gostja oddaje Podobe znanja, doktorica Lara Ulčakar. Lepo pozdravljeni.
3: Živjo.
2: Če se torej uvodoma čisto na kratko dotakneva izvornega problema z varnostjo podatkov, na kakšen način bo torej kvantni računalnik ogrozil sodobne načine zaščite?
3: Ja, torej mogoče treba najprej se spomniti, na čem temelji sodobna varna komunikacija. Torej, sodobna varna komunikacija temelji na klasičnih kriptirnih algoritmih. Tu pa gre v bistvu za zelo težke matematične algoritme, ki se jih da odkleniti z kriptografskimi ključi. Ampak, če nimaš ti tega ključa, moraš vzeti računalnik in ga potem pač poskusiti rešiti z računalnikom. Ampak te matematični problemi so tako težki, da jih navadni računalniki ne morejo rešiti. Recimo en tak primer je faktorizacija velikih števil na praštevila. No in en tak protokol, ki temelji na temu problemu, se imenuje RSA algoritem, ki je bil dolga leta temelj klasične kriptografije. Sedaj pa prihajajoči kvantni računalniki, oni pa lahko to ogrozijo, zaradi tega, ker oni pa temeljijo na popolnoma drugih principih in zaradi tega lahko matematične probleme rešujejo na drugačen način. In tako lahko v bistvu tudi rešijo to faktorizacijo na praštevila zelo hitro.
2: Se pravi, nek problem, ki je zelo zahteven za torej računalnike, kakršne v glavnem uporabljamo danes in tukaj so prišteti tudi pravzaprav sodobni superračunalniki. Določen tip nalog je zanje težek, za kvantni računalnik pa ne bo težek in zato pač bo, torej, čeprav razumem, ta zdaj obstoječa enkripcija nenadoma imela na široko odprta vrata za kvantno reševanje te zaščite, ne?
3: Ja, tako je. Pa v bistvu

0: Ta obstoječa zaščita pravzaprav ni zelo varna.
1: Ja.
0: Na dolgi rok ni varna.
1: Ja.
0: Ok, se pravi, ni čudno, ne, da se išče alternativne metode. Kakšni so ti pristopi in kakšno vlogo pravzaprav imajo tukaj zdaj tako imenovane kvantne komunikacije?
1: Ja, preden grem na kvantno komunikacijo, bom najprej omenila postkvantno kriptografijo. Torej, ta je zelo podobna klasični kriptografiji. Torej, ta ponovno pač temelji na matematičnih problemih, ki jih navaden računalnik težko reši, ampak hkrati pa za te algoritme se še ne pozna kvantnega algoritma, ki bi jih učinkovito rešil. Zaradi tega je to v bistvu trenutno najlažji način, kako prenoviti klasično kriptografijo pred kvantnimi računalniki, torej da se nekako te nove algoritme implementira v sodobno komunikacijo. Se pa ne ve, ali bodo morda v prihodnje našli kvantni algoritem, ki jih pa lahko razdre, tako da to ni zagotovo rešitev za dolgi čas.
0: In potem nastopi pač čisto drugačen pristop k varnosti in zdaj sva nekako pri jedru najine teme. Na kakšen način torej kvantne komunikacije se lotijo tega problema, doktorica Lara Olčaker?
1: Ja, torej kvantne komunikacije se pa tega čisto drugače lotijo. Torej tukaj ni nobenih matematičnih algoritmov, ki jih more nekdo rešiti. Tukaj gre za zelo preprost način in sicer dva popolnoma enaka ključa, pač kriptografska ključa, je treba razdeliti med dva, ki želita komunicirati, recimo med naju. In če se to razdeli na tak način, da nihče ne more prisluškovati, da nihče ne more uganiti tega ključa, in če potem midve, če imava isti ključ in če je ta ključ enako dolg, kakor je dolgo najno sporočilo, in če potem jaz zakriptiram, pa ti pošlem, pa ti dekriptiraš, in potem stran vrževa ta ključ in ga nikoli več ne uporabiva, potem noben algoritem, nobena prihodna tehnologija ne more uganiti tega ključa. In kvantna komunikacija omogoča kvantno izmenjavo ključa, torej to je pa način, kako si izmenjati dva popolnoma enaka ključa.
0: In tu, če se ne motim, pridejo v poštev ti prej omenjeni prepleteni delci. Na kakšen način pravzaprav, kakšno vlogo ima to prepletanje delcev tukaj, kako omogočajo torej to pošiljanje, varno pošiljanje torej enakih ključev?
1: Ja, bom najprej sam na hitro mogoče razložila, kako se sploh zapiše informacijo v kvantna stanja. Torej, enota kvantne informacije je kubit, ki lahko zapiše stanje nič ali pa stanje ena ali pa kakršnokoli kvantno superpozicijo teh stanj. Torej v tem se malo razlikuje od navadne klasične informacije, ki je nič pa ena. No in v pač komunikaciji, pač v optični komunikaciji se uporablja za kvantna stanja v bistvu stanja fotonov, torej delcev svetlobe. In informacijo lahko recimo zapišemo v polarizaciji. Polarizacija nam pove smer, v kateri smeri niha električno polje. In recimo ta je lahko horizontalna pa vertikalna. In potem se lahko dogovorimo, da če pomerimo horizontalen foton, nam bo to dalo bit nič, če pa vertikalen pa bit ena. No in zdaj obstaja veliko različnih načinov, kako izdvajati to kvantno izmenjavo ključa, ampak ja, dajmo govoriti o tej najbolj robustni na osnovi prepletenih fotonov. Torej, ta pa deluje tako. Prepletena stanja fotonov so taka stanja, kjer v bistvu ne znamo nič povedati o stanju enega fotona. Edino, kar je znano, je skupno stanje dveh fotonov. Recimo, ne moremo napovedati, kakšno meritev bomo dobili, če bomo enega pomerili. Kar pa vemo, pa je to, da bosta recimo meritvi obeh fotonov dali vedno enak rezultat. Torej, znane so nekak korelacije med fotoni. No in zdaj to lahko uporabimo za kvantno izmenjavo ključa na tak način. Vzemimo par fotonov, en potuje proti tebi, en pa proti meni. In potem ti dobiš ta foton, pa pomeriš njegovo polarizacijo in po načelih kvantne mehanike boš ti pač pomerila nek naključen rezultat, ali horizontalno ali vertikalno, in recimo, da pomeriš horizontalno. In zato, ker

0: sta te dva najna fotona prepletena, to pomeni, da če si ti pomerila horizontalno, bom jaz z 100% verjetnostjo tudi pomerila horizontalno. Ampak to veva pa samo mi dve, ker sta pač to pomerili. A ne? Nihče drug pač ne more uganiti, ali sva pomerili horizontalno ali vertikalno. In na tak način, recimo, obe dve dobiva bit nič. Pri naslednjem fotonu, ki pa spet pride, pa ga spet pomeriva, pa bova mogoče pomerili vertikalno in tako dobiva bit ena. In na tak način lahko si v bistvu zgenerirava dolgo zaporedje ničel in enk, ko pomerva veliko fotonov, in to zaporedje nam pa v bistvu predstavlja zdaj ta skrivni kriptografski ključ.
1: Vsekakor je v jedru, ne, tega zdaj novega pristopa k zapisovanju, torej horizontalnih in vertikalnih nihanj svetlobe oziroma torej teh kvantnih ničel in enic, ta nek pojav, ki pravzaprav velja za enega bolj nenavadnih. Ravno to, da sva mi dve lahko zelo daleč narazen in vendar v trenutku, ko pomeriva stanje enega prepletenega fotona, veva, kakšno je stanje drugega, nekako krši našo intuicijo glede tega, kako hitro lahko potujejo informacije, če si to zadevo tako razlagamo. Zakaj so te prepleteni fotoni, prepleteni delci pravzaprav tako zelo burili duhove v fiziki?
0: Ja, torej v bistvu eden od glavnih nasprotnikov kvantne mehanike je bil Albert Einstein.
1: In on je kar avtoriteta, torej ja. Razumemo, da je imel dobre verjetno argumente. Ne?
0: Ja, in njegov argument je bil v bistvu prav ta prepletena stanja, in zaradi njih pač ni verjel kvantni mehaniki. No in njega je motilo pač ravno to. Ravno to ga je motilo, da recimo predstavljamo si, da so midve zelo daleč stran, recimo jaz sem na enem koncu vesolja, ti pa na drugem, in če imamo obe dve prepletena fotona, če bom jaz pomerila svojega in dobila horizontalno, bo tvoj v trenutku tudi postal horizontalen. Ne? In to nekako krši načela lokalnosti, torej to pomeni, da informacija potuje samo svetlobno hitrostjo, najhitreje, drugo pa tudi tako imenovanega realizma. Torej, da ima vsak sistem že vnaprej določeno lastnost.
1: Še preden ga izmerimo.
0: Ja, še preden ga izmerimo, ja. Tako da to, zaradi tega se dolgo časa ni verjelo kvantni mehaniki in v bistvu temu se je reklo po angleško spooky action at a distance. Potem pa so v bistvu prišli eksperimenti v 80-ih letih, ki so prvi pokazali, da dejansko se narava tako obnaša, dejansko, če delamo te eksperimente, se bodo tako obnašali in to pokaže, da pač tako pač je, pač naš svet ni lokalen in realen hkrati. In to je treba sprejeti, ampak to ima pa v bistvu tudi zelo dobre posledice recimo za kvantno tehnologijo.
1: Vseeno bi tukaj naredila tale ovinek, glede na to, ne, da pravite, da torej naš svet ni lokalen in realen hkrati. Zdaj verjetno si marsikdo ne predstavlja zares, kaj pravzaprav mislite s tem, kako bi to pojasnili.
0: Ja, tako na matematično-fizikalnem nivoju je lahko pojasniti. Torej, lokalen pomeni, da oddaljeni dogodki ne vplivajo drug na drugega hitreje kot svetlobno hitrostjo, pač realen pa, da nimajo stvari vnaprej določenih lastnosti, preden jih pomerimo. Recimo, že čisto na stvar, ki so jo prej omenili, a ne, je to, da to krši pravilo, da smo pa zdaj informacijo poslali z hitrejšo hitrostjo, pač v trenutku, kakor svetlobno hitrostjo. Ne. Tukaj je v bistvu treba že omeniti to, da se v resnici nobene informacije ni poslalo. A ne, če pošleš informacijo, to pomeni, da ti jaz hočem poslati točno določeno stanje, recimo nič, pa ti ga pošlem, pa ti dobiš nič. Ampak to, kar se je pa tukaj zgodilo, je pa to, da pa je rezultat meritve, ko jaz pomeram ta moj foton, je naključen, je nič ali ena in ti boš potem tudi dobila neko naključno vrednost. In zaradi tega, ker je to naključno, to ni informacija. In to nekako vsebuje osrče tega, da nimamo vnaprej določenih lastnosti, preden jih pomerimo.
1: To verjetno dokaj dobro vsaj pojasni to, zakaj pač je toliko nelagodja s tem pojavom, pravzaprav, ker je tako zelo zunaj tega, kar smo pravzaprav vajeni iz vsakodnevnih življenj, ampak vedno znova eksperimenti in danes pravzaprav tudi že tehnologija potrjuje, da te stvari delujejo prav tako, ne glede na to, kako se nam zdijo nenavadne in neintuitivne. Pa se zdaj torej posvetiva Lara Ulčakar konkretnemu razvoju tehnologij, kot sem uvodoma omenila, se z razvojem konkretnih aplikacij, kako se bo torej kvantne komunikacije uporabljalo v bližnji prihodnosti, razvijate tudi na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, pa bi me torej zanimalo, kako se pravzaprav ste sploh lotili tega problema, kako torej ta zapleten kvantni pojav zakone prenesti v torej, čisto konkretno tehnologijo?
0: Ja, torej z razvojem tehnologije za kvantno izmenjavo ključa se ukvarjamo zdaj že ene 3 leta v okviru projekta SeaQuid. Člani smo pa naša fakulteta, potem pa še Inštitut Jožefa Štefana in Beyond Semiconductor, to je slovensko privatno podjetje, ki se ukvarja z varno komunikacijo. In tukaj treba poudariti, da v bistvu vsi partnerji enako doprinesemo k tej tehnologiji. Potem imamo pa zraven še 2 vladna urada, ki se ukvarjata z tajnimi podatki, tako da nas v bistvu znata usmerjati, kako razviti to tehnologijo. In ja, kako se je to začel? Ja, to je v bistvu zanimivo povedati, da prej znanja, kako to delati v Sloveniji ni bilo, potem pa se je pred leti je naša fakulteta zaposlila profesora Rainerja Kaltenbeka iz Avstrije, ki je pa delal v laboratoriju Nobelovega nagrajenca, ki je razvil to tehnologijo. In v bistvu potem je on nekako prinesel te osnove, in zdaj smo se vsi naučili in razvili to tehnologijo v bistvu iz nule do tega, da nekako prve demonstracije že delujejo. Torej, prejšnjo leto smo mi v bistvu prvič v Sloveniji javno demonstrirali kršitev Bellovih neenakosti, torej to je ravno ta eksperiment, ki pokaže ta spooky action at a distance, torej to, da ni lokalnosti in realnosti. Zdaj letos, v tem letu pa tudi že izvajamo prve izmenjave kvantnega ključa.
1: Ok, potem pa kako v praksi pravzaprav poteka prepletanje fotonov? Kaj je za to potrebno? Kakšne priprave? Kaj storite s svetlobo, torej s fotoni, da se delci prepletejo in da lahko torej nosijo neko informacijo, nek ključ?
0: Torej, to se v bistvu, to delamo z optičnimi postavitvami, torej zato potrebujemo laserje, ki vdajajo svetlobo v optičnem delu spektra, torej to je, mi uporabljamo svetlobo, ki je infrardeča. No in potem to svetlobo, prva stvar, ki je treba narediti je, da je treba iz teh fotonov laserske svetlobe je treba narediti pare fotonov, ne? Ker za prepletena stanja rabeš par. No in te pare fotonov v bistvu naredimo preko enega nelinearnega optičnega procesa, ki poteka v točno določenih kristalih. Litijev niobat se imenuje ta, ki ga mi uporabljamo. In kaj ta naredi? Ta naredi to, da ko pride foton svetlobe, ga bo pretvoril v 2 fotona pri nižji frekvenci. In na tak način v bistvu dobimo par fotonov. Torej, da foton pri višji energiji razpade na 2 pri nižji energiji. No in potem te 2 fotona nista še prepletena, sta samo, recimo, oba imata horizontalno polarizacijo, mi pa hočemo, da imata ali oba horizontalno, ali oba vertikalno. Ne? To pa dosežemo tako, da pa ta kristal, v katerega svetimo z laserjem, da ga ugradimo v optičen interferometer. To je pa taka optična postavitev. Ja, in na tak način se dobi kvantno prepletenost. Torej, recimo, na tak način se jih naredi, drug problem pa je, ne, kako pa se jih pomeriti. Torej, ko dobimo en foton, ne, je treba pač pomeriti njegovo polarizacijo in to je precej lahko narediti. V bistvu moraš vzeti samo nek polarizator, recimo to imamo tudi recimo mi na polarizacijskih očalih, ki ti recimo prepusti samo eno polarizacijo in mi vzamemo neko tako kocko, ki nam prepusti horizontalno polarizacijo, vertikalno pa odbije in potem glede na to, kje, na katerem izhodu tega polarizatorja zaznamo foton, potem pač vemo, kakšno polarizacijo je imel. Torej, to je enostavno, to, kar pa ni enostavno, pa je, kako detektirati posamezne fotone. Detektirajo pa jih detektori posameznih fotonov, ki pa temeljijo na različnih tehnologijah in v bistvu te, ki so res dobri, recimo, da znajo zaznati foton z večjo verjetnostjo, kakor recimo 80%, te trenutno temeljijo na superprevodni tehnologiji, ki so pa v bistvu take ogromne škatle, ki morajo ohlajati te superprevodne elemente na 4 kelvine, torej to je skoraj minus 270 stopinj Celzija in zaradi tega je ta oprema v bistvu trenutno še zelo draga in se je zaradi tega za praktične implementacije kvantne izmenjave ključa ne da uporabljati, tako da uporabljamo trenutno neke manj efektivne detektorje, ki nam pa dajo pol zaradi tega tudi v bistvu manjše hitrosti prenosa ključa.
1: Zdaj, omenjali ste torej, da prepletete, da razdelite torej en foton na dva z nižjo energijo in potem pač jo prepletete, ampak verjetno v praksi imate veliko fotonov, ne? Konec koncev v nekem žarku laserja pač so fotoni v zelo, zelo visokih številkah in domnevam, da v praksi pač ne gre za en foton. Kako je s tem?
0: Ja, to je dobro vprašanje. Ja. To tudi jaz nisem čest dobro razumela, preden nisem tega v praksi videla. Koliko fotonov dobimo recimo na sekundo, lahko uravnavamo z jakostjo tega laserja, s katerim svetimo v ta kristal. No? In mi ponavadi uporabljamo take jakosti, ki nam dajo približno 1 milijon prepletenih parov fotonov na sekundo. In teh 1 milijon teh parov pride pač v eni sekundi, ampak tako ob naključnih časih. To je nek naključen proces, kdaj točno bosta dva nastala in prišla. In zakaj smo si izbrali glih 1 milijon, to številko? To smo si pa v bistvu izbrali glih zaradi tega, ker trenutna tehnologija zaznavanja posameznih fotonov nam omogoča najvišje take hitrosti. Torej, detektor mora biti sposoben zaznati en foton in potem te mora nekak klasična elektronika zapisati ta signal in določiti, ob katerem času je prišel in potem se mora detektor nazaj lepo ohladiti, da je pripravljen spet novega sprejeti. Tako to nekak zgleda.
1: Ni najbolj preprosto slišati. Se trenutno torej pošilja primarno te varne ključe ali bi lahko na ta način pravzaprav konec koncev pošiljali kakršnokoli informacijo? Kakšne so omejitve v praksi dolgoročno gledano? Mhm.
0: Klasične informacije se po kvantnih kanalih ne da prenašati, ker pač gre za kvantna stanja. Ampak recimo, kar bi pa lahko prenašali, je pa kvantna informacija. Torej pa, da mi dejansko želimo poslati, ne vem, točno določeno kvantno stanje, ne vem, enega fotona ali pa večjih fotonov, recimo na oddaljen kvantni računalnik. Recimo, to je ena taka možna uporaba kvantnih omrežij. Neko temu se reče v bistvu kvantno računanje na daljavo. Ja, tako da v bistvu kvantna izmenjava ključa je v bistvu samo del kvantne komunikacije. Kvantna komunikacija vsebuje res še veliko več in nekako stremi se k temu, da bi se lahko zgradili res velika kvantna omrežja, ki bila nekako podobna kvantnemu internetu. In ta bi povezoval različne recimo senzorje, kvantne računalnike in tako dalje.
1: Bi pa šlo torej za to neko v bistvu usporedno infrastrukturo, ne bi nadomestila tega, kar poznamo danes za pravzaprav najrazličnejšo obliko našega klasičnega komuniciranja, ampak za pravzaprav neke specifične rabe, naloge in tako naprej.
0: Ja, trenutno to tako zgleda, ampak bomo pa videli, kam gre razvoj, ne?
1: Bomo videli, zakaj se bo še pokazalo, zakaj je uporabno. Kako pa je pravzaprav širše gledano z razvojem teh tehnologij, ne, ta kvantna revolucija, razvoj novih naprav v svetu poteka z veliko naglico, veliko se pričakuje torej novega, kar bo lahko omogočila, pa me zanima, kako je pravzaprav na področju kvantnih komunikacij s tem razvojem širše, zakaj je bilo potrebno v bistvu tukaj pri nas razviti tako rekoč od začetka vse?
0: Ja, torej komponente za kvantno izmenjavo ključa so v bistvu so že v bistvu precej razvite in da se dejansko kupiti komponente za to na trgu. Ima že podjetja, ki to delajo. Recimo Kitajska je trenutno vodilna na tem področju. Oni imajo v bistvu delujoče kvantno omrežje, ki povezuje recimo točke na razdalji recimo 10.000 km, preko tega, da v bistvu te kvantne signale svetlobe pošiljajo na satelit, pa potem nazaj nekam drugam na Zemljo. Tako da to dejansko pač deluje. In v bistvu to, kar je zanimivo tle povedati, je to, da se je ta tehnologija razvila v Evropi na začetku, potem pa je Evropa zaspala na teh lovorikah tega znanstvenega uspeha, ni pač v bistvu spodbudila, da bi se razvilo v nekaj praktičnega in potem je pa v bistvu Kitajska nekako to poprijela pa nas prehitela. In v bistvu zdaj je Evropa veliko laga denarja v to, da bi njene članice si same razvile omrežja. In mi smo se v bistvu glih zaradi tega v Sloveniji odločili, da bomo komponente sami razvili, zaradi tega, ker želimo imeti to znanje pri sebi in da ga pač proizvajajo naši domači proizvajalci, ker na koncu gre v bistvu vse to za tehnologijo, ki je ključnega pomena za varnost in na koncu tudi za varnost države in zato je dostkrat pomembno, da imaš res svoje domače proizvode.
1: Da imaš znanje, tehnologijo dejansko, to, ker na marsikaterem področju danes malo ugotavljamo, da manjka.
0: Ja, to. Ampak daj pa recimo, kaj pa še ostane, da je še razvito. Trenutno to stanje tehnologije nekako trpi za zelo počasnimi prenosi ključa in recimo zato, kakor sem že prej omenila, bi potreboval boljše detektorje, ki bi pa morali biti cenejši in mogoče pač tudi manjši. In dokler to ni razvito, se lahko to uporablja res samo za demonstracije ali pa res za zelo nišne primere, torej za res zelo, zelo tajne podatke. Druga stvar, kar je pa tudi v bistvu problem, pa je, da je pa ta komunikacija trenutno omejena na zelo kratke razdalje, torej optičen signal, mi to vse pošiljamo po optičnih vlaknih in optičen signal v optičnem vlaknu zelo hitro slabi, torej eksponentno pada njegova jakost in zaradi tega lahko trenutno delamo to kvantno komunikacijo na razdaljah do 100 km in če bi želeli preseči te razdalje, bi v bistvu morali razviti kvantne repetitorje, torej to so te ojačevalci signala, ampak rabimo nekako kvantno verzijo, zato ker klasična verzija teh uniči kvantna stanja. Zato pa se potrebuje kvantni spomin, tega pa še ni. To pa se recimo tudi že razvija, pa v laboratorijih že obstajajo, recimo razvijajo ga na inštitutu Jožefa Štefana, pa tudi v podjetju AtomQL, kvantnem startupu, ampak to so še vse pač demonstratori, niso pa še delujoči prototipi.
1: Pa so potem na Kitajskem tudi na tem področju naprej, glede na to, da ste omenili, da uporabljajo torej znotraj svojega kvantnega omrežja tudi satelite, te grejo domnevam preko 100 km, kaj ne?
0: Ja, dobro vprašanje. V bistvu, če pošiljamo kvantno informacijo po prostem zraku, tam pa ni tega slabljenja.
1: Kaj pa oblaki?
0: Oblaki pa motijo. Oblaki pa zelo motijo in zaradi tega je treba imeti v bistvu prav neke take posebne satelitske krožnike, da se dobi nazaj te signale in v bistvu temu se reče adaptivna optika. V bistvu ta satelitski krožnik mora imeti tako obliko, ki se nekako sproti prilagaja glede na to, kako je distorzirana valovna fronta tegale valovanja. Tako da to je pa tudi zelo drago. No? Tako da zdaj, ko si pa omenila oblake, je pa v bistvu dobro omeniti še neko drugo vejo komunikacije, ki pa tudi mora biti razvita. To je pa kvantna komunikacija v radijskem spektru. A ne? Torej, radijski spektr, to je pač radijski valovi, to je tudi elektromagnetno valovanje oziroma svetloba, samo da pri drugih valovnih dolžinah. In recimo ta se pri klasični komunikaciji uporablja pri mobilnih omrežjih, pri Wi-Fi-ju, recimo uporablja se tudi za, ravno to se uporablja, če želimo komunicirati z vesoljem, recimo za sateliti. In to je pa zato, ker radijski valovi imajo pač daljšo valovno dolžino in zaradi tega jih neke prepreke, ki so recimo manjše od te valovne dolžine, recimo stene, pa mogoče kakšen gost, pa tudi oblaki jih ne motijo. In zaradi tega je bilo treba tudi to kvantno verzijo razviti, ampak to je pa še zelo, zelo v povojih.
1: Vsekakor očitno je, ne, da kvantna tehnologija ni dosti preprostejša od kvantne fizike. Vsekakor je še veliko vprašanj, ki jih bo treba razrešiti, pa sva torej danes odškrnili en delček problematike povezane z kvantnimi komunikacijami, tako da najlepša hvala za tale upogled, doktorica Lara Ulčakar, in za obisk v oddaji Podobe znanja.
0: Ja, hvala tudi tebi.
2: Podobe znanja.
1: Z doktorico Laro Ulčakar z Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani sem se pogovarjala Nina Slaček, zato ni skrbel Jernej Boc.

Spoštovane in spoštovani, zdaj pa vas na tretjem programu Radia Slovenija vabimo k spremljanju oddaje Recital. Tokrat jo je pripravila glasbena urednica Alma Čelik. V naslednji uri bomo prisluhnili trem izvrstnim glasbenikom, violinistki Alini Ibragimovi, violončelistu Kristjanu Polteri in pianistu Cedriku Tibergianu. Predvajali bomo posnetek koncerta, ki je letos 15. junija nastal v ugledni londonski dvorani Wigmore Hall. Na sporedu bosta dve mojstrovini francoske komorne glasbe, klavirski trio v G-duru Claude Debussyja in klavirski trio v A-molu Maurisa Ravela, skladateljev, ki sta pomembno zaznamovala glasbeno podobo Francije na prelomu 19. in 20. stoletja. Alina Ibragimova je violinistka rusko-tatarskega rodu, rojena v Rusiji, je pa večino svoje glasbene poti razvila v Združenem kraljestvu. Študirala je na prestižni šoli Jehudi Menuhin in kasneje na Kraljevi glasbeni akademiji v Londonu. Velja za eno najizrazitejših violinistk svoje generacije, posebej cenjeno zaradi muzikalnosti, tehnične dovršenosti in poglobljenih interpretacij. Redno nastopa kot solistka z vodilnimi svetovnimi orkestri ter na najuglednejših koncertnih odrih. Kristjan Poltera je švicarski violinist, rojen v Cirihu. Glasbeno izobrazbo je pridobival pri uglednih pedagogih, med drugim tudi pri znamenitem Heinrichu Schiffu. Uveljavil se je kot eden vodilnih evropskih violončelistov, znan po izraziti muzikalnosti in širokem repertoarju, ki sega od klasičnih mojstrovin do sodobnih del. Nastopa kot solist, komorni glasbenik in gost številnih mednarodnih festivalov. Cedric Tibergian je francoski pianist, rojen v mestu Aix-en-Provence na jugu Francije. Mednarodno pozornost je vzbudil z uspehi na pomembnih pianističnih tekmovanjih, nato pa z bogato koncertno kariero po Evropi, Aziji in Severni Ameriki. Posebej cenjen je zaradi elegantnega pianističnega izraza, prefinjenega zvoka in širokega repertoarja. Poleg solističnih nastopov se pogosto posveča komorni glasbi in sodeluje z vrhunskimi instrumentalisti svoje generacije. Omenjeni virtuozi bodo zdaj izvedli klavirski trio v G-duru Claude Debussyja. To je skladateljevo zgodnje delo, nastalo leta 1880, ko je imel komaj 18 let. Čeprav še ne razkriva povsem njegovega zrelega impresionističnega sloga, v njem že zaslutimo izjemen občutek za barve, melodijo in zvočne odtenke. Delo je bilo dolgo izgubljeno in ponovno odkrito šele v 80-ih letih 20. stoletja, zato je v koncertni repertoar vstopilo razmeroma pozno. Trio navdušuje z mladostno svežino, liričnostjo in vplivi francoske romantične glasbe, ki je zaznamovala Debussyjeva zgodnja ustvarjalna leta. Še stavki Andantino con motto allegro, scherzo intermezzo, andante espressivo ter finale appassionato.

V prvem delu tokratnega recitala smo slišali klavirski trio v G-duru Claude Debussyja, ki so ga izvedli violinistka Alina Ibragimova, violončelist Christian Poltera in pianist Cedric Tibergien. Pred nami je še klavirski trio v A-molu Morisa Ravela, eno najpomembnejših del komorne glasbe zgodnjega 20. stoletja. Trio je nastal leta 1914, tik pred izbruhom Prve svetovne vojne in velja za vrhunec skladateljevega ustvarjanja na področju komorne glasbe. Ravel je v njem združil francosko eleganco in prefinjenost z ritmičnimi ter melodičnimi vplivi baskovske ljudske glasbe, odkoder je izvirala njegova mati. Delo navdušuje z izjemno izvirnostjo, bogato zvočno paleto ter virtuoznim prepletanjem klavirja, violine in violončela. Stavki pa so zmerno, pantun precej živahno, pasakalija zelo široko in slovesno ter finale živahno.

0: To je bil klavirski trio v Amolu Morisa Ravela, v katerem so se predstavili violinistka Alina Ibragimova, violončelist Christian Poltera ter pianist Cedric Tibergien. Oddaja Recital je končana, pripravila jo je Alma Čelik.
1: Tretji program Radia Slovenija.
2: Program Ars.
0: V glasbeni poigri pa bo zvenela simfonija številka 8 v G-duru opus 88 Antonina Dvoržaka s stavki Allegro con brio, Adagio, Allegretto grazioso in Allegro ma non troppo. Poslušali pa bomo interpretacijo simfoničnega orkestra Radio Televizije Ljubljana in dirigenta Antona Nanuta.

0: Takole je v poustvaritvi članov Simfoničnega orkestra Radio Televizije Ljubljana in maestra Antona Nanuta izzvenela simfonija številka 8 v G-duru opus 88 Antonina Dvoršaka.
1: Tretji program.
0: V Jakopičevi galeriji v Ljubljani do začetka oktobra poteka razstava del nizozemskega fotografa Roba Hornstre. Razstava z naslovom Običajni ljudje, ki je bila v podobni postavitvi na ogled že v fotomuzeumu Den Haag, ima tokrat nov dodatek. Premierno so namreč na ogled njegove fotografije nastale v Sloveniji, te pa so del še nedokončanega projekta Evropejci. V tem projektu poskuša skupaj z novinarjem Arnoldom van Bruhejem fotografsko in z besedili ujeti duh časa v današnji Evropi, pri čemer se osredotoča na življenje na periferiji, ne v mestih. Ob razstavi je nastal tudi katalog, posvečen portretom nastalim v Sloveniji z naslovom Kjer ogen tli. Z Robom Hornstro se je po razstavi sprehodila Tesa Drev.
2: Rob Hornstra ni ustvarjalec običajnih portretov. Njegovi portreti, skupinski in individualni, skupaj pripovedujejo zgodbo našega časa in ljudi, ki trenutno živijo na različnih koncih sveta, pri čemer je poudarek na Rusiji in Evropi. Retrospektivno razstavo Običajni ljudje spremlja obsežna istoimenska fotomonografija. Kaj Hornstri pomeni beseda običajno?
3: Well, for me the title Ordinary People means actually something beautiful.
4: Meni naslov Običajni ljudje pomeni nekaj lepega. S to besedo ne mislim navadnega, kar ima negativno konotacijo, ampak običajno razumem kot vsakdanje. Zanima me vsakdanje življenje. Pri vsakdanjem pa je nekaj izjemnega, tako da je običajno v mojem dojemanju pravzaprav izjemno. Če se ozremo okrog sebe, ta hip se nam, ker imamo navajen pogled, zdijo stvari, ki jih vidimo, običajne, a so v resnici izjemne, ter si zaslužijo pozornost, pogleda in obravnave. Vse, kar je zdaj, se bo namreč spremenilo. To želim ohraniti za prihodnost.
3: And to save it for later as well. There's also a good example I can always use.
4: Dober primer tega spreminjanja so avtomobili. Pred 20 leti so bili povsem drugačni in s tem tudi podoba cest, ulic. Isto velja za telefone, računalnike. Narava se pogosto spreminja manj. Veliko stvari, sploh to, kar ustvarja človek, pa se spreminja hitreje. Takoj, ko vidimo podobo neke ulice, jo lahko umestimo v neki določen čas. Zdi se mi, da moramo vse to spreminjanje dobro dokumentirati.
2: Vendar pa največje zanimanje Rob Hornstra posveča ljudem, ne stvarem in prostorom. V čem sam vidi čar portretne fotografije?
3: I'm a portrait photographer, although I also shoot other kind of images.
4: Čeprav ustvarjam tudi drugačne podobe, sem sam predvsem portretni fotograf. Drugačne podobe, vse tisto okrog portretov, sam imenujem dodatni material. Menim, da je najtežje narediti dober portret. Pri portretu moraš paziti tako na osebo, kot na ozadje in osvetlitev. Pri fotografiranju ljudi gre za magičen proces, ki ga ne morem nikoli imeti povsem pod nadzorom. Izraz na obrazu je ključen. Dokler si pozneje ne ogledam fotografije, nikoli ne vem, ali je uspela ali ne. Včasih se mi nekdo zdi zelo fotogeničen, ko pa to osebo poskusim fotografirati, zadeva nekako ne uspe. In obratno. Včasih tudi naredim neko fotografijo in se mi zdi, da je skoraj odlična. Potem se vrnem k osebi, ki sem jo fotografiral in poskusim stvar ponoviti, pa nikakor ne uspe. Ni intenzivnosti, ki je bila prisotna prvič. Magičnost portretne fotografije vidim v tem, da se mora vse nekako sestaviti v enem samem trenutku.
3: Has to come together.
2: Pri portretih Roba Hornstre pa gre več kot za fotografije oseb. Ključno je vedno socialno ozadje, geografski prostor, iz katerega oseba izhaja, čas, v katerem živi.
3: Yeah, I find it difficult to use, but what I try to do is to make iconic images.
4: Nerad uporabim to besedo, ker jo je težko uporabiti za lastna dela, ampak poskušam ustvariti ikonične podobe, torej podobe, ki bi bile reprezentativne za naš čas. Ko ustvarjam portrete, je torej zelo pomembno, da dobro ujamem osebo, ki je pred objektivom. Ampak zgodbo te osebe govorijo o ozadju in detajli v ozadju. Posebej me zanima delavski razred v sedanji Evropi. In ti ljudje ponavadi nosijo delovne uniforme. Če greš k mesarju, nosi posebna delovna oblačila. Isto velja za poštarje in druge. Če kot fotograf želim narediti podobo, ki predstavlja določen poklicni profil, mora biti to vidno na fotografiji. Če bi recimo zdajle fotografiral vas, ki ste oblečeni po svoje, bi vas težko umestil v neko poklicno skupino ljudi. Rajši grem nekam, kjer je takoj očitno, kaj človek počne. In večina ljudi dela v tovrstnih panogah. Ta hip se ukvarjam s fotografiranjem distribucijskih centrov, ki so značilni za dobo, v kateri živimo. Ampak prvič, težko je dobiti dostop do njih in drugič, ugotovil sem, da tam težko naredim dobre fotografije. To je zame ta hip izziv, narediti dobre podre fotografije. To je zame ta hip izziv, narediti dobre podobe tam, kjer to ni tako preprosto.

0: naredim nobenega zanimivega posnetka. Včasih pa jih nastane več v enem dnevu. Ko smo bila februarja letos v Sloveniji na Koroškem, sva imela nekega večera sestanek s klubom motoristov in nisva vedela, ali bova tam sploh zaželena ali ne. Ko smo se srečali, je bilo najprej pomembno pridobiti njihovo zaupanje. Potem sem iskal primeren prostor oziroma način, kako bi jih fotografiral, tako kot sem si sam to zamislil. Na koncu je nastala odlična fotografija predsednika tega kluba, ki je zdaj vključena tudi na razstavi. Proces dela je nepredvidljiv. Moj pristop je ta, da grem na razne konce, tam poskušam stopiti v stik z ljudmi in se potrudim narediti res dobre portrete.
1: Make connections with people and try to create really good portraits.
2: Rob Hornstra med svojimi vzorniki navaja nemškega fotografa Augusta Zanderja.
1: Ordinary people, the concept of ordinary people is based on a German photographer, August Sander.
0: Koncept za običajne ljudi temelji na delu nemškega fotografa Augusta Zanderja. V 20. in 30. letih prejšnjega stoletja je ustvaril dokument svojega časa. Od nekdaj sem se počutil blizu njegovemu načinu dela, dokumentiranju tega, kar vidiš. Njegove podobe so še danes, 100 let po nastanku, zelo močne. Tudi takrat je bilo veliko drugih fotografov, ki so se trudili delati bolj posebne fotografije, ampak v čem izstopajo njegove? Na prvi pogled delujejo dolgočasno. Model je postavil v središče in to je to. Ampak zakaj še vedno gledamo njegove fotografije? Tudi za svoja dela upam, da bodo relevantna čez 100 let ali še pozneje. Upam, da bodo ljudem, ki bodo živeli takrat, dajala v pogled v naše stoletje. Lahko bi rekel, da svoje fotografije delam bolj za prihodnost kot za sedanjost. Delam jih za zgodovino.
1: Sometimes I say I'm creating images for history and not for now.
2: V čem je izziv portretnega fotografa danes, v času poplave tako imenovanih selfijev oziroma sepčkov?
1: Definitely, I mean you're totally right. Currently we are overloaded with
0: Ta hip smo predvsem na družabnih omrežjih izpostavljeni ogromni količini podob. Vsi fotografirajo s telefoni, včasih nastanejo dobri posnetki. Vendar pa vedno vprašam ljudi, ki pridejo pogledat moje fotografije, kje so nazadnje videli tovrstne podobe. Podobe vsakdanjega življenja, ki se zdijo tako navadne, da si po njihovem mnenju morda ne zaslužijo pozornosti. Na družabnih omrežjih je namen jasen, pokazati sebe v najboljši luči, se hvaliti. Ne gre za podobe resničnega življenja. Poleg tega je kakovost telefonskih fotografij ob soočenju z mojimi neprimerljiva. Še malo nazaj sem fotografiral z analogno kamero velikega formata. Nastale so fotografije, ki so bile tako detajlirane, da se jih je dalo povečati na zelo velike formate. Zdaj so tudi digitalne kamere že tako dobre, da sem presedlal na digitalno fotografijo, ki je, mimo grede povedano, tudi bolj ekološka opcija. Na tokratni razstavi je na ogled fotografija starejšega para kmetov. Nastala je z analogno kamero. Pred njo lahko stojiš dolgo in opazuješ razne detajle. Recimo hlače, ki jih nosi moški in niso bile zakrpane le enkrat, ampak večkrat. Naš čas poskušam dokumentirati natančno. Tudi fotografije, ki jih vidimo na Instagramu, so dokumenti časa. Toda prvo vprašanje je, ali bodo tiste podobe še obstajale čez 10 let. Drugo vprašanje pa, ali so narejene kakovostno. Ne, narejene so površno.
2: Del razstave Običajni ljudje je serija Evropejci. In del te serije je niz fotografij nastalih v Sloveniji, na Štajerskem in Koroškem. Ob njem je nastal katalog z naslovom Kjer ogen tli.
1: Leta 2020
0: sva skupaj z Arnoldom van Bruhejem, s katerim redno sodelujeva, začela projekt, ki naj bi trajal vse desetletje, z naslovom Evropejci. Poskušava dokumentirati Evropo, vendar sva si postavila nekaj pravil za delo. Izključila sva glavna mesta, znane turistične točke in znamenitosti. Zanima naju evropsko podeželje, periferija. Potujeva v predele, ki so manj znani. Predvsem zato, ker je glavnina delovne sile steber gospodarstva, praviloma umeščen v periferijo. Poleg tega živimo v času močne polarizacije. Vsak biva v svojem mehurčku. Prepričan sem, da ljudje, ki poslušajo to oddajo, živijo v specifičnem mehurčku. Najo pa zanimajo mehurčki ljudi, ki verjetno ne bi poslušali te oddaje. V Sloveniji sva obiskala Koroško in Štajersko v času pred parlamentarnimi volitvami.

0: Tja sva šla z namenom, da bi razumela ljudi, ki tam živijo in delajo, kako razmišljajo, zakaj se počutijo odrinjene, zakaj so jezni, zakaj se počutijo drugačne. Razumevanje ljudi je najin cilj, kamorkoli greva. In to serijo želiva nadaljevati do leta 2030. Želiva ustvariti dokument časa, 20 let našega stoletja v Evropi.
1: Rob Hornstra in Van Bruhe sta februarja, torej 12 dni, preživela na Koroškem in na Ptuju. Nastala je serija Kjer ogen tli. Odkot to poimenovanje in kako je zamišljena postavitev dela razstave posvečenega Sloveniji?
2: It's very much based on the atmosphere, the feeling we had in this region.
0: Temelji na atmosferi in občutku, ki sva ga dobila v tej regiji. Ne gre za značilno slovensko, temveč za značilno evropsko regijo. Z neko industrijo, v katero mladi ne želijo več vstopati. Kljub temu je cela regija odvisna prav od te panoge. V tem primeru gre za ogromno jeklarno na Ravnah na Koroškem. In razmišljanje ljudi, ki živijo tam, precej odstopa od razmišljanja ljudi, ki živijo v velikih mestih. To so različni mehurčki, kar zatem vpliva na politično situacijo. Želel sem predstaviti mehurček, ki predstavlja to specifično periferijo. Ampak podobno je, če obiščeš nizozemsko periferijo, iz te izhajam tudi sam. Občutek na tistem koncu je podoben. V ljudeh je vedno več jeze, proti migrantom recimo. Vedno več je naslanjanja na tradicijo, več je ponosa glede starih načinov in lastno identiteto izgradijo na temeljih teh tradicij. Recimo, ko gre za to, da ješ meso. Podtalno je čutiti veliko jeze in ta jeza vse bolj prihaja na dan. Zato sem serijo naslovil Kjer ogen tli. In volitve so odraz te jeze. Po celi Evropi je tako. Ljudem ni več nerodno priznati, da so konservativni. Na stene delavnic obesijo gole ženske. Zelo so anti-vok. Na eni od fotografij vidimo 15-letna fanta, ki gledata v telefona. In lahko si mislimo, kaj. Ta serija je v celoti izrazito usmerjena v prikaz tradicionalnega prikaza moškosti. Moški delajo na polju, iz Romov se norčujemo, motorji so kul in motoristi so kadilci. Stvari so torej jasno postavljene in tukaj ni prostora za razprave. To sem želel prikazati, ne dobesedno, ampak tako, da je mogoče začutiti.
1: Razstava Običajni ljudje v Jakopičevi galeriji v Ljubljani je zasnovana glede na življenjska obdobja. Začne se s podobami otrok in mladih. Sledi del razstave z ljudmi srednje generacije, ki po večini delajo v nekem poklicu. Konča se s starostniki. Na koncu so še prej omenjena nova dela, ki so nastala v Sloveniji. Kako pomemben je Robo Hornstri stik z ljudmi različnih generacij, recimo z generacijo mladih?
0: Ko sem začel fotografirati v Rusiji, sem bil sam precej mlajši in sem se lažje povezoval z mladimi. Takrat so mi mladi Rusi pomagali, da sem posnel zanimive fotografije. Pomagali so mi s prevajanjem, s poznavanjem drugih mladih, ki sem jih nato fotografiral. Zdaj, ko sem starejši, težje pridem do te generacije. Poleg tega po novem potrebujem dovoljenje staršev za fotografiranje vsakogar, ki je mlajši od 16 let. Torej, bi bili starši ob njih, kar me pa manj zanima. Zanimajo me mladi, ko se družijo med sabo, ko počnejo, kar pač počnejo, ko staršev ni zraven. Tako da je to danes težje. Bi pa rad spet fotografiral več mlajših. Ko sem bil letos na Koroškem, sem tam posnel nekaj mladih. Za vse sem pridobil dovoljenje staršev, kar je težko. Večina fotografij mladih, ki jih vidite na razstavi, pa je iz Rusije in časa, ko sem bil tudi sam mlajši.
1: Eden od najbolj zanimivih projektov Roba Hornstre so dela nastala v Sočiju v času pred olimpijskimi igrami. Ponujajo zelo jasen vpogled v stanje Rusije takrat in namigujejo na stvari, ki so se zgodile pozneje.
3: Together with, once again, this writer Arnold van Brugge, I did a long project.
0: Skupaj s piscem Arnoldom van Bruggejem sva v času okrog olimpijskih iger v Rusiji, v Sočiju, tam delala dolgotrajnejši projekt, torej med letoma 2009 in 2014. Hotela sva biti zelo odprta do tega, kakšno pozicijo bo Rusija zavzela na svetovnem političnem odru. Leta 2009 je bila vloga Putina povsem drugačna od današnje. Nisva mogla predvideti, kako se bo zadeva razvijala. Ko pa sva končala ta projekt, sva bila do Rusije kot politične sile zelo negativno nastrojena. Na Severnem Kavkazu sva videla državljansko vojno. V različnih regijah sva prepoznala, kaj se dogaja. In bilo je neverjetno, da svetovni mediji tega takrat niso hoteli videti. Zanimalo jih je edino le, da Rusi lepo organizirajo olimpijske igre. Mi dva sva pa svojim delom opozarjala, kričala svojega malega odra v svetu umetnosti, kaj se dogaja. Že takrat so bili porazni glede človekovih pravic. Bizarno je, ampak mediji so bili gluhi za vse, na kar sva mi dva opozarjala v najinih fotografskih knjigah. Zdaj je prepozno. Takrat bi svetovni mediji morali sprevideti, kaj se dogaja v Rusiji. Če bi pogledali najino delo in ga vzeli resno, bi morda razumeli kaj več. Frustrira me, ko pomislim na nevplivnost najinega dela v tem smislu.
3: So, yeah, I'm a bit frustrated about actually the impact of our own work in the world in that sense.
1: Rob Hornstra skupaj z Arnoldom van Bruggejem redno ustvarja fotografske knjige o različnih družbeno relevantnih temah in območjih. Nazadnje sta izdala knjigo, ki je na ogled tudi na trenutni razstavi v Jakopičevi galeriji. Zadnjo sta raziskovala območje v Španiji, kjer pridelajo največ sadja in zelenjave.
3: Our most recent book is, I think, a very good example of it. So we
0: Najnovejša knjiga govori o največjem pridelovalcu sadja in zelenjave v Evropi, o Španiji. Želila sva doumeti, kako to poteka. Tam sva delala dve leti. Nekatere fotografije z tega projekta so tudi del projekta Običajni ljudje.
3: That's how I work. Yeah, so if you go to regions, you always discover stories, of course, and we went to the south of Spain.
0: Če obiščeš neko regijo, vedno odkriješ kakšno zgodbo. Torej, šla sva na jug Španije, kjer pridelujejo limone. In potem sva se pomaknila še bolj južno, kjer je ogromen predel z rastlinjaki. 35 tisoč hektarjev dežele je prekrite z rastlinjaki. Ko si tam, se v hipu izgubiš. Nikjer ni nobenih imen cest. Kamorkoli pogledaš, vidiš belo plastiko, se pravi strehe rastlinjakov. Tam je središče evropske pridelave sadja in zelenjave. Tako je bilo jasno, da gre za tri teme. Prva so migracije. Potrebujejo veliko delavcev, Evropejci pa tega nočejo delati. Za delo tam vsakodnevno potrebujejo 150 tisoč ljudi. 120 tisoč od tega je migrantov, 30 tisoč delavcev pa je ilegalnih. In kako živijo? V grozljivih naseljih šotori, ki so postavljena kar vmes med rastlinjaki. Knjigo sva z Arnoldom zasnovala tako, da se začne z idealiziranimi podobami Španije, kot si to deželo predstavljajo turisti, konča pa se z ljudmi, ki živijo v teh ilegalnih slamih. Menim, da gre za zelo pomembno zgodbo. Sam se nisem zavedal groze, ki prežema te predele. Kot konzument sadja in zelenjave, ki pride z tistega konca, bi se tega moral zavedati. Ta industrija se bo spremenila le, če bomo na njo pritisnili z določenimi zahtevami. Industrija se mora spremeniti, odgovornost pa se vedno prelaga na kupce. Problematika je nadvse večplastna. Seveda gre tudi za hudo onesnaževanje okolice. Kamorkoli pogledaš, so skupaj plastika in rastline. Povsod sama plastika. In seveda so zraven še drugi strupi. Tretja tema iz Španije pa je pomankanje vode v tistem predelu. Na jugu je zelo sušno. Pride do zasoljevanja vode in potem ne zraste nič več. V teh krajih počasi nastaja puščava. In potem tam ne bo več turizma, saj turisti potrebujejo veliko vode, za bazene, za tuše ob morju in tako naprej. Vsekakor gre za povezavo več tem. Tamkajšnje oblasti niso prav nič navdušene nad poročanjem, kakršnega sva se lotila midva z najinim projektom. Želo bi si, da se ljudje vprašajo, kaj vse je v ozadju kumare, ki jo kupijo v trgovini. Ne vem, kako bi se to veliko problematiko dalo rešiti. Sam lahko prispevam vsaj k ozaveščanju o njej.
2: So what we can do is to at least create awareness around these kind of topics.
1: Portreti, ki jih vidimo na razstavi Običajni ljudje, mesarja v klavnici, natakarja za pultom v kostumu kurenta, dekleta, ki sloni na avtomobilu, stare Rusinje s sončnimi očali, so pričevalci naše dobe, ki zaradi svoje poglobljenosti spodbudijo k prav tako poglobljenemu razmisleku o naši dobi in njenih ljudeh. Rob Hornstra.
3: Well, ordinary people in itself is a retrospective.
0: Običajni ljudje je retrospektivna razstava. Obsega pregled 20 let ustvarjanja portretov vsakdanjega življenja ljudi. Pomembno mi je tudi, da ljudje ne morejo takoj ugotoviti, kje je bila neka fotografija ustvarjena. Želo bi si, da bi obiskovalci razstave fotografijo najprej pogledali, nato pa jo poskusili umestiti v neki čas in prostor, preden preberejo, zakaj gre. Ko pomešam podobe različnih ljudi v enem prostoru, med njimi ustvarim neko povezavo. Na koncu smo vsi enaki, čeprav verjamemo, da je vsakdo nekaj posebnega. Jaz menim drugače. Živimo 60 ali 100 let. In v tem obdobju vsi preživljamo enake razvojne faze. Vsi želimo v okviru lastnega življenja narediti največ, kar je mogoče. Ljudem bi rad približal ta svoj humanističen pogled.
3: To proclaim just to make people aware of this kind of humanistic view on lives.
4: V oddaji Likovni odmevi ste spremljali pogovor Tese Drev z nizozemskim fotografom Robom Hornstro. Njegova pregledna razstava Običajni ljudje je do začetka oktobra na ogled v Jakopičevi galeriji v Ljubljani. Prevode je bral Bernard Stramič, zvok in montaža Liam Samsa.

0: Zdaj pa je na programu Ars čas za oddajo Odprta knjiga. V njej beremo povest Ivana Cankarja, Hlapec Jernej in njegova pravica. V povesti je Cankar ustvaril pretresljivo simbolno podobo človeka, ki se z golimi rokami in neomajno vero podaja na pot iskanja pravice. Toda Jernej ni le star hlapec z izmučenim telesom in utrujenimi očmi. Je človek v najširšem pomenu besede, simbol vseh tistih, ki so svoje življenje podarili delu, a so v zameno prejeli le molk, pozabo in krivico. Njegova zgodba se zato dvigne nad okvir posameznikove usode in postane skoraj svetopisemska pripoved o človekovem večnem hrepenenju po resnici. Jernej stoji na začetku svoje poti kakor star hrast sredi polja. Dolga desetletja je njegove korenine napajala vera, da je svet urejen po načelih poštenosti in pravičnosti. Njegove roke so zorale zemljo, njegove dlani so hranile gospodarjevo bogastvo, njegovo življenje se je počasi in tiho raztapljalo v delu. Ko ga po gospodarjevi smrti izženejo z posestva, se sesuje vse, kar je poznal. Takrat se prvič razpre strašna praznina med človekovo pravičnostjo in črko zakona. Ta prepad postane osrednji simbol povesti, brezno, v katero padajo človekove sanje o poštenem svetu. Jernejeva pot je ena najmočnejših simbolnih podob v slovenski književnosti. Njegova hoja ni le premikanje skozi prostor, temveč romanje duše skozi pokrajino razočaran. Cesta se vije pred njim kakor dolga nit usode, brez konca in brez obljube. Vsaka vas, vsaka hiša in vsak človek, ki ga sreča, predstavljajo novo postajo na poti spoznanja. Bolj ko hodi, bolj se oddaljuje od preprostega prepričanja, da bo pravico mogoče najti med ljudmi. Njegovi koraki postajajo vse težji, vendar tudi globlji. Z vsakim korakom izgublja vero v družbo, a hkrati odkriva resnico o človekovem položaju v svetu. Na tej poti Jernej postaja podoben samotnemu romarju, ki skozi noč nosi svetilko, čeprav ve, da njen plamen ne more razsvetliti vse teme okoli njega. Njegova svetloba je vera v dostojanstvo človeka. Ta vera ga vodi naprej, čeprav ga vsi prepričujejo, naj utihne, se ukloni ali pozabi. Prav v tej neomajnosti se skriva njegova veličina. Jernej ni junak zaradi zmage, temveč zaradi vztrajanja. Posebno simbolno moč ima v povesti tudi narava. Pokrajina ni le ozadje dogajanja, ampak odsev Jernejeve notranjosti. Večeri so težki in mračni, ceste samotne, nebo pogosto brez zvezd. Kakor da bi ves svet nosil breme njegove bolečine. Veter, ki ga spremlja, zveni kakor šepet pozabljenih ljudi, katerih glasovi nikoli niso dosegli oblasti. Noč postane simbol družbe, ki ne vidi trpljenja svojih najšibkejših. Jernej pa je drobna luč, ki kljubuje njeni neskončni temi. Eden najglobljih simbolov povesti je ogenj. Ta se poraja iz Jernejeve notranje stiske kakor vulkan iz globin zemlje. Ogenj ni le sredstvo uničenja, temveč podoba človekovega krika, ki ga nihče noče slišati. V njem gorijo ponižanje, osamljenost in neizpolnjeno hrepenenje po pravici. Plameni postanejo govorica obupanega človeka, ki mu je družba zaprla vsa vrata. Toda hkrati ogenj simbolizira tudi očiščenje. Kar zgori v plamenih, se spremeni v pepel, iz pepela pa se rojeva nova zavest. Zato ogenj ni zgolj konec, ampak tudi znamenje resnice, ki je ni mogoče zatreti. Jernej je v svojem bistvu simbol človekovega dostojanstva. Čeprav ga svet porazi, mu ne more oduzeti njegove moralne pokončnosti. Ostaja kakor osamljena gora sredi viharja, pretepena od vetrov, a nezlomljena. Njegova zunanja pot se konča v tragediji, njegova notranja pot pa doseže nekaj višjega. Spoznanje, da prava pravičnost ni zapisana v zakonih, temveč v človekovi vesti. Zakoni se lahko spreminjajo, oblast lahko menja obraze, toda človekovo hrepenenje po pravičnosti ostaja večna sila, ki je ni mogoče utišati. Zato Jernej ni le literarni junak, je simbol vseh prezrtih, vseh utrujenih rok, ki so gradile svet, a ostale brez priznanja. Njegova hoja odmeva skozi čas, kakor žalost na pesem o človeku, ki je iskal pravico in našel resnico. In prav v tej resnici se skriva največja simbolika Cankarjeve povesti. Da je človekovo dostojanstvo dragocenejše od vsake lastnine, močnejše od vsake oblasti in svetlejše od vseh luči, ki jih prižiga ta minljivi svet. Vabljeni torej k spremljanju 9. nadaljevanja Cankarjeve povesti Hlapec Jernej in njegova pravica.
1: Ivan Cankar, Hlapec Jernej in njegova pravica. 9. nadaljevanje.
2: Pred neprijaznim sodnikom je stal, pred hudokim čemernim starcem. Zdaj hodite z Bogom in se ne prikažite več, je rekel sodnik. Jernej pa je stal pred njim in se je čudil in se ni prestopil.
3: Kaj, to je konec te žalostne poti? Kaj tako ste razsodili na vse zadnje? Čemu torej, o Gospod? Čemu vse to trpljenje? Kaj ste počeli z menoj?
2: Sram bi te lahko bilo, da se na stara leta potepaš po svetu, ter nadleguješ ljudi in gosposko. Spravi se v rodni kraj, moli in misli na smrt. Jernej je strmel. Približal se je neprijaznemu sodniku s plahim korakom. Govoril je tiho in ponižno.
3: Nisem, mislim, slišal dobro. Pač nisem natanko razumel. Zakaj star sem, sluh odpoveduje, spomin je slab. Kaj ste res tako razsodili na vse zadnje? Pojdi in ne prikaži se več. Tako razsodili mojo pravdo v imenu Boga in cesarja? Kaj ste me zato pahnili med tatove in razbojnike, da ste po dolgem učenju istaknili tako modrost? Čakal sem v trpljenju in zaupanju. Vi pa ste stali za durmi in ste se smejali mojemu zaupanju. Vse nisem dobro slišal. Vse nisem natanko razumel. Tako niste ravnali. Taka ni vaša sodba, sodniki.
2: Le pojdi, le brž se okreni, ne prerekaj se s pravico, je ukazal sodnik. In hvali Boga, da umrješ na krščanski postelji namesto med norci, kamor sodiš. Ubog in slab je bil Jernej, ko je slišal te besede.
3: Tako ste se rogali meni, starcu. Bog vam odpusti.
2: In se je okrenil. Samo 9 dni se je prerekal Jernej s pravico in njenimi apostelni, pa je bil za 2 pedi bolj upognjen, ko je šel preko dvorišča in glava se mu je tresla. Stopil je na cesto, zunaj pa je bil svetel dan. Samo neprijazni tujci so mu prihajali nasproti in nikogar ni bilo, da bi ga Jernej vprašal in se mu potožil. Vse veliko mesto je bilo polno krivičnih sodnikov. Kdor ga je videl, se je ozrl nanj kakor na hudodelca, ni mu privoščil besede, ne prisodil pravice. in Jernej je začutil v strahu in bridkosti, da je sam z Bogom. V krčmo je sedel, da bi si odpočil. Tam pa je videl na steni prelepo podobo in vsega je spreletelo kako radost in veliko upanje. Zakaj na podobi je bil cesar, poln pravičnosti in usmiljenja je bil njegov obraz?
3: Čemu sem hodil tot? Kot sem iskal pravice? Mimo cerkve sem šel k maši, pa sem zašel med nevirne razbojnike. Ravno cesto mi je pokazal Bog, pa sem lazil po stezah in kolovozih in sem se pritoževal v svoji nespameti. Namesto, da bi šel k studencu, žejen, kakor sem bil, sem šel pit k razbrozgani luži. Hvaljen bodi Bog.
2: Še predno se je odpočil, je vstal in je zadel culo in se je napotil do cesarja. Hude sanje je sanjal Jernej. Zakaj resnica ni in ne more biti, da bi v čistem studencu ne bilo čiste vode? Da bi v jasnem soncu ne bilo jasne luči? Da bi v pravici, tam, kjer je ustanovljena in potrjena, ne bilo pravice? Dolga je bila pot. Predolga za Jerneja, ki je bil star in truden. Napotil se je peš. Romal je skozi tuje vasi, preko neznanih pokrajin. Pa so mu nekoč, ko je legel mrak na polje, odpovedale noge in sedel je na kanton ob cesti. Prišel je mimo mlad popotnik. Bos je bil in prašen, pač lačen tudi. Oči njegove pa so gledale veselo.
4: Kam, oče? Kam?
3: Do cesarja.
4: Oj, oče, dolga je pot do cesarskega mesta in stare so vaše noge. Ne dospete pred tednom dni, če romate dan in noč.
3: Dospeti moram predno umrjem.
4: In kaj bi oče pri cesarju?
3: Da razsodi po pravici, da ukara in pouči krivične sodnike, ki so se rogali starcu.
2: Popotnik je zmajal z glavo. Žalosten je pogledal na Jerneja, ki je sedel na kantonu ves star in sključen.
4: Ne boste nič opravili, oče. Težko je priti do cesarja.
3: Zakaj težko? Pri cesarju je pravica, kje drugoče ne pri njem. Kaj bom hodil k beračem kruha prosit? Šel sem v svoji slepoti, pa so se mi smejali in ničim ne zamerim. Konemu pojdem, ki ga reže po pravici lačnim in ubogim.
4: Ne, ne pridete do njega, oče.
3: Kaj je v izbo zaklenjen, okoli in okoli obzidan, ograjen z ograjo do neba?
4: Čuvarji stoje tam. Nikogar ne poste do njega.
3: Kako? Cesarjevi cesarji, gospodarjevi gospodari, kaj blebečeš v svoji mladi nespameti? Po pravico sem se napotil. Kam bi se napotil nego k cesarju? Pravico deli in milost. Kako bi delil skozi zaklinjene duri, skozi ograjo in zidove? Napotim se. Zakaj Bog mi je dal zaupanje, da ne omagam pred koncem?
4: Dolga in težka pot je, oče. Čez visoke hribe drži, čez ravni brez mej in konca. Poglejte mene. Mesec dni hodim, veliko počivam, pa se ozrite na moje noge. Na kantonu že sedite, 100 klafter od doma. Še 100 klafter pa boste počivali v jarku, dolgo počivali, oče. Vzemite zadnji srebrnik, ki ga še imate, oče, pa stopite v železni voz. Kadar boste v cesarskem mestu in boste okusili veliko bridkost, pa se spomnite name. Lažje izkopljate v kresni noči zlat zaklad, nego pravico ob belem dnevu.
2: Tako je rekel popotnik in je šel. Jernej pa je gledal za njim ves žalosten.
3: Tako mlad je še in tako usmiljeno je njegovo srce, pa nosi že težko krivico na skrivljenem hrbtu. Kje mu je mati? Kje sta mu oče in brat, popotniku? Kakor list ga je odnesla preko polja na cesto in noben se ne zmeni zan in noben ne pogleda, kadar stopi nam s težko nogo. Na svojo mater je mislil morda, ki koprni po njem, pa je rekel, ni pravice na svetu, Tudi pri cesarju je ni.
2: Ko se je Jernej vzdignil z kantona, se je prestrašil in hudo se mu je storilo. Zakaj noge so bile kakor od kamna? Niso se hotele pogniti v kolenu, niso mogle stopiti.
3: Hodil sem dan hoda, kakor iz hiše na polje. 100 klaftar zdaj pa me sili k tlom.
2: Zakaj ne samo cule? Tudi krivico dolgih dni je nosil na rami in težka je bila kakor pol sveta. Noč je bila, ko je stopil v krčmo pred vasjo. Nezaupno ga je pogledal krčmar, neprijazno ga je pozdravila krčmarica. Jernej, ves oprašen in bolan, je bil podoben beraču, ki je prišel ob pozni uri prosit sena, da bi umrl na njem.
3: Nič me ne glejte, nič me ne bojte. Popotnik sem, ki gre po pravico gospodarju, ker je ni našel pri hlapcih.
2: Kam drži pot? Je vprašal krčmar.
3: V cesarsko mesto, v cesarski Dunaj. Naravnost do cesarja. Ljudje mi niso dali pravice. Sodniki mi je niso prisodili. Cesar mi jo bodo delil v obilni meri.
2: Krčmar in krčmarica sta se spogledala, sta se nasmehnila. Jernej je sezuval škornje z razbolelih nog, in ko je sedel tam sivolas sključen in ko so se mu tresli nerodni koščeni prsti, je bil kakor stoleten starec sklonjen preko groba.
3: Kruha mi prinesite pa kozarec vina, ker tukaj bom malo na klopi počival. Jutri pa naprezite rano, če imate kolesel, da se popeljem do železnega voza. Zakaj star sem že in ves truden? Res bi morda ne dospel do cesarskega mesta, ne dospel čez tiste visoke hribe in čez ravni brez konca.
2: Hitro je povečerjal in je legel in je takoj zaspal, kakor da bi telo omahnilo v smrt, ter ugasnile nenadoma vse misli. Takrat so se začele hude sanje Jernejeve. Tako je bilo. Ko se je zjutraj vzdramil, je krčmar napregel in peljala sta se z Jernejem v neznano mesto. Tam je čakal Jernej v veliki odljudni krčmi. Na to je pozvonilo in so ga poklicali in je stopil v železni voz. Črno je bilo v vozu in neprijetno, kakor po trohnobi je dišalo. Tam je sedelo na klopeh mnogo tujih ljudi. Glasno so se razgovarjali in niso pozdravili Jerneja. Pogledali so ga izpod obrvi, kakor da je bil stopil nepoklican v tujo izbo. Jernej je sedel na rob klopi, culo je položil na koleno. Voz se je stresel, zabobnelo je in zaškripalo, Jernej pa se je odkril in se je pokrižal.
3: Blagoslovi Bog, to poslednjo pot. V tvoje roke polagam svojo pravico.
2: Kam ste namenjeni? Ga je vprašal sosed.
3: Na Dunaj.
2: Vzdignili so glave. Začudeni so gledali Jerneja, njegovo ponošeno, zaprašeno obleko, culo na kolenih in škornje na rami. Po čemu na Dunaj?
3: Do cesarja.
2: Tedaj niso več gledali začudeni, temveč zasmejali so se na glas. Razloži, sosed, razloži svojo zgodbo. In ko je pripovedoval zgodbo svoje pravice in svoje težke poti, so se smejali tako veselo, kakor da bi poslušali pisano našemljenega komedijanta na semnju.
3: Saj ne plešem pred vami, se vam ne pojem pustih kvant.
2: Zasmejali so se še glasneje. A zdaj pa še razloži, sosed, kako boš pri cesarju, kaj boš povedal in kako boš napravil. To še to nam razloži, da bo vožnja vesela.
3: Kakšni ljudje ste? Kje rojeni? Odkot doma, da se smejete pravici, kakor pijani dekli? Kater je vaš bog, da prijete norca iz njegovih postav?
2: Popotniki pa so bili zmerom bolj veseli in so strmeli v Jerneja, kakor vse manje čudo. Njegov sosed je posegel v suknjo in mu je ponudil steklenico. Naš, Ganja, sosed, da boš lažje govoril, zakaj nad vse prijetne so tvoje zgodbe. Jernej ni poskusil žganja in je molčal.
1: To je bilo deveto nadaljevanje povesti Ivana Cankarja, Hlapec Jernej in njegova pravica. Brali so Ivo Barišič, Aleš Valič in Primož Forte. Ton in montaža Carlo Morello, režija Marko Sosič. Produkcija Dramski program Radia Trst A, oktober 2007.
0: Končana je oddaja Odprta knjiga. Na spored bo spet v ponedeljek, 29. junija, ob enakem času. Oddajo pa lahko najdete tudi na spletnih straneh programa Ars.

Gospe in gospodje, preden vas povabimo k spremljanju oddaje Petkov koncertni večer, v katerem bomo predvajali šesti koncert Orkestra Slovenske filharmonije iz abonmajskega cikla Filharmonični klasični koncerti sezone 2024-2025, pa bo v predtaktu zvenel godalni kvintet številka 2 v B-duru opus 87 Felixa Mendelsona Bartholdija. Oznake Allegro vivace, Andante scherzando, Adagio e lento in Allegro molto vivace. Nastopa zasedba Elias.

Člani zasedbe Elias so tako lepo ustvarili godalni kvintet številka 2 v B-dur opus 87 Felixa Mendelsohna Bartholdyja. Zdaj pa vas, spoštovane in spoštovani, kot rečeno, vabimo k spremljanju oddaje Petkov koncertni večer in v njej šestega koncerta Orkestra Slovenske filharmonije iz abonmajskega cikla Filharmonični klasični koncerti sezone 2024-2025. To je bil tudi zadnji glasbeni dogodek te sezone, naslovili pa so ga Neimenovano in ob tem zapisali. Za konec abonmajskega cikla sta Haydnova 103. In Brahmsova 4. Zadnja je delo izjemno samokritičnega in discipliniranega umetnika, v katerem glasbena oblika in vsebina postaneta eno, v katerem kompozicijska tehnika odpira nove in nove načine izražanja najglobljih prepričanj o vsem neimenovanem, ki kroji našo usodo. Simfonija, ki se kot življenje konča, preden se zavemo. Konec citata. Orkester Slovenske filharmonije se je v svet Brahmsove in Haydnove glasbene poetike podal pod vodstvom priznanega britanskega dirigenta Ivorja Boltona. Glasbeni večer pa se je začel s simfonijo številka 103 v S-duru z naslovom Tremolo timpanov Jozefa Haydna. Skladatelj je velik del svojega umetniškega razvoja doživel v 30 letih delovanja pri madžarski plemiški družini Esterházy. Upravljal je dvorno kapelo, komponiral glasbo za orkester in bdel tudi nad delovanjem rezidenčne operne družbe, ki je uživala velik ugled celo pri cesarici Mariji Tereziji. Toda kmalu po smrti svojega mecena, glasbenega ljubitelja kneza Nikolausa Esterházyja, se je Haydn preselil na Dunaj zan, pa se je začel zanimati tudi nemški violinist in impresari Peter Salomon, ki je želel predstaviti Haydnova dela v okviru svojega koncertnega cikla v Londonu. In tako se je počasi začelo Haydnovo londonsko glasbeno obdobje. Njegova priljubljenost med Angleži se je krepila z izvedbo vsake nove simfonije in skladatelj se je za več let vnaprej obvezal k ustvarjanju za londonsko občinstvo. Tako je nastalo njegovih zadnjih 12 simfonij, označenih številkami od 93 do 104, ki so se v glasbeno zgodovino zapisale kot cikl londonskih simfonij. Del teh odlikuje bogata kompozicijska popolnost. Simfonija številka 103 v S-duru je 11. od 12 londonskih simfonij, vzdevek Tremolo timpanov pa je dobila zaradi uvodnega prvega stavka oziroma uvoda k prvemu stavku, ki se začne z dramatičnimi udarci na pavke. V pripravah na londonsko premiero jo je Haydn skomponiral na Dunaju v zimi 1794-95, krstna izvedba pa je bila marca leta 1795 v Kraljevem gledališču. Orkester je bil za tisti čas nenavadno velik, saj je štel približno 60 članov. Vlogo dirigenta sta si delila koncertni mojster, violinist Giovanni Battista Biotti in Haydn, ki je sedel za fortepianom. Izvedba je navdušila tako občinstvo kot tudi kritike. V časniku The Morning Chronicle so zapisali: izvedena je bila še ena nova simfonija plodnega in očarljivega Haydna. Kot ponavadi je tudi ta polna genialnih potez, tako v melodiji kot harmoniji. Največjo pozornost je vzbudil uvod. Allegro je očaral, andante so celo ponovili, menuet in še posebno trio sta bila igriva in prikupna, prav tako zadnji stavek, ki je bil morda še boljši od prejšnjega. Konec citata. V časniku The Sun pa so simfonijo med drugim označili kot odlično mešanico veličastnosti in domiselnosti.
Navdušenje nad Haydnovo simfonijo številka 103 pa ni bilo le hipno, vse od premiere pa do danes je delo ostalo priljubljeno, pogosto izvajeno in snemano, očitno pa je naredilo vtis tudi na Richarda Wagnerja, saj ga je leta 1831 priredil za klavir. Simfonijo številka 103 v S-duru z naslovom Tremolo timpanov poslušajmo zdaj v izvedbi Orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom dirigenta Ivorja Boltona.

To je aplavz za izvedbo simfonije številka 103 v S-duru Jozefa Haydna z naslovom Tremolo timpanov. Tako jo je na šestem koncertu abonmaja Filharmonični klasični koncerti, ki ste ga lahko poslušali v neposrednem prenosu, izvedel orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom Ivorja Boltona. V drugem delu glasbenega večera pa je zazvenela še ena velika simfonična mojstrovina, simfonija številka 4 v E-molu, opus 98 Johannesa Brahmsa. Brahmsova sklepna beseda na področju simfonične glasbe, kot jo nekateri imenujejo, je nastajala v letih 1884-85. To je delo, v katerem je skladateljeva ustvarjalna domišljija v zvrsti simfonije dosegla vrhunec svoje plemenitosti. Brahms, ki se je za oblikovanje simfonične forme odločil razmeroma pozno, 20 let po prvih osnutkih simfonije je pri 44 letih dokončal svojo prvo simfonijo, je v 9 letih ustvaril opus 4 simfonij, za katere mnogi menijo, da se glede na glasbeno logiko, doslednost, čvrstost in ekonomično konstrukcijo ter invencijo hkrati ne morajo meriti z nobenim drugim avtorjem na nemškem po velikem Beethovnu. In verjetno je Brahms toliko omahoval prav zaradi svoje izjemne samokritičnosti in delno tudi velikih pričakovanj občinstva in svojih prijateljev, ki so ga že takrat videli kot nadaljevalca Beethovnove monumentalne dediščine. Dvomi so ga spremljali pri snovanju vsake simfonije posebej in čeprav je ob koncu vedno doživel odobravanje in potrditev, je ob nastajanju četrte simfonije svojim glasbenim prijateljem spet rekel, da o novem delu ni čisto prepričan. Zapisal je na primer, vam

enost glasbenega gradiva, močna arhitektonska gradnja, spretno tematsko delo na eni strani, ter na drugi izrazita inventivnost, čutna lepota in dramatična moč. Poleg tega pa četrto simfonijo prekriva nekakšna tančica melanholije, spominjanja, kot bi skladatelj izražal občutenje preteklosti in minljivosti. V četrti simfoniji Brahms ponekod uporablja postopke, ki asocirajo na arhaičnost. V orkestrskem zvoku se izogiba masivnosti, glasbena gradnja pogosto sloni na jasni polifoni strukturi. Zadnji stavek simfonije ima obliko teme z variacijami, toda v slogu stare šakone. Prav v tem stavku je Brahms odlično pokazal svoje mojstersko znanje v tematskem delu z variacijami. Z veličastnimi gradacijami, ki jih oblikuje 31 variacij, je skladatelj v sklepu četrte simfonije vdihnil neizmerno moč in veličino. Simfonijo številka 4 v E-molu opus 98 Johannesa Brahmsa s stavki Allegro non troppo, Andante moderato, Allegro giocoso in Allegro energico e passionato poslušajmo zdaj v izvedbi Orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom dirigenta Ivorja Boltona.

0: To je aplavz za simfonijo številka 4 Johannesa Brahmsa v izvedbi Orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom Ivorja Boltona. Koncertna mojstrica je bila Ana Dovžan. S tem se je tudi sklenil abonmajski dogodek v Galusovi dvorani Cankrevega doma, ki smo ga predstavili v tokratni oddaji Petkov koncertni večer. Glasbeni producent posnetka je Matjaž Prah, mojster zvoka Mitja Krže, oddajo pa je pripravila Anuša Volovšek.
1: Tretji program Radia Slovenija.
2: Program Ars.
0: V poigri pa klavirski kvintet številka 2 v D-duru opus 81 Antonina Dvoržaka. Nastopili bodo violinista Jaša Hajfec in Izrael Baker, violist Josef de Pasquale, violončelist Gregor Pjatigorski in pianist Jakob Latajner. Še stavki Allegro non tanto, Dumka andante con moto, Scherzo, Furiant, Molto vivace in finale Allegro.

Takole so violinista Jaša Hajfec in Israel Baker, violist Josef de Pasquale, violončelist Gregor Pjatigorski in pianist Jakob Latajner poustvarili klavirski kvintet številka 2 v D-duru opus 81 Antonina Dvoršaka.

0: Zborovska glasba.
1: Dragi poslušalci, dobrodošli ob spremljanju glasbenega večera ansambla Vox Luminis, posnetem julija lani v Salzburgu. Rdeča nit programa so bili oratoriji, tudi Jonova zgodba Giacoma Carissimija in zatajitev svetega Petra Marka Antoana Charpentieja, ki se jima bomo posvetili nocoj. Giacomo Carissimi velja za začetnika glasbene oblike oratorija. V historiji di Jonas, Jonovi zgodbi, je uglasbil pripoved o preroku Joni iz stare zaveze, ki ga je Bog poslal v hudobije polno mesto Ninive. A Jona se je izneveril in odplul proti Taršišu. Na morju se je dvignil silen vihar in mornarji, ki so vedeli, da se je Jona izneveril svojemu Bogu, so ga vrgli v vodo. Morje se je umirilo, Jono pa je pogoltnila velika riba. Tretji dan ga je izbljuvala in Jona je spoznal, da je ravnal napak. Odšel je v Ninive in v mestu posredoval proti hudobiji in Bog mesta ni razdejal. Poslušajmo, kako je zgodbo ozvočil Giacomo Carissimi. Solist bo tenorist Raffaele Giordani, ansambel Vox Luminis pa vodi Lionel Meunier.

Izvenel je oratorij Historia di Jonas, Jonova zgodba Giacoma Carissimija. Solist je bil tenorist Raffaele Giordani, ansambl Vox Luminis pa vodi Lionel Meunier. In ga bo tudi v nadaljevanju, ko se bomo lahko posvetili še enemu oratoriju, tokrat z vsebino iz Nove zaveze, Zatajitev svetega Petra Marka Antoana Charpentieja. Kot že naslov razkriva, gre za trenutke po Jezusovem prijetju in izgovorih apostola Petra, ki trdi, da ga ne pozna, a se spomni njegovih besed, preden bo petelin zapel, me boš trikrat zatajil. V glavnih vlogah bodo nastopili sopranistka Caroline Weinand kot krčmarica, sopranistka Katržina Bliškovska v vlogi Dekle, tenorist Vojtjeh Semerat kot Peter, tenorist Jacob Lawrence v vlogi Jezusa, tenorist Philippe Froligé kot Malhov sorodnik in bas baritonist Geoffroy Buffier v vlogi pripovedovalca.

0: Aplavz za oratorij Zatajitev svetega Petra Marka Antoana Charpentieja in za izvajalce, soliste, sopranistko Caroline Vejnant, sopranistko Kateržino Bliškovsko, tenorista Vojtjeha Semerada, tenorista Jacoba Lorenza in tenorista Filipa Froligeja in basbaritonista Geoffroya Bifierja. Ob ansamblu Vox Luminis jih je vodil Lionel Manje. Posnetek je nastal julija lani v Salzburgu in na njegovem začetku ste lahko slišali še oratori Jonova zgodba Giacoma Carissimija. Dragi poslušalci, hvala za pozornost. Z vami sva bila zvokovni mojster Liam Samsa in glasbena urednica Brigita Rovšek.
1: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars. V glasbeni poigri pa suita iz baleta Kuhinjska revija Bohuslava Martinuja. Nastopili bodo klarinetist Jože Kotar, fagotist Damir Huljev, trobentač Jure Gradišnik, violinist Benjamin Cirfogel, violončelist Igor Mitrovič in pianist Klemen Golner. Še oznake, prolog, tango, Charleston in finale.

0: Takole so klarinetist Jože Kotar, fagotist Damir Huljev, trobentač Jure Gradišnik, violinist Benjamin Cirfogl, violončelist Igor Mitrovič in pianist Klemen Golner poustvarili suito iz baleta Kuhinska revija Bohuslava Martinuja.
1: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Nemški pisatelj, dramatik in pesnik Wolfgang Borchert, ki je živel med letoma 1921 in 1947, je bil kljub svojemu kratkemu življenju in razmeroma skromnemu literarnemu opusu eden najpomembnejših predstavnikov povojne ruševinske literature. V svojih delih je obravnaval travme, razočaranje in moralno krizo povojne Nemčije. Med bralstvom je najbolj zaslovel z dramo Zunaj pred durmi, ki je bila uprizorjena šele po njegovi smrti. Zapustil pa je tudi več kratkih zgodb. Ena od njih je zgodba z naslovom Po noči podgane vendar spijo, ki sodi med klasične zglede pripovedi o povojnem svetu. Zgodbo bomo slišali v literarnem nokturnu, ki je zdajle na vrsti.

0: Votlo okno v osirotelem zidu je zjalo v bagrenem soju zgodnjega zahajajočega sonca. Polegajoči se prah je migotal med štrlečimi ostanki dimnikov. Opustošeni svet je dremal v ruševinah. Ležal je zaprtimi očmi. Nenadoma se je nad njim stemnilo. Zaznal je, da je nekdo prišel in stopil preden. Ves temen, tih. Zdaj me pa imajo, je pomislil. Toda, ko je čisto malo odškrnil veke, je zagledal le par precej siromaških hlačnic. Pred njim je stal nekdo z zelo ukrivljenimi nogami, tako da se je videlo mednjo. Tvegal je in dvignil pogled po hlačnicah. Videl je, da pred njim stoji starejši moški. V rokah je imel nož in košaro in na konicah prstov nekaj zemlje. A ti pa kar tukaj spiš ali kako? Je vprašal starec in z vrha gledal na gnezdo gostih las. Jirgen je pomežiknil proti soncu, ki ga je gledalo skozi krive noge, in rekel: "Ne, ne spim. Tukaj sem zato, da čuvam." Krivonogi je pokimal. "Tako, tako torej. A zato imaš tole veliko palico, kaj?" "Da," je odvrnil deček in se čvrsto oprijel palice. "Kaj pa vendar čuvaš?"
1: "Tega ne morem povedati."
0: Dlani je še močneje oklenil okoli palice. "Bržčas denar, kaj ne?" Krivonogi je odložil košaro in si obrisal pipec v hlače med nogami.
1: "Ne, denarja pa že ne," je Jirgen prezirljivo odbil. "Nekaj čisto drugega čuvam."
0: "Ja, kaj pa potem?"
1: "Ne smem povedati. Nekaj drugega pač."
0: "No, pa nič. Potem ti seveda tudi jaz ne povem, kaj imam v košari." Krivonogi je s konico stopala dregnil v košaro na tleh in zložil nožič. "Ha, saj si že sam lahko mislim, kaj je v košari," je Jirgen zviška pihnil. "Trava za zajce." "Gromska strela, pa še res je," se je starec začudil. "Bister fanci. Koliko si pa star?"
1: 9 let.
0: "Oho, poglej no, že 9. Potem gotovo tudi že veš, koliko je 3×9, kaj ne?"
1: "Seveda vem," je odvrnil Jirgen in, da bi pridobil nekaj časa, dodal: "To vendar sploh ni težko." In je gledal skozi krive noge. "3×9, a?" je še enkrat vprašal. "To je vendar 27. Saj sem takoj vedel."
0: "Res je," je potrdil Krivonogi. "In natanko toliko zajčkov imam." Jirgenu je zaprlo sapo.
1: 27?
0: "In lahko jih tudi prideš gledat. Mnogi od njih so še čisto majhni." "No, greš?"
1: "Seveda ne morem. Tukaj moram čuvati," je Jirgen negotovo pojasnil.
0: "Neprestano?" je oni vprašal. "Tudi po noči?"
1: "Tudi po noči. Vse skozi. Zmeraj."
0: Jirgen je dvignil pogled po krivih nogah. "Že vse od sobote," je šepnil. "Toda, mar ne greš nič domov? Se moraš vendar kaj pojesti." Jirgen je dvignil enega od kamnov. Spodaj je imel nekaj kruha in pločevinasto škatlo.
2: "Že kadiš?" je vprašal starec. "Imaš fajfo?"
1: Jirgen je čvrsto prijel svojo palico in neodločno rekel: "Zvijam si, fajfe ne maram."
2: "Škoda," se je stari sklonil po košaro, "samo zajčke bi pa vseeno lahko prišel pogledat, posebej mladičke. Mogoče bi si lahko tudi katerega izbral. Ampak kaj, ko ne smeš od tod?"
1: "Ne," je Jirgen žalostno ponovil. "Ne, ne." Krivonogi je prijel košaro in se dvignil.
2: No ja, če že res tako zelo moraš ostati tukaj, prav škoda.
1: In se je obrnil. Če me ne boš izdal, je teda Jürgen naglo rekel, za podgane gre.
2: Krivonogi se je ustavil in stopil korak nazaj. Za podgane?
1: Da, podgane. Te vendar žro mrliče. Ljudi, od tega živijo.
2: Kdo ti je pa to povedal?
1: Naš učitelj.
2: In ti zdaj čuvaš podgane?
1: Je vprašal Krivonogi.
2: Kaj bom podgane čuval?
1: Prav potiho je dodal, mojega brata. On namreč leži tu spodaj. Tamle.
0: Jürgen je s palico pokazal proti porušenim zidovom. Na hišo je priletela bomba. V kleti nenadoma ni bilo več luči in njega tudi ne.
1: Smo ga še kar klicali. Bil je veliko manjši od mene. Šele 4 leta mu je bilo. In še zmeraj mora biti nekje spodaj. Mnogo manjši od mene je bil.
0: Krivonogi mož je z vrha gledal na gnezdo gostih las. Na to pa nenadoma rekel,
2: ampak ta vaš učitelj, mar vam ni povedal, da podgane po noči spijo?
1: Ne, je šepnil Jürgen in mahoma ga je zajela silna utrujenost. Tega nam ni povedal.
2: No, je rekel starec, to je pa potem en prav ušiv učitelj, če niti tega ne ve. Po noči podgane vendar spijo. Po noči lahko mirno odideš domov. Vsako noč zaspijo. Ko se stemni, gredo podgane spat.
0: Jürgen je s palico drezal v ruševine in delal vanje majhne kotanje. Same majhne posteljice so to, je razmišljal. Same majhne posteljice. Tedaj je starec, njegove krive noge so ob tem postale nemirne, rekel,
2: veš kaj, zdaj le grem brž nakrmit svoje male zajčke in ko se stemni, se vrnem pote. Morda ti katerega prinesem sabo. Kaj praviš, bi kakšnega majhnega, a?
0: Jürgen je vrtal majhne grapice v ruševine. Sami majhni zajčki, beli, sivi, belo-sivi. Ne vem, je tiho dejal in gledal krive noge. Nisem prepričan, ali po noči res spijo.
1: Krivonogi mož se je povzpel prek štrlečih ostankov zidu in stopil na cesto.
2: Seveda spijo, je od tam zaklical. Tisti vaš učitelj naj pa pobere šila in kopita, če niti tega ne ve.
1: Tedaj je tudi Jürgen ustal in vprašal, mogoče bi pa enega res imel. Enega belega, če lahko.
2: Bom poskusil, je zaklical odhajajoči starec. Samo da boš do takrat počakal tukaj. Potem bom šel s teboj domov, prav? Konec koncev moram tvojemu očetu razložiti, kako se postavi zajčnik. Tega se bosta morala naučiti.
1: Prav, je zaklical Jürgen. Počakal bom. Tako ali tako moram tukaj čuvati, dokler se ne znoči. Zagotovo bom počakal. In zaklical je še, saj doma še imamo deščice, od gajbic.
0: Toda teh besed starec ni več slišal. Že jo je drobil svojimi krivimi nogami proti tonečemu soncu. Čisto rdeče je bilo, toliko se je že zvečerilo in Jürgen je opazoval, kako na široko je sijalo med njegovimi nogami. Tako močno ukrivljene so bile. In košara v njegovi roki se je veselo zibala sem in tja. Zajčja krma je bila v njej. Zelena zajčja krma, pa malo posuta s sivim praškom od ruševin.

literarnem nokturnu ste slišali kratko zgodbo z naslovom Po noči podgane vendar spijo, povojnega nemškega pisatelja Wolfganga Borcherta. Prevedel jo je Aleš Učakar, prebral pa dramski igralec Peter

It's marvelous. You should care for me. Soft and nice.

Dobro večer, z vami sem Marko Kumer. Slišali smo skladbo bratov Gershwin s Wonderful. Zapela jo je Didi Bridgewater. Izšla pa je na njeni zadnji plošči Elemental. Spremljal jo je pianist Bill Charlap. Didi Bridgewater bo s kvartetom We Exist 2. julija nastopila v Galosovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani v okviru jazz festivala. Njen kvartet je nastal kot neposreden odziv na vojno v Gazi. O njem je zbrala mlade glasbenice, pianistko Carmen Staff, basistko Rozo Brunello ter bobnarki Shirazet Tinin in Evito Polidoro. Repertoar zasedbe je angažiran, uperjen proti patriarhatu in družbenim krivicam. Didi Bridgewater, ki je dan danes že sama glasbena ikona, se bo poklonila Roberti Fleck, Nini Simon, Billie Holiday in A.B. Lincoln. Nocojšnjo oddajo bomo namenili njeni glasbi. Izvrstna džezovska pevka Didi Bridgewater se je rodila leta 1950. V 70-ih letih prejšnjega stoletja je bila glavna vokalna solistka orkestra Feather Jonesa in Mela Lewisa. Večino 80-ih let je preživela v Parizu in nekako ostala v senci. Njena prva samostojna plošča je izšla leta 1974, imenuje se Afro Blue. Na njej je zaigrala kar cela Bridgewater Jazz Family, kot so zapisali na uvitku. Pela je Didi, njen takratni soprog Cecil je igral trobento in njun sorodnik Ron Bridgewater pihala. Poleg njih pa še Roland Hanna klavir, George Mraz bas in Motohiko Hino bobne. Predvajali bomo priredbo skladbe Bobbyja Hutchersona Little Bee's Poem.

A Little Bee's Poem s prvenca pevke Didi Bridgewater Afro Blue. V naslednjih desetletjih se je z nekaj odličnimi ploščami uspelo prebiti v sam vrh sodobne džezovske scene. Na plošči Love and Peace iz leta 1995 je zapela priredbe skladb legendarnega džezovskega pianista Horace Silverja. Naslednje leto je sodelovala pri zbirki priredb skladb z repertoarja Duka Ellingtona Prelude to a Kiss. V skladbi I'm Beginning to See the Light sta jo med drugimi spremljala trobentač Wynton Marsalis in pianist Cyrus Chestnut.

I'm beginning to see the light in Didi Bridgewater. Za ploščo posvetil pevki Ellie Fitzgerald, Dear Ella, je leta 1997 prejela nagrado Grammy. Didi Bridgewater je vzela glasbeni posel hudoresno. Je edina glasbenica pri založbi Verve, ki je sama producentka vseh svojih plošč. This is New je naslovila svojo ploščo priredb skladb Kurta Weila. Didi Bridgewater ima namreč poleg pevske za seboj tudi uspešno kariero na gledaliških deskah. Nastopala je v glavnih vlogah v muziklih The Wiz in pa Lady Day. V zasedbo, ki je posnela ploščo This is New, je vključila bobnarja Andrea Secarellija, basista Iro Colemana, pianista Firija Elieza, trobentača Nikolasa Folmerja, saksofonista Daniela Scanapieca, pozavnista Denisa Lelupa in kitarista Luisa Winsberga. Zbirka Weilovih skladb je prvo tovrstno posvetilo džezovskega izvajalca nemškemu skladatelju. Priredbe so delo njenega nekdanjega soproga Cecila Bridgewaterja. Izbrala jih je z Weilovega poznega ameriškega obdobja. Poslušali bomo manj znano Weilovo skladbo I'm a stranger, hear myself iz odrskega dela Venerin.

I'm a stranger here myself, Kurta Weila v izvedbi Didi Bridgewater. Že Desa Moore, Imam dve ljubezni, pa je naslovila svojo zbirko džezovsko navdihnjenih priredb nekaterih najbolj popularnih francoskih šansonov. Ameriška pevka Didi Bridgewater je nekaj časa prebivala v Parizu. Poslušali bomo njeno interpretacijo skladbe Le Fay Morte, Viktorja Kozme na besedilo Žaka Prevera.

Jacques Prévert je napisal besedilo skladbe Les Feuilles Mortes na melodijo Viktorja Kozme. Na svoj repertoar jo je uvrstila tudi Edith Piaf. Pozneje je postala ena najbolj pogosto izvajanih skladb v džezu, seveda v glavnem brez besedila in pod angleškim naslovom Autumn Leaves, jesensko listje. Nocoj smo poslušali izvedbo vokalistke Didi Bridgewater, ki je odpela izvirno Prévertjevo besedilo. Njena naslednja plošča, Red Earth, je nastala v afriškem Maliju in v sodelovanju s tamkajšnjimi glasbeniki na njihovih izvirnih inštrumentih. Z tega uspelega projekta bomo slišali priredbo skladbe Monga Santa Marije Afro Blue.

po plošči Red Earth. Z nje smo slišali skladbo Afro Blue, je Didi Bridgewater izdala zbirko skladb z repertoarja Billie Holiday in za njo spet prejela prestižno nagrado Grammy za najboljšo vokalno džezovsko ploščo. Na albumu Eleonora Fagan To Billy With Love From Didi so zaigrali pihalec James Carter, pianist Edsel Gomez, basist Christian McBride in bobnar Louis Nash. Poslušali bomo skladbo Miss Brown to You.

Miss Brown to You in Didi Bridgewater. Leta 2017 je album Memphis, Yes, I'm Ready, posvetila svojemu rojstnemu mestu ter nanj uvrstila priredbe uspešnic iz svoje mladosti. Tako je na vrsti pesem, s katero se je proslavil Elvis Presley, Don't Be

Didi Bridgewater v skladbi Don't Be Cruel. Njen koncert boste lahko spremljali drugi dan letošnjega Ljubljanskega jazz festivala v četrtek 2. julija ob 7. zvečer v Galosovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani. Glasbeni portret pevke Didi Bridgewater bomo sklenili še z eno skladbo z njenega zadnjega albuma Elemental. To bo Here's That Rainy Day. Pri klavirju jo bo spremljal Bill Charlap. Oddajo sva pripravila njen avtor Marko Kumer in tonski mojster Max Pust. Hvala za pozornost in lahko noč.

Od petka se bomo na programu Ars poslovili s Premrlovo zdravljico v priredbi Žana Markiča za pet saksofonov. Zaigrali jo bodo Adam Klem, Lenart Krečič, Primož Flajšman, Aleš Suša in Blaž Trček.

Lepo zdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna, z vami smo tonski mojster Jan Zahlin, Jure Juvan in Igor Velše. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Žana Batista Quinoja, Richarda Straussa, Francesca Cavallija, Jana Sibeliusa, Richarda Fleurija, Luigija Cherubinija in Ignaca Moscheles-a. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju simfonične glasbe. Najprej pa poslušajmo uverturo in plese iz komedije Novi svet skladatelja Žana Batista Quinoja.

To so bili uvertura in plesi iz komedije Novi svet Žana Batista Kinoja v izvedbi ansambla Arion. Sledi largo številka 3 iz 5 klavirskih skladb opus 3 Richarda Strausa, kot solist se bo predstavil Ludmil Angelov. Želimo vam prijetno poslušanje.

Ludmil Angelov je tako izvedel Largo številka 3 iz 5 klavirskih skladb opus 3 Richarda Strausa. Na vrsti je psalm 147, kako dobro je peti hvalnice našemu gospodu Francesca Cavallija, ki ga bo izvedel ansambel Concerto Palatino.

V izvedbi ansambla trobilnih solistov Kraljeve akademije za glasbo je tako zazvenela mala suita Jana Sibeliusa. Zdaj pa poslušajmo tri skladbe za violino in klavir švicarskega skladatelja Richarda Fleurija. Predstavili se bosta Sibyl Chop in Isabel Chop.

Sibyl in Isabel Chopp sta tako izvedli tri skladbe za violino in klavir Richarda Fleurya. Kot naslednja na sporedu bo zdaj zazvenela glasba iz baletne opere Anacreon Luigija Cherubinija, za katero je libreto napisal francoski libretist C.R. Mendus.

Poslušali smo glasbo iz baletne opere Anakreon Luigija Cherubinija v izvedbi Simfoničnega orkestra Bratislavskega radija pod vodstvom Ondreja Lenarda. Spored nadaljujemo z veliko sonato za klavir v E-duru opus 41 Ignaca Moscheles.

Tom Begin je tako izvedel veliko sonato za klavir v E-duru opus 41 češko-avstrijskega skladatelja Ignaca Mošelesa. Zdaj pa poslušamo dve vilinski pesmi o Nepotoči solze in Ah, gorje meni Oleja Buka. Nastopil bo zbor Danskega nacionalnega radija.

Zbor danskega nacionalnega radija je pod vodstvom Kara Hansena tako izvedel dve vilinski pesmi o nepotoči solze in ah, gorje meni, danskega skladatelja Oleja Buka. Na vrsti je koncertantna sinfonija v Esduru, oznaka del 364 Wolfganga Amadeusa Mozarta.

To je bila Mozartova koncertantna simfonija v Esduru v izvedbi solistov in simfoničnega orkestra oddajniške hiše iz Saarbrückna. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo v znamenju klavirske in simfonične glasbe. Še nekaj sekund in ura bo dve.